0: худи ман мушоҳида мекардам, кӯдак дар синфи 5-6 ҳатто мактаби миёнаро хатм мекунад, шаҳодатномаи таваллуд надорад. Қонун ана ҳамин чизҳоро падар модарро масъул гузошт. дар анами қонун ки бояд тибқи арзишҳои миллӣ ба кӯдак ном негузоранд, пас аз таваллуд кӯдакро ба қайди давлатӣ сабти асмати ҳолати шаҳрвандӣ гузаронанд, барои ҳифзи саломатӣ, ташаккули ҷисмонӣ, маънавӣ ва ахлоқии кӯдак шароит муҳайё намоянд, кӯдакро ба зиндагии мустақилона омода намоянд. чӣ тавре ки гуфтем ки агар падару модар кӯдакро ба зиндагии мустақилона омода накунад, он кӯдак дар оянда зиндагӣ хуб карда наметавонад, чунки тарбияи дуруст надидааст.
1: воқеан хонавода арзиши муқаддас аст ки зербинои таълиму тарбия дар он устувор мегардад ва ҳар як падару модар орзуи онро дорад ки фарзандонаш боиси ифтихору сарбаландии онҳо бошанд зеро оромию осоиштагии онҳо хотири ҷамъи волидон аст аз ин рӯ мо волидонро лозим аст ки дар ниҳоди фарзандони худ пеш аз ҳама одобу ахлоқи ҳамидаи инсониро тарбия намоем зеро ояндаи ин кишвари шукуфон аз тарбияи дурусти насли солиму созгор вобастагӣ дорад аз ҳамин сабаб дар раванди тарбия баъзе арзишҳо ва омилҳои муҳимро ҳаргиз набояд сарфи назар кард кӯдаке ки дар фазои орому осуда ва бо муҳаббат ба воя мерасад дорои ахлоқи ҳамида ва рӯҳияи солим мегардад
0: кӯдакро дар рӯҳияи эҳтиром ба ватан волояти қонун арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ эҳтиром ба шахсияти худ ва атрофиён оила урф одат анъанаҳо фарҳанги миллӣ ва халқҳои дигар инчунин бартарии манфиатҳои миллӣ тарбия намоянд оид ба рушди манфиатҳои ахлоқӣ эстетикӣ санитарӣ ва экологӣ кӯдак чораандешӣ карда асосҳои гигиенаи шахсӣ фарҳанги шаҳрвандӣ ва муоширатро ба ӯ омӯзонанд чӣ тавре ки гуфтем ки агар дар оила падару модар бо ҳам хуб сухан бошанду эҳтиром якдигарро донанд кӯдакон идеал падару модари худро гирифта фардо дар зиндагии худ аз ана ҳамун рафтору муносибату суханронии падару модарон истифода мекунанд ҳамаи он шахсиятҳое ки оила барпо мекунанд пеш аз ҳама анаҳамон падару модарон яъне калонсолонро лозим аст ки шахсиятҳое ки кӯдакро аз хурдӣ омода кунанд ва бахусус анаҳамон шахсиятҳое ки дар синни болиғ меоянду оила барпо мекунанд боз як бори дигар онҳоро дар рӯҳияи анаҳамон эҳтиром худшиносӣ якдигар фаҳмӣ тарбияи дурусти кӯдак эҳтироми калонсолон ҳама ҷониба омода намоянд
1: набояд фаромӯш кард ки волидон дар зиндагӣ барои фарзандон қаҳрамони рақами як маҳсуб мешаванд кӯдакон маҳз аз волидон рафтор меомӯзанд мисле ки дар саҳнаи зиндагӣ волидон нақш мебозанду фарзанд тамошобин буда ҳар як рафтори ноҷову ҳар кирдори нохуби онҳоро дар зеҳни худ ҷой медиҳанд дар умум дар тарбияи фарзанд меҳру муҳаббат таваҷҷӯҳ одобу ахлоқи нек дастгирии рӯҳиро ҳаргиз набояд сарфи назар кард танҳо дар ҳамин сурат насли солиму ватандӯст ва масъулиятшиносро метавон ба камол расонд шунавандаҳои арҷуманди радиои тоҷикистон инҷо расидем ба анҷоми барномаи насли сомон ки онро бароятон муҳаррир ситораи шариф ва коргардон асоби юсуф омода намуданд то барномаҳои баъдӣ шод бошед
2: насли сомон минбари ҳунару истеъдод донишу маҳорат ва завқу ҳаваси насли наврас дар дунёи беохири орзуҳо
3: насли сомон муаррифгари ҷасорату матонати ояндасозони миллат
2: насли сомон тарғибгари сифатҳои олии инсонӣ тавассути андешаҳои созанда
3: насли сомон инъикосгари масъалаҳо вобаста ба ҳаёти кӯдакон аз радиои тоҷикистон
4: زنده بود شعر از نظام قاسم
5: جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود پر درخش این کان سیم ناب میهن زنده بود پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را جاویدان این آب و این آدابی میهن زنده باد. چشم بیداری بود هر چشمه این کوهسار، چشم های روشن و بخوابی میهن زنده باد. گرمی جان و دلند و روشنایی آفرند، آبهای پرتب و پرتابی میهن زنده باد.

0: қиссаҳои шабафрӯз.
1: шунавандаҳои азиз, ҳоло дутина ошиқ ном ҳикояи нависандаи Озарбойҷон Сулаймон Раҳимро мешунавед.
2: ҳой адам, чаро киссат пури танга?
3: хел танга?
2: вай ана ин хел танга, ана ин хел.
4: зан аз киссаи шавҳараш як каф тангаи дутинаро бароварда ба болои миз гузошт.
2: ана ба ту.
4: баъд ба дигар киссаҳои ӯ даст дароварда тангаҳои боқимандаро гирифт ва бо оташинӣ ба рӯи шавҳараш саф.
3: ту магар девона шудӣ? чаро пулро пош медиҳӣ?
2: боз чаро мегӯяд? а мехоҳам ки ба ту таъсир кунад. мехоҳам ки ту тезтар аз ин дард, дарди дутина ҷамъ кунӣ шифо ёбӣ. беҳаё! оҳо, оиларо хароб кардааст. ту боз чаро, чаро мегӯяд?
3: ҳамаи тангаҳоро тезтар чин. чин?
2: не, ин пул не, ин душмани ашадии ман.
3: о ту чиҳо мегӯӣ, бодом? пул душман будааст? аз куҷо ёфтӣ ин гапро?
2: худат ҳамашро медонӣ.
3: не, маълум не. акани гӯй, барои чӣ пул душман будааст?
2: не, аввал ту ба ман гӯй ки барои чӣ дар киссат ин қадар тангаи дутина.
3: охар номаълум ҷамъ шудааст дия.
2: барои чӣ на як тина асту, на се тина ва на панҷ тина? барои чӣ ҳамааш фақат дутина?
3: э, агар бори дигар дар киссаи ман ягон дутинаро ёбӣ, хоҳӣ ба синаам корт зан, хоҳӣ ба шифти хона овиз.
2: о, ту ку дар хонаат телефон дорӣ, дар корхонаат ҳам ҳама хешу таборон, ёру дӯстон ҳам телефон доранд. ҳой, боз барои чӣ ба ту ин қадар тангаи дутина лозим шуда монда? гарзан
3: гӯш кун, агар ин дутинаҳои сабилмонда барои он коре ки ту дар назар дорӣ истифода мешуд, ҳоло ягон тояш дар киссаи ман намемонд.
4: ин далел андак оташи ғазаби занашро пас кард.
2: маълум ки тафтишоти охирини корхонаат туро парешон ҳол кардааст.
3: бале, ана акнун ёфтӣ? о, ман акнун ёш не, ба наздикӣ ба 45 медароям. акнун бояд ғами писару духтаронро хӯрд. акнун ман куҷо ву дар ба дар гарди куҷо?
2: хайр, худо ба худат инсоф диҳад. илоҳӣ бадгумониҳои ман ҳеҷ асос надошта бошад. илоҳо сиҳату саломат ба писарамон келин кунем, ба духтарамон домоди нағз ёбем, набераву абера кунем.
3: илоҳо.
4: адам адамзода аз дасти занаш дутинаҳоро гирифт ва дар кафаш бозӣ доронда бо чеҳраи шукуфон гуфт.
3: ин пул аст, пул. бодомҷони азиз, аз ту як илтимос ҷонакам, ҳамаи ҳаминро гирифта як атри кори калонхар.
2: агар бори дигар дар киссаи ту ягон дутинаро бинам, аз ман умедатро кан, адам.
3: хуб, бодомҷонам, хуб. гуфтӣ ту шавад. боз ягон дутинаро дар киссаи ман бинӣ, ана ин сари ман зери пои ту. ҳар чӣ кунӣ ихтиёрат.
2: сари туро ман чӣ кор мекунам? ҷудо мешавем тамом ва салом?
3: о, ҳақ аст, дуруст. ҷудо мешавем. алиментро худам 110% медиҳам.
4: хуллиси калом, бахти адам омад карду бо сад азоб аз танаю маломати занаш халос шуд. рӯзи дигар бодом ҳама он дутинаҳоро ҷамъ карда аз магазини атриёт як атри хушбӯй харида омад. вале роҳравон ба хаёлаш чӣ фикрҳо заду боз пӯстинро чаппа пӯшид ва ҳамин ки ба хона расид боз ба шавҳараш дарафтод.
2: адам.
3: чӣ гап, ҷони адам? ёди ҷавонӣ мекунӣ?
2: бо ин атр сар то пои туро тар мекунад.

0: бӯида бӯида аз ошхона берун шуданд. Падару модар ба як ҳолати ногувор афтода буданд. Адамзода фаҳмид, ки кор ранги ҷиддӣ гирифта истодааст. Шубҳа тораф ба дили занаш реша меронад. Акнун барои бартараф шудани ин шубҳа вай бояд ҳушёр бошад. Дигар дар кистааш тангаҳои дутина гирифта нагардад. Адам адамзода як муддат дар ҳақиқат тавре рафтор кард, ки зани зиракаш дигар ҳарфи маломатро ба шаъни шавҳараш раво надид. вале миҷозҳои бешумор, ки аввал аз хомӯшии адамзода дар ҳайрат монда буданд, ҳоло бетоқат шуда ва ҳатто ранҷида ба корхонаву хонаи ӯ занг задан гирифтанд. ӯ дигар на дар идора кор карда метавонист, на дар хона роҳат карда. дуруст аст, ки дар идора ва илоҷи корро ёфта ба котибаш фармуд, ки ба овозҳои занона адамзода нест гӯён ҷавоб диҳад. миҷозҳо диданд, ки адамзодаро аз идора ёфтан душвор. ба хонааш телефон кардан гирифтанд. аз ҳама пеш бодом гӯшаки телефонро мегирифт, вале садои касеро намешунид. гӯшаки телефонро бачаҳо гиранд ҳам аҳвол чунин буд. зан оқибат асли гапро фаҳмид.
1: ин кори ҳамон дутинаҳои ту. аз ҷоят хезу, худат ҷавоб диҳ.
2: чӣ ман ба ту ғуломӣ? ба ман ин қадар дуғ мезанӣ? ҷуръатро ёфтӣ.
1: оҳо, шон хеле нозукку. ба дутинаҳоят ҷавоб диҳ. шунидӣ? ҷиринг-ҷиринги телефон аз ҷонам сер кард. хез ба онҳо ҷавоб диҳ. кани ман як шунавам.
0: адамзода ба зур аз ҷояш хеста ба назди телефон рафт ва бо як даст гӯшаки телефонро гирифту бо дасти дигараш номаълумакак шоҳинаки онро зер кард.
2: Ало? Ало? Ало?
1: Ало, ало, ало. аввал дастатро аз шоҳинак гир. ой, шунидӣ?
2: аз кадом шоҳинак?
1: аз шоҳинаки телефон.
0: адамзода бо оташинӣ гӯшаки телефонро ба ҷояш гузошт.
2: биёву худат ҷавоб диҳ.
1: ҳамин ки ман гӯшаки телефонро гирифтам, дутинаҳоят овоз намебароранд.
2: ой, бодом, ман акнун он қадар ҷавонӣ, ки ҳазлу шӯхиҳои туро бардорам. ана, бин, мӯйҳоям сафед шудаасту ту маро бозӣ медаронӣ. акнун ту ҳам аз ҳаддат нагузардӣ охир. магар аз ҳамон рӯз ин ҷониб дар кисаи ман ягон бор ту ягон дутина ёфтӣ?
1: не, наёфтам.
2: боз аз ман ту чӣ мехоҳӣ, бодом?
1: маро фиреб доданат бас. ана боз ҷаранғоз зад. рафта гӯшакро бардору ба миҷози дутинаат гӯй. ҳой хоҳар, ҳой ҷони ширин, акнун мани аҳмақи пирро ба ҳолам гузор гӯй. ҳой
2: эвои ой, бодом, ба ту гуфтам, ки ман бача не, ман ҳазору як ғаму ташвиш дорам. ой, ин кори ягон бекорхӯҷа будагист.
1: бекорхӯҷа? ту ба ғайр аз ҳамон хонумаҳот ба кӣ дар кор?
2: шояд ягон душманам касеро фармуда бошад, ки ҳамин хел карда байни зану шавҳар низо андозад.
1: ин хел бошад, барои чӣ вақти гӯшаки телефонро гирифтан шоҳинакашро зер кардӣ? ман ба ту як маслиҳат медиҳам, азизам. ҳамин ки корат тамом шуд, дари кабинетатро маҳкам пӯшида, як бор ба ҳама миҷозҳои дутинаат занг зада гӯй, ки дар вақташ хуб аҳмақӣ кардам, акнун маро ба ҳолам гузоред. хайр, худат ба кӣ чӣ гуфтанатро нақд медонӣ.
0: адам дигар ҳарфе назад, вале мувофиқи маслиҳати бодом рӯзи баъди адои кори идора ба кабинеташ ҷой шуда гирифту як як ба миҷозҳояш телефон кард. гоҳ бо нармӣ, гоҳ бо сардӣ, гоҳ бо дуруштӣ вай ба дутинаҳояш гуфт, ки дигар ба хонааш занг назананд. занаш фаҳмидааст ва аз пайи ӯ афтодааст.
3: набошад аз автомат телефон кун.
2: ман қасам ёд кардам, ки дигар ба касе телефон намекунам.
3: хайр, номаълумакак телефон кунӣ ҳеҷ гап намешавад.
2: дигар тоқати ба даст дутина гирифтан надорам. агар ягон ташро дар кисам дида монад, тамом, ман аз хона берун. корамон рост.

0: ва суд меафтад.
1: Обо! Ҳамон ду тина ҳам гап шуду? Дар кисаи ҳама ҳам ҳаст? Хайр, боз ихтиёрат. Агар маро дӯст дорӣ, на фақат ду тинаи сард, ду тинаи суб сурхтасфидаро ҳам ба автомат мепартоӣ.
2: Вале адамзода гаштаву баргашта мегуфт ки қасам хӯрдааст дигар тангаи дутинаро ба даст намегирад. Он вақт баъзе миҷозҳо аз ин марди тарсончак дасту дил шустанд. Дигарон ба ӯ раҳм карда ва аз қисмати худ нолида дигар телефон накарданд. Вале онҳое ки адамзода пештар таъкидашон накарда буд аз назди телефонҳо дур намешуданд. Рӯзе аз рӯзҳо бодом аз ҷонаш сер шуду аз шавҳараш ҷудо шудан хост. То қарори суд хуб тафтиш карда аввал адамзодаро аз кор холӣ карданд, вале ҷудоии адаму бодомро суд ақиб мепартофт. Бегоҳӣ бодом ба хонаи худ ба назди фарзандонаш баргашт. Адам бошад ба дари хонааш қадам мондан метарсид. То ними шаб саланг саланг дар кӯчаҳои шаҳр гашт, гӯё барги хазоне буд ки шамол ӯро ба ҳар ҷое ки мехост мебурд. Шамоли изғирин адамро аз ҷонаш сир карду ба як хоначаи телефон тиқон. Аз бекорӣ кадукорӣ гуфтагӣ барин, адам аз як сар кисоашро кофт ки дутинае биёбаду ба ягон мизоҷаш занг занад. Кофтаравон аз як сар ҳама шиносҳояшро ба хотир овард. Фаҳмид ки яке шавҳар кардааст, дигаре марди аз ӯ ҷавонтар эб дорад, сеюмӣ ҳамеша ба вай муомилаи сард мекард. Хуллас ки ин дутина ошиқ шабро дар ҳамин хоначаи телефон рӯз карду касе ба доди ӯ нарасид.
3: Поёни қиссаҳои шабафрӯз.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯсторони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меҳроҷграф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон, Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 65-ум. Аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. Онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. Мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
2: ҳаёт ва таҷрибаҳои эҷодии Айнӣ ибратбахшанд. Вай бо вуҷуди он ки аз байни интеллигенсияи кӯҳна баромадааст, аз тамоми меросҳои зарарноки ҳаёти кӯҳна даст кашида, кӯшиш мекунад ки ҳамеша пеш равад ва дар сафи пеш бошад. қаҳрамонҳои вай ҳам ҳамин тавранд. Абдусалом Деҳотӣ.
3: Дар сабки афсонавӣ тасвироти Айнӣ рӯи реализми нуҳуфтааст, ки ин нависандаи тоҷикро ҳамсафи Горки гардонидааст. Жан Русселло.

мирзо шоҳфоиз писари мирзобой оқсақол ном саррофи бухороист мумоилайҳи дар зимни касби падар ба таҳсили илму камол сайю ҳаракат дошт дар авоили соли 1914 меилодӣ барои табобат ва саёҳат туркия ва баъзе шаҳрҳои аврупоро сайр карда буд фоиз аз хурдсорӣ ба адабиёт машғулӣ мекард илова аз мутолааву тафтиши осори адабияи форс ба мутолааи осори адабияи турки усмонӣ низ ҳарис буд мумоилайҳи бо аксари ҷавон бухориён дӯсту ҳамфикр буд бинобар ин соли 1918 дар воқеаи корисов аз бими дастгир шудан рӯй пинҳон кард аммо имоми гузараш қори рӯзино ӯро ба дарбори амир маълум карда дастгираш кунон фоизи мазлум мисли соири ҷавон бухориён ба дасти амир гирифтор омада ба азобу уқубати тоқатгудоз ба саодати шаҳодат фоиз гардид дар вақти саёҳати туркия ва пеш аз он хеле осори адабияи нафиса аз устодони комили ин фан ҷамъ карда буд ба саъю кӯшиши имоми мазкур он ҳама китобҳои нодир ҳам сӯзонида шуд

мирзо Абдуллоҳ Файёзи Самарқандӣ, ватани аслияш Хуҷанд ва таваллудаш 1270 ҳиҷрист.

Мирзо Акрам Фикри Самарқанди, таваллуд 1288, алон дар қайди ҳаёт аст. Дар тазмини замин шуди, чи шуди? Осмон шуди, чи шуди? Гуфта

0: ба фикри ман намунаи адабиёти тоҷик беҳтарин намунаи сайри тараққии адабии тоҷикон аст. Устод Айнӣ барои ёфтани баъзе аз нусхаҳои хаттии шоирони тоҷик басо рӯзҳо ки дар ба дару кӯча ба кӯча рафта то онро ёфтаву ба даст оварда ва дар натиҷа заминаи ҳозире барои танқиду таҳлилоти адабии тоҷикон омода намуда. Майи соли 1926, Москва, Абулқосим Лоҳутӣ.
1: шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 65-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

0: صبح میدمد.
1: صبح امید.
0: صبحت بخیر.
1: ای هموطن.
0: صبحت بخیر.
1: صبحت بخیر.
2: шунавандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки имрӯз шанбе 4 июли соли 2026 мелодист ва ин барномаи насими субҳ аст ки дар фазои кошонаҳои шумо танин андоз аст инак бахши нахустини барномаамон тақвими рӯзро мешунавем
3: тақвими рӯз
2: имрӯз шанбе 4 июли соли 2026 мелодӣ 4 июли соли 2012 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади идомаи сафари давлатӣ ва иштирок дар ҳамоиши навбатӣ сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай аз шаҳри Сиамен ба пойтахти ҷумҳурии мардумии Чин шаҳри Пекин ташриф оварданд. 11 сол пеш 4 июли соли 2015 дар шаҳри Душанбе сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазирони мудофиаи кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъиро ки барои иштирок дар ҳамоиши навбатӣ ба тоҷикистон ташриф оварда буданд, ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот масоили ҳамкории ҳарбӣ ва ҳарбию техникии кишварҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ баррасӣ шуд. ҳамчунин дар ин рӯзи соли 2018 дар шаҳри Душанбе байни вазоратҳои корҳои хориҷии тоҷикистон ва Финляндия машваратҳои сиёсӣ баргузор гардид. 4 июли соли 2022 дабири кулли созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо хонум Хелга Мария Шмид бо сафари корӣ ба Тоҷикистон омад. Ӯ дар конфронси дуюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки 6-9 июл дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, иштирок кард.
3: Тақвими рӯз

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда бе боришоти назар аст пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 712 метр сония вазида чангуғу бор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа ғарб, рӯзона 32-34 дараҷа ғарб мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бе боришоти назар аст пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳи борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 712 метр сония вазида чангуғу бор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хаттон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, шабона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал омада, рӯзона ҳавои бебориш дар назар аст. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония вазида чангуғу бор боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 17-22 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоя шабона 13-18 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм, дар шарқ вилоя шабона 4-9 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзҳои 4-ум 6-уми июли соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Суғду Хатлон ва ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон хафифсар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. санаи 4-уми июл дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе бо сабаби омилҳои метеорологӣ хокбориш ки аз самти минтақаҳои ҷанубӣ ва ҷанубу ғарбӣ ба кишвар ворид мегардад. баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосфера аз моддаҳои муаллақ чанг, зарачи андозаашон то 10 микрона ва зарачи андозаашон то 2.5 микрона дар назар аст. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
1: масъулият
2: баррасии мавзӯи таълиму тарбия дар бахши масъулият.
1: Бахши масъулият баҳри бештар гардидани масъулияти волидайн ва масъулини соҳа. фарзанди солеҳ ва бомаърифат давоми умри падару модар давомдиҳандаи насл ва номбардори волидайн аст. муҳити оила дар тарбияи фарзанд албатта бетаъсир намемонад. аз ин рӯ хушбахтии аҳли ҷомеа, тараққиёти ояндаи ҷамъият аз бисёр ҷиҳат ба ҳамкории зичи мактабу оила вобастагӣ дорад. натиҷаи тарбия дар меҳнати эҷодии доимӣ ба даст меояд. барои ин пайваста омӯхтан аз худ кардани корҳои пурмаҳсули тарбия, омӯзонидани ахлоқи ҳамида, хислатҳои наҷиб, эҳсосоти олӣ ва нисбат ба худ серталаб будан, бедор кардани эҳсоси некӣ дар қалбу вуҷуди фарзанд хеле муҳим аст. падару модарон ҳамеша дар талошанд, ки дар шароити кунунӣ бо роҳу усулҳои муосир муҳити тарбияи фарзандро дар фазои оила солим нигоҳ доранд, то дар оянда инсони комилу рушдёфта ба воя расанд. номзади илмҳои фалсафа Парвина Сайҷафарова дар ин маврид чунин андеша дорад.
3: яке аз қонунҳое ки бисёр саривақтӣ аст дар қатори дигар қонунҳо, дар рафту рушду numoи тамоми фарҳанги мо, дар сиёсати мо, дар пешрафти кишвари мо саҳм мегузорад, ин қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар масъалаи таълиму тарбияи фарзанд мебошад. бубинед ки агар то ин қонун мо андеша кунем ва таҳлил кунем, ин дар тамоми ҳамин фарҳанги ниёгони мо буд. фарҳанги ниёгони мо арзишҳое дорад, ки бо он ифтихор мекунад ва мисли арзишҳое, ки муносибат, эҳтиром ба калонсолон, муносибат ва эҳтиром ба падару модар, дуои падару модарро гирифтан, шарм яке аз арзишҳои муҳимтарини ҳамин миллати мо мебошад. фарҳанги асили гузаштаи мо ба ғайр аз ин, яъне ки ба ҳамсоя ҳуқуқи баланд бардоштан, тамоми фарҳанги гузаштаи ниёгони мо буд. агар мо ҳамин саҳафоти таърихро рӯгардон кунем, дар гузашта ҳар як падару модари мо, ин ҳам сарчашмаи динӣ дорад, яъне дар гузашта ки бояд ҳар як падару модар дар муносибат ба фарзанди худ кадом бояд суннатҳоро риоят кунад, кадом вазифаҳои худро бояд адо кунад, ба анҷом расонад, ҳам сарчашмаи конститутсионӣ дорад, ҳуқуқи қонунӣ дорад. бубинед ки дар тамоми миллатҳои пешрафта, миллатҳое ки давлатҳои пешрафта ҳастанд, қонуну кодексу конститутсияҳои махсуси худашонро доранд, яъне ин гуна қонунҳо ҳатман ҷорӣ мешаванд.
1: ниҳодҳои асосии тарбия, волидон, муассисаҳои таълимии ҷомеаро зарур аст, ки насли наврас ва ҷавононро дар рӯҳияи худогоҳиву худшиносӣ, ватандӯстиву инсондӯстӣ ва ватандорӣ, эҳтиром гузоштан аз ҳама зиёд ба арзишҳои миллию умуми инсонӣ тарбия намоянд, то онҳо ҳамчун шахсияти комил ва ҳаматарафа инкишоф ёфта ба воя расанд, зеро ҷомеаи муосир ба ин гуна шахсиятҳо ниёз дорад. масъулият
2: баррасии мавзӯи таълиму тарбия дар бахши масъулият.
1: бахши масъулият баҳри бештар гардидани масъулияти волидайн ва масъулини соҳа.

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз. Оё медонед? Оё медонед?
2: дарахтони калонҷуса метавонанд дар як шабонарӯз 100 литр обро аз замин ҷабида ба ҳаво хориҷ намоянд. ин раванд ба салқин шудани муҳити атроф мусоидат мекунад. делфинҳо ҳангоми хоб танҳо нисфи мағзи сарашонро истироҳат медиҳанд, нисфи дигар фаъол мемонад, то нафаскашӣ ва бехатариро назорат кунанд. мурчагон метавонанд боре аз вазни бадани худ чандин маротиба вазнинтарро бардоранд. бои форуме ки баъди борон эҳсос мешавад, номи илмӣ петрихор дорад ва аз таъсири қатраҳои борон ба хок ба вуҷуд меояд. уқоб ва баъзе паррандагони шикорӣ метавонанд сайдро аз масофаи чанд километр мушоҳида кунанд. тухми баъзе рустаниҳо метавонад солҳои зиёд дар ҳолати хоб бошад ва танҳо дар шароити мувофиқ сабзад. як занбури асал дар тамоми умри худ танҳо миқдори хеле ками асал истеҳсол мекунад, вале фаъолияти дастаҷамонаи онҳо барои пайдо шудани асал ба сол муҳим аст. мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
1: оё медонед? Оё медонед?

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Айни рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: Субҳ бахайр, ватан модар. Субҳ бахайр, эй сарзамини умед, Тоҷикистон. Субҳ бахайр, эй инсонҳое ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. Ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. Бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед. Ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: Ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. Аз роҳе ки рост мегузарем, аз сухане ки рост мегӯем, аз ноне ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
1: Субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: Барномаи насиби субҳ аз ин ҳама тарандум мекунад. Барномаи насиби субҳ аз ин ҳама тарандум.
3: تربیه و اخلاق، گفتار در معاشره، فرهنگ و تمدن، اندیشه و افکار در بخش فرهنگ و جامعه. فرهنگ و جامعه از نسیم صبح. کتاب بزرگترین و نادرترین بازیافت انسانیت است که آن بهترین سرچشمه عالم معرفت و خیرد می باشد. محض کتاب انسان را به فتح قله‌های баланди илму дониш, рушду нумӯи маънавияти волову худшиносиву худогоҳӣ, созандагиву бунёдкорӣ раҳнамоӣ мекунад. Бузургон таъкид карданд, мутолиаи китоб роз аст, онро ҳамеша дӯст доштан лозим аст, зеро аз мутолиаи он ту ҷаҳони маънавиеро ба рӯи худ боз мекунӣ. Аз ин ҷо бармеояд, ки инсон аз тамоми ҷузъиёти табиату ҷамъият маҳз тавассути ақлу фаросат ва заковати бузурги худ фарқ мекунад. لیک زکاوت و عقل بزرگ به مطالعه کتاب و آموختن بهترین فضیلت های انسانی به دست نمی آید. مشهورترین مربی همه مربیان عالم ماخذ بزرگ علم کتاب است. کتاب در حیات چون آموزگار حقیقی انسان ها بوده ارمغان بزرگی رو می ماند. آموزگار سعیده نظر و در این مورد می گوید
4: عالم کتاب оғоз дорад ва анҷом надорад. Ин то он рӯзе ки насл инсоният ҳаёт ба дар сайёраи мо вуҷуд дораду зиндагӣ дорад, китоб нестии худро надорад. Китоб баръакс моро фақат ба пеш мебарад. Умуман китоб як рафиқи беҳтарини мост. Вақте ки одам китоб мехонад, пеш аз ҳама агар ба занҳо хусусан сухан баён кардани ҳастам, аз ғайбати беҳуда мо сарҷамъ мешем. Ҳамин шахс хоҳ омӯзгор аст, хоҳ инсони шахсияти оддӣ аст, хоҳ зани хонашин аст, агар ҳамин ба хондани китоб машғул шавад, ҳам ба тарбияи фарзандони худаш ҷиҳатҳои мусбат беҳад фоида меоварад. Муносибат дар ҷамъият дигар мешавад. Зеро ки маърифатнокии ин шахс баланд мешавад. Зеро ки тасаввур мекунад, ки дар образи мусбат худаш рафта истодааст ва дар образи манфӣ шахсое, ки бар зидди вай корҳои ношоиста карда истодаанд. Ва дар муносибат бо дигарон хислатҳое, ки худаш дорад, яъне хислатҳои манфӣ, ин хислатҳои манфиро бартараф метавонад кунад. Насли имрӯза бояд бештар ба илму техника, бояд бештар ба китоб аҳамият диҳад. Зеро ки аз китоб сарчашма мегирад ҳамаи ҳама чизҳо. Чӣ? Сохтани завод, фабрика, ягон намуди ихтироъкорӣ, асбобҳо, маърифат, дониш, ҳамаш сарчашма мегирад аз ҳамин китоб.
3: воқеан дар ягон давру замон бе китоб ғизои маънавии зиндагии рангинро наметавон тасаввур намуд. Ба таъбири халқ, хонаи бе китоб рӯзи бе офтоб аст. Хушбахтона ин анъанаи неки гузаштагон, яъне санъати китобдорӣ ва сухансозӣ имрӯз низ дар Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо мавқеи шоиста дорад. Ҳар рӯз аз тариқи нашриётҳои давлативу хусусӣ садҳо китоб ба нашр расида, ҳамчун неъмати бузург ба хони маънавии мардум гузошта мешавад. Тарбияву ахлоқ, гуфтор дар муошира, фарҳангу тамаддун, андешаву афкор дар бахши фарҳанг ва ҷомеа. фарҳанг ва ҷомеа аз Насими Суд.

хушию саодати рӯзгор дар ин субҳи пурфайзу накатбор насибатон бод, шунавандагони азиз. ёдовар мешавем, ки шумо идомаи барномаи насими субҳро аз мавҷи радиои Тоҷикистон мешунавед. Бо мавҷи мо бимонед.

0: радиои тоҷикии шуморо дар ноҳияи рӯшон рӯи мавҷи 82.5 FM метавонед бишнавед.
1: ба ҷону дилам тоҷикистониам, ба обу гилам тоҷикистониам, ба ҳар ҷо маро ёди ӯ ҷон бувад, нафасҳоям аз тоҷикистон бувад. ҳавои дигар бо дилам соз нест, маро бе навоҳояш овоз нест. бувад тоҷикистони ободи ман чу кохи дилу ҷони аҷдоди ман.

0: намнокии он дар ҳарорати масалан то 5-80 градус, яъне ки ҳарорат бояд нигоҳдорӣ карда шавад. Вақте ки масалан дар истеҳсолот маҳсулоти шириро истеҳсол мекунанд, дар шароити техникии онҳо, дар ҳуҷҷатҳои меъёрии техникии онҳо муайян карда шудааст ки маҳсулоти, яъне ки шири, то ҳарорати чанд, дар ҳарорати чанд масалан нигоҳ дошта шавад. Аз ҳамин лиҳоз имрӯзҳо ба Маркази ташхисии агентии тоҷики стандарт маҳсулоти шири пешниҳод карда мешавад. Мо мутахассисон ҳар рӯза онҳоро аз санҷиш, аз ташхис мегузаронем ва ҳолатҳое мешаванд ки мо яъне ки рӯбарӯ мешавем ба чунин ҳолатҳо. Масалан муҳлати истеъмоли маҳсулот ҳаст, аммо муҳлаташ ба итмом нарасидааст, яъне ки таркиби худро вайрон кардааст, чунки дар фасли гармо дар ҳарорати масалан гарм нигоҳ дошта шудааст, инчунин дар нури офтоб нигоҳ дошта шудааст, дар мағозаҳое ки ба талабот масалан ҷавобгӯ нест, дар хатти кӯчаҳо ба чунин маҳсулотҳои ширӣ ки масалан ба фурӯш бароварда мешаванд бояд аҳамияти ҷиддӣ дода шавад.
1: маҳсулоти ширӣ хеле нозук буда, ҳавои гарми тобистон ба вайроншавии он таъсир мерасонад. ҳангоми ҷавобгӯ набудани маҳсулот дар таркиби он, мағоракҳо, маводҳои махсуси зараррасон ва баланд шудани туршнокӣ муайян карда мешавад, ки истеъмоли он дар ин ҳолат тавсия дода намешавад. аз ин рӯ муайян кардани сифат ва бехатари он дар ин озмоишгоҳ хеле муҳим аст, гуфт дар идома мусоҳибамон мутахассис Гулбаҳор Раҷабова.
0: дар ҳарорати сардӣ метавонад муҳлати истеъмолии ҳамин ин гуна маҳсулотҳо то 7 рӯз, 9 рӯза дар бар мегиранд. метавонанд ки нисбат ба фасли гармо дида, яъне ки то қобилияти муҳлати буданашона, мисол ҳарчандам тез вайроншаванда бошад, муҳлати худро нигоҳ дошта метавонад. метавонанд ки бо чунин маҳсулотҳои аз ҷиҳати масалан нишондодҳои микробиологӣ бехатарӣ ба талабот ҷавобгӯ набошанд, дорои мағоракҳо бошанд, дорои хамиртурушҳо бошанд. инчунин аз рӯи сифат ва бехатарӣ нишондодҳои физикавӣ метавонанд ки турушнокии ин гуна маҳсулотҳо ёд шавад. дар ин ҳолат метавонад ба масалан ба инсон ки зарари ҷиддӣ расонад, яъне ки туршнокиаш дар ҳарорати аз меъёр гузашта тибқи ҳуҷҷати меъёрӣ, яъне ки аз меъёр мегузарад, истеъмоли он ғайриимкон аст. имрӯзҳо дар масалан ба озмоишгоҳи Маркази ташхисии агентии тоҷики стандарт ҳангоме ки маҳсулотҳо пешниҳод шуд, мо онҳоро аз рӯи сифат ва бехатарӣ дар Маркази ташхиси санҷиш мегузаронем. баъдан дар ҳолати нишондодҳои физика кимиявӣ бошад ки туршнокии он, сифати он ва равғаннокии ин гуна маҳсулотҳо санҷида мешавад. дар нишондодҳои бехатарӣ бошад, кадми свинетсии онҳо муайян карда мешавад. дар нишондодҳои микробиологӣ бошад, бактерияи гурӯҳи чӯбчашаклон, стафилококки аури, салмонеллаҳо аз ташхис гузаронда мешаванд, чунки маҳсулот бояд яъне ки бехатар бошаду ба талаботи регламенти бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ ҷавобгӯ бошад.
1: харидор бояд ҳангоми интихоби маҳсулоти ширӣ ва истеъмоли он ҳатманд ки бояд ба борҷомаи он таваҷҷӯҳ намояд ва оид ба санаи истеҳсол, муҳлати истеъмол ва таркиби он маълумоти заруриро дарёфт намояду баъдан маҳсулоти безарарро харидорӣ кунад. боқӣ саломат бошед.

шунавандагони гиромӣ, таманно дорем ки кошонаи шумо нурбор ва пур аз меҳру муҳаббат бошад. Ҳар лаҳзаи зиндагиятон зебову хотирмон гузарад. Бо таманнои нияту орзуҳои нек давоми рӯз тӯли ин соатҳо пайи хидмати шумо қарор доштем. Ман Сабоҳати Имомназар ва ҷамъи дигар ҳамкорон, ки дар таҳияи барнома саҳм гузоштанд. Баромаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома дорад. Хайр, то субҳи дигар.

Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.

дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. моҳӣ дар шаст.

0: Соли дуюм аст ки филми нави коргардони маъруфи тоҷик Муҳиддин Музаффар бо номи «Моҳӣ дар шаст» дар синамо ҷашнвораи бонуфузи фаромиллии тоҷисомон шоҳҷоизаро соҳиб мегардад. Чӣ асроре наҳуфта дар ин офарида ки ҷуз тоҷисомон боз як қатор ҷоизаҳои баландноми синамоиро марбути номи худ кардааст? ин кори синамоӣ дар таркиби худ чӣ унсурҳои филми миллӣ дорад ё чӣ достонеро бар гӯши бинанда ҳикоят мекунад ки таваҷҷӯҳи вофиртаре рӯи он нақш ёфтааст?
1: ту орзу дорӣ?
2: албатта. ман мехоҳам бо модарам охӯрам.
1: дар интернете шумо ҳама чунин орзу доранд.
3: иштиҳои хуб?
4: нигора ашуровна, шуморо дар телефони қабулгоҳ фарёд дорад.
5: ин ман, хуршеда. модари далерҷон нашинохте?
1: бачи, як бора дар вай меҳр пайдо шудааст. чандин соло даракаш набуд ку?
2: муҳим нест. ман бовар дорам ки ягон сабаб дошт. ман онро меёбам.
6: ман ба ин сафар хеле умед мебандам.
7: шояд аз онҳо баъзе чизоро омӯзӣ.
8: ту киро дарс доданӣ, а хурусчӯҷа? ман чемпиони дунё, маро самади буҷул мегӯяд.
7: ман мехоҳам ки ту як бор ба худат аз дигар тараф нигоҳ кунӣ.
2: вай ба қалиби зодрӯз зора.
7: фикр кардӣ чӣ ба модарат тӯҳфа мекунӣ?
1: ҳар коре ки ту мекунӣ ҳоло маъно надорад. ту ба вай дар кор нестӣ.
2: ин дурӯғ аст.
1: дар зиндагӣ на ҳама чиз ба хостумо мешавад. ту як чизро мехоҳад, мо чизи дигар ба даст меояд.

0: Аснои бори нахуст соҳиби шоҷоиза гардидани он аз тоҷи сомон банда нигоштаеро манзури хонандаи сафҳаҳои иҷтимоӣ карда будам, ки ин гуна буд. Раванди наворгирии филми тозатаҳияи коргардони пуркору маъруфи тоҷик Муҳиддин Музаффар бо номи «Моҳӣ дар шаст» ҳамакнун хотима ёфт. ва бадин ифтихор дар толори ба номи Тоир Собирови муассисаи давлатии тоҷик филм ҳамоиши васеъ ё нишасти хабарӣ сурат гирифт. Дар оғози суҳбат иброз дошта шуд, ки филми мазкур дар ҳамкории синамогарони Тоҷикистон, Ирон ва Русия рӯи кор омада, маҳсули меҳнати се шохаи эҷодӣ маҳсуб меёбад. Филмномаи «Моҳӣ дар шаст» ба қалами филмноманависи хушбаёни тоҷик Бахтиёр Сафаров мутааллиқ буда, ин ҳамкории нахустини ӯ бо Муҳиддин Музаффар набудааст ва дар гузашта низ чандин филмномаҳои ин коргардонро рӯи пардаи синамо додааст. Филми ҳунарии «Моҳӣ дар шаст» ҳудуди 45 шабонарӯз дар манзараҳои зебову табиати нотакрори мухталифи Тоҷикистон, мин ҷумлаи манотиқи Бустон, Айнӣ, Панҷакент, Муминобод, Ваҳдат, Норак ва шаҳри Душанбе наворгирӣ шуда, ба гунаи васеъ диёри дилрабои мо дар ин кори синамоӣ инъикос гардидааст. Дар ин офаридаи басоарзишманд ҳунарпешаҳои номиву маҳбуб аз кишварҳои Ирон, Русия ва Тоҷикистон ҷалб гардидаанд, ба шумули Сайёра Сафарӣ, ҳунарпешаи тоҷиктабори муқими Русия, Шаҳло Раҳимӣ аз Ирон. Аз Тоҷикистон ҳунарпешаҳои маҳбуб мисоли Хуршед Мустафоев, Исфандиёр Ғуломов, Муҳаппакар Ёрова, Асалбек Назриев, Асланшо Раҳматуллоев, Шӯҳратшо Раҳматуллоев ва дигарон ҳунари воло намидаанд. Достони ин филми ҳунарӣ қиссаи рӯзгори далери 10-солаи тарбиятгирандаи мактаб-интернатеро ҳикоят мекунад, ки орзуи дидани дидори модараш Хуршедаро дорад. Далер ҳамвора бар он талош мекунад, то модарашро ба оғӯш бигирад ва оянда бо ӯ бошад. филми мазкур аз сӯи киностудияи навтаъсиси «Дофилм» дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии «Тоҷикфилм» ва як қатор ширкатҳои Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Федератсияи Россия сохта шудааст. Филми ҳунарии «Моҳӣ дар шаст» ҷанбаи арзишҳои волои ахлоқӣ ва дастгирии аҳли хонаводаро дар фурсатҳои басо сангин ба пардаи синамо дода, коргардон бештар бар он кушидааст, то ҳамин арзишҳои олии инсониро ба аҳли ҷомеа дубора нишон бидиҳад. марҳалаи омодагиҳо, иншо, таҳлил, муҳокима ва коркарди филмнома аз соли 2022 оғоз гардида, то ду моҳи қабл идома ёфта, ҳамакнун дар ҳамкории Тоҷикистон, Эрон ва Русия наворбардории он хотима ёфт. Аснои суҳбат коргардони филм Муҳиддин Музаффар иқрор омад, ки дар раванди омодагиҳо ҷиҳати дарёфти чеҳраҳои хурдсоли ин офарида ӯ бо 1800 нафар тарбиятгиранда аз 41 мактаби интернати ҷумҳурӣ ба таври инфиродӣ суҳбат ороста, аз рози дил, орзуву ҳавас ва ҳунари бозигарии эшон огаҳ гардида, аз миёни онҳо 12 тани хушҳунарашро аз манзили бачаҳои дар шаҳри Душанбе, Бустон, шаҳри Нав, Истаравшан, Вахш, Кулоб ва Муминобод буда интихоб намудааст. марҳилаи даъват ба озмун ё кастинг ба ин филм моҳи ноябри соли 2023 сурат гирифтааст. давомёбии умумии филми «Моҳӣ дар шаст» 105 дақиқаро ба таркиб гирифта, аз 75 саҳнаи жанри роуд-муви иборат буда, ҳудуди ҳазорон километр масиру пайроҳаҳои ноҳамвору касногузари кӯҳӣ тай шуда дар зеботарин ва нодиртарин манзараҳои Тоҷикистони азиз сабт шудааст. ҳоло суҳбати моро бо коргардони филм Муҳиддин Музаффар бишнавед.
1: дар кулбори андешаҳои ман ҳамеша як мавзӯи ҷой дошт, инам бошад мавзӯи бачаҳои мактаб-интернатҳо. Солҳои 90-ум вазъи зиндагие, ки дар Тоҷикистон буд, шароити хонаводаи мо ҳам хеле хуб набуд ва падару модари ман маҷбур буданд, ки ба Русия сафар кунанд. дар ин солҳои 90-ум ман ҳам тақдир ба мактаб интернат бурд, ба мактаб интернати 39-и ба номи Эҳсон Бозорови шаҳри Конибодон. Ман чандин сол дар мактаб интернат будам. Мо албатта рӯзҳои шанбе якшанбе ба хонамон бармегаштем, чун бибиамон ба мо нигоҳ мекарданд, вале дигар рӯзҳо мо дар интернат будем. ва диққати маро аз ҳамон солҳо бачаҳои мактаб интернат характеру хулқу хую нигоҳи дигар ба зиндагӣ доштани ин кӯдакон ва рафтори онҳо аз як мактаб бачаҳое ки масалан ҳар рӯз ба хонаашон мераванд комилан фарқ мекунад. Дар мактаб интернати мо хеле бачаҳое буданд, ятимҳои кул буданд, ки комилан пурра дар мактаб интернат зиндагӣ мекарданд. Барои ман қаҳрамонҳои бачагим дар баробари хонаводаву оилаву маҳалламон ин мактаб бачаҳои интернат буд ва барои ҳаминам ман хеле зиёд мехостам ки дар бораи бачаҳои мактаб интернат филм кунам. Вақте лоиҳаи филми ҳунарии ду ба анҷом расид, ман дунболи ин қисса шудам. Ба яке аз мактаб интернатҳое ки ятими кул, қариб ки ҳама ятими кул ҳаст, рафтам ба мактаб интернати вилояти Суғд дар шаҳри Бӯстон ва дар он ҷо 113 нафар хонандаҳо зиндагӣ мекард. Ва ман рафтам бо ҳамоҳангсозии Вазорати маориф албатта, ва вақти аввалин рӯз рафтам бо директори он мактаб муаллима Нигора шинос шудам. Ман ҳамон рӯз дар шасти зиндагии ин муаллимаҳо ва мураббиҳо ва ин бачаҳо афтидам. ва ин сафари ман, як рӯза сафари ман ки ман доштам ба ин мактаб интернат, табдил ёфт ба зиёда аз 6 моҳ рафту омадҳо. ҳатто ман баъзан дар онҷо хоб кардам ва пурра комилан бо 113 нафар бачаҳо аз наздик шинос шудам. Парвандаҳои шахсии онҳоро хондам, бо мураббиҳое ки дар онҷо зиндагиву кор мекарданд пурра комилан ошно шудам. Яъне наздики 6 моҳ мо корҳои тадқиқотӣ анҷом додем ва ман дар баробари омӯзишҳо ба онҳо дарс додам. Мо як дӯсти бисёр ҳам наздик шудем, ҳам бо мураббиҳо ва ҳам бо ин мактаб бачаҳо. Ва ҳамин гуна дар асоси зиндагиҳои ин бачаҳо, дар асоси воқеаҳое ки дар атрофи ин бачаҳо шудааст, дар атрофи интернат шудааст ва он масалан модарҳое ки мебиёранд дигар хабаргирӣ намеоянд ва ҳатто дунболи модараш гирья карда кофта рафтанҳои мураббия бо ин кӯдако, хеле зиёд қиссаҳо ҷамъ шуданд. Дар натиҷа филмномаи филми «Моҳи дар шаст» ба вуҷуд омад, ки албатта дар ин ҷо саҳми Бахтиёр Каримов ва устодам Валери Аҳадов зиёд аст.
2: ту орзу дорӣ?
3: албатта ман мехоҳам бо модарам охӯрам.
2: дар интернати шумо ҳама чунин орзу дорад.
4: иштиёи хуб?
5: Нигора Ашуровна, шуморо дар телефони қабулгоҳ фарёд дорад.
6: ин ман Хуршеда, модари Далерҷон, нашинохте?
2: бачи як бора дар вай меҳр пайдо шудааст. чандин соло даракаш набуд ку.
7: муҳим нест, ман бовар дорам ки ягон сабаб дошт. ман онро меёбам.
8: ман ба ин сафар хеле умед мебандам.
9: шояд аз онҳо баъзе чизоро омӯзӣ.
10: ту киро дарс доданӣ, хурус чӯҷа? ман чемпиони дунё, маро Самади Буҷул мегӯяд.
9: ман мехоҳам ки ту як бор ба худат аз дигар тараф нигоҳ кунӣ.
11: вай ба қариби зодрӯз зора.
9: фикр кардӣ чӣ ба модарат тӯҳфа мекунӣ?
2: ҳар коре ки ту мекунӣ ҳоло маъно надорад. ту ба вай дар кор нестӣ.
11: ин дурӯғ аст.
2: дар зиндагӣ на ҳама чиз ба хосту мо мешавад. ту як чизро мехоҳам, мо чизи дигар ба даст меояд.

0: офарандагони нақшҳои марказии филми «Моҳидаршаст» Далер Абдулло Абдураҳимзода, Самад Хуршед Мустафоев, Нигора Сайёра Сафарӣ, тоҷикдухтари муқими Русия, Хуршеда Шаҳло Раҳимӣ аз кишвари Эрон, Рауф Абдулло Сафаров, Холаи Раҳима Мастура Уртиқова, Пулот Командир Ҳамзабек Мирзовалиён, Муйсафед Исфандиёр Ғуломов, Қурбон Асалбек Назриев, Барот Асланшоҳи Раҳматулло, Мамлакат Моҳпайкар Ёрова ва дигарон. Филми ҳунарии «Моҳидаршаст» дар Ҷумҳурии Исломии Эрон танзим, бандубаст, садогузорӣ ва дубляж шуда дар соли 2025 дар пардаи синамои тоҷик падид омад ва манзури мухлисон гардид. Ҳамчунин филми ҳунарии муштараки муассисаи давлатии тоҷикфилм «Доуфилм» ва ширкатҳои маъруфи эронӣ «Моҳидаршаст» дар кинофестивали сиюми байналмилалии бачагон ва наврасон Шилингел дар шаҳри Хемниси Олмон намоиш дода шуд, ки аз ҷониби тамошобини гуногунсол ва аҳли ҳунар баҳои баланд гирифт. Барои иштирок дар кинофестивали Шилингел беш аз 3000 филм пешниҳод гардида буд. Дар он 212 филм аз 58 давлати ҷаҳон намоиш дода шуд. Аз Ҷумҳурии Тоҷикистон филми ҳунарии «Моҳидаршаст» пешниҳоди тамошобинон гардид. Оҳангсози филм яке аз бастакорони маъруфи Ҷумҳурии Исломии Эрон Фардин Халатбарӣ буда, Ораш Қосимӣ садогузор, Имоди Худобахш танзимгар ва Муҳиддини Музаффар тайягари он мебошанд. Нахустнамоиши филми ҳунарии «Моҳидаршаст» дар Тоҷикистон нимаи 2 октябр дар доираи синамо ҷашнвораи 2 байналмилалии тоҷисомон баргузор гардида буд. идомаи суҳбати моро бо Муҳиддин Музаффар шунавед.
1: дар ҳар мактаб, дар ҳар хонавода, дар ҳар ҷамъият як зиндагие, як нигоҳе ба зиндагии хосе вуҷуд дорад. ман вақте корҳои тадқиқотӣ мегузаронидам, фаҳмидам ки аз ҳама муҳимтарин, муқаддастарин чиз барои ин бачаҳо меҳри волидайн буд, меҳри падару модар буд ва бахусус меҳри модар буд. кӯдакҳо вақте падарашон дур мераванд, онқадар эҳсоси, албатта эҳсоси танҳогӣ мекунанд, вале вақте модар аз бари кӯдакон мераванд ва ман ҳама рӯза дар чашми инҳо ҳамон хумори модар, ҳамон ба бӯи модар сер нашудани ин кӯдакоро медидам ва хеле аҷиб буд. паёми асосии филми ҳунарии «Моҳидаршаст» ин дар назди кӯдаконашон будани модарҳо аст. на ин ки масалан барои модарон фарзандон муҳиманд, на. модарҳо метавонанд як зиндагии худашона бисозанд ва фикрашона ба як ҷое баранд, вале хеле хеле як дарди бузург аст, ки кӯдакон бемодар калон мешаванд. ва ман на танҳо ман, мо дар ҷомеа мушоҳида мекунем, ки бисёри одамҳо ба қадри модарашон намерасанд. ҳамон чизе ки дар об дар хона қадр надорад, ҳамин аст. ва ман бисёр мехостам, ки тавассути филми «Моҳидаршаст» ба ҳамаи модардорони дунё бигӯям, ки модарашона эҳтиёт кунанд, модарашона ба қадраш расанд, онҳо хеле қиматанд. вақте одам аз даст медиҳад ё барвақт аз модар ҷудо мешавад, ин дарда ҳис мекунад. ва тавассути ин филм ҳар касе, ки модараша баъзан ба қадраш намерасад, образи модараша хубтар мешиносад. ва ҳадафу паёми асосии ин филм ҳамин аст, ки ту дар бари модарат ҳатто калон шуда бошӣ, ту ҳамон хумору бӯи модар ба ту мерасид ва он хеле қимат буд. ҳарчанд барои ту як чизи оддӣ аст, ҳарчанд барои ту як чизи, ки бояд бошад аст ва буд, вале бисёриҳо ҳамин бояд бошада надоранд.

0: вазифа буд ки мо тавонем зебоиҳои табиати тоҷикистона барои синамои тоҷик ва муаррифии тоҷикистон дар ҷаҳон кунем ва наздики 4 моҳ мо кӯҳ ба кӯҳу дара ба дара ин майдонҳои наворе ки дар филм ҳаст гаштем бахусус қабристоне ки мӯйсафеди 92 сола барои зиёрати модараш меравад наздики 2 ҳафта мо дар байни ҷамоату кӯҳҳои айнӣ бигаштем то ин ки ҳамон қабристоне ки дар баландтарин деҳаи тоҷикистон канте пайдо кунем ки дар фони он қабристон кӯҳҳои сабзу сафеду кабуд яъне ҳам сабзӣ бошаду ҳам барф бошаду ҳам тирамоҳ бошад дар як тасвир се манзараро бубинем инам хеле сахт буд вале хушбахтона мо ҳама ин корҳоро кардем ба хотири он ки филм филм шавад филм худашро ба асли худаш бигардад пайдо кунад ин мушкилиҳо албатта мо ки бисёр мехоҳем синамомон ҷиддӣ ва ба таври шоиста дар ҷаҳон муаррифӣ шавад гурӯҳи эҷодии киносуди довфилм барои ин чиз дар ҳамкорӣ бо тоҷикфилм зиёд кор кардем ки то ин ба ин мақсад бирасем ва шумо имрӯз дар филм вақте мебинед ҳама чиз дар ҷои худаш аст ҳам бачаҳои мактаб интернат ки дар филм бозӣ мекунанд ҳам ҳунармандоне ки дар ин филм нақш меофаранд ҳам манзараҳое ки дар ин филм аст яъне инҳо ба осонӣ интихоб нашудаанд
1: تو آرزو داری؟
2: البته من میخواهم با مادرم بخورم
1: در اینترنت شما همه چونین آرزو دارن
3: اشتیاق خوب؟
4: نگاره اشورونا شما را در تلفن قبولگاه فریاد دارم
5: این من خورشیده مادری دلیر جان نشناخته
1: بچه یک باره در وی میر پیدا شده است چند این سالا درکش نبود که
2: بچه مهم نیست من باور دارم که اگام سبب داشت من اون رو میبم
6: من به این سفر خیلی امید میبندم شاید از اونها بعضی چیزا رو آموزی
7: کیرو درس دادنی ها خروس چوجا من چمپیون دنیا مرا سمد بوجود میگویم
6: من میخواهم که تو یک بار به خودت از دیگر طرف نگاه کنی
2: بای با خلیبی زاد روز زورا
6: فکر کردی چی با مدرات توفا میکنی
1: هر کاری که تو میکنی حالا معنا ندارد
7: تو با وای در کار نیستی
1: در زندگی من همه چیز بخواست ما میشه تو یک چیز رو میخونم اما چیز دیگر به دست میآید

шунавандаҳои азиз, шумо то ин дам барномаи Нидои Бедориро аз радиои Тоҷикистон шунидед. Муаллиф ва коргардон Лутфуллоҳи азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон

0: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ. 104.7 FM. Радиои Тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 9 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардони барнома муҳаммад собирзода дар шаҳри сеулаи ҷумҳурии корея форуми байналмилалии зидди коррупсионӣ баргузор шуд ки дар кори он ҳайати расмии агенти назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуд дар ин хусус аз ин агентӣ хабар доданд дар форум намояндагони ниҳодҳои зидди коррупсионӣ ва мутахассисони сатҳи байналмилалӣ беш аз 12 давлати дунё иштирок намуданд дар доираи форум иштирокчиён оид ба таҷрибаҳои пешқадам роҷеъ ба амалисозии сиёсати зидди коррупсионӣ дар мамлакатҳои худ мубодилаи афкор карданд дар моҳҳои январ майи соли 2026 ҷумҳурии тоҷикистон бо 121 мамлакат аз ҷумла бо 10 ҷумҳуриҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва бо 111 кишвари хориҷӣ дур муносибати савдои хориҷиро анҷом додааст дар ин хусус аз агенти умори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд гардиши савдои хориҷӣ дар моҳҳои январ майи соли 2026 нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 бо мамлакатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил 25.1%, бо мамлакатҳои хориҷи дур низ 68.2% зиёд мебошад. дар тоҷикистон аввалин маҷмӯи муосири истеҳсоли шиша бунёд мегардад хабар додан аз кумитаи давлати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон маҷмӯи муосири истеҳсоли шиша дар доираи яке аз чор ҳадафи стратегии ҳукумати мамлакат санъати кунонии мамлакат бо сармоягузории 120 миллион доллари амрикоӣ дар шаҳри душанбе сохта мешавад баъди ба истифода додани ин корхонаи саноатӣ беш аз 450 ҷои навикорӣ таъсис дода хоҳад шуд тибқи ин таҳр ба рушди саноат ва истеҳсоли маҳсулоти воридот ивазкунанда мусоидат менамояд дар ноҳияи зафаробод агрегати нави пойгоҳи обкашии мирзочӯл 2 мавриди истифода қарор дода шуд дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи зафаробод хабар доданд бояд тазаккур дод ки зафаробод яке аз ноҳияҳои калони кишоварзӣ дар вилояти соғд буда майдонҳои кишоварзии он асосан тавассути пойгоҳҳои обкашӣ обёрӣ мегарданд ин аст ки саҳми кишоварзони ноҳия дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат назаррас мебошад ёдовар мешавем дар ноҳияи зафаробод 12 пойгоҳи обкашӣ фаъолият дорад ки онҳо аз 19 агрегати пуриқтидор ва 10 агрегати иқтидорашон хурд иборатанд
2: хабарҳо аз хориҷи кишвар
1: созмони милали муттаҳид аз рушди босурати зеҳни сунъӣ изҳори нигаронӣ кардааст коршиносони байналмилалӣ дар гузориши нави худ ҳушдор медиҳанд ки рушди зеҳни сунъӣ аз суръати таҳияи қонунҳо ва низоми назорати он пеш гузаштааст аз нигоҳи онҳо агар давлатҳо ҳарчи зудтар қоидаҳои ягонаи байналмилалӣ қабул накунанд истифодаи нодурусти ин технология метавонад боиси афзоиши хабарҳои бардурӯғ ҳамлаҳои киберӣ қалобӣ ва нобаробарии иқтисодӣ гардад
3: зеҳни сунъӣ барои инсоният дар баробари имкониятҳои бузург хатарҳои нав низ ба миён меорад тавре хабаргузории рейтерс хабар медиҳад коршиносони байналмилалӣ ҳушдор медиҳанд ки зеҳни сунъӣ бо суръати хеле баланд рушд мекунад ва дар бисёр ҳолатҳо аз қонунгузорӣ ва назорати давлатҳо пеш гузаштааст ба гуфтаи коршиносон имрӯз зеҳни сунъӣ на танҳо барои навиштани матн ё тарҷума истифода мешавад балки ба соҳаҳои муҳим аз ҷумла маориф тиб иқтисод журналистика ва амнияти киберӣ ворид шудааст ин технология метавонад кори инсонро осон кунад аммо ҳамзамон хатари ҷиддӣ низ дорад яке аз хатарҳои асосӣ паҳн шудани хабарҳои бардурӯғ мебошад бо истифода аз зеҳни сунъӣ мумкин аст матн сурат ва ҳатто видеоҳои воқеӣ ва монанд сохта шаванд ки фарқ кардани онҳо аз ҳақиқат хеле душвор мегардад хатари дигар таъсир ба бозори меҳнат аст баъзе касбҳои оддӣ ва такроршаванда метавонанд тадриҷан кам шаванд дар ҳоле ки талабот ба касбҳои нав ба мисли таҳиягарони зеҳни сунъӣ ва мутахассисони киберамният афзоиш меёбад ҳамзамон коршиносон таъкид мекунанд ки ҳалли масъала дар манъ кардани зеҳни сунъӣ нест балки дар танзими оқилона ва қоидаҳои байналмилалӣ мебошад агар давлатҳо якҷоя кор накунанд нобаробарӣ байни кишварҳои пешрафта ва кишварҳои рӯбарушд боз ҳам зиёд мешавад дар ҳамин ҳол бархе таҳлилгарон мегӯянд ки ذهنی سونی میتواند بزرگترین امکانیت رشد انسانیت در عصر 21 باشد اگر آن درست استفاده شود.
1: در اخیر توجه نمایید به وضع پرایوب هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارمان سروینازی سیدعلی.
4: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که امروز در شهر دوشنبه هوای تقریبا بنده به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت غرب با سرعت 7-12 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار باقی می ماند. حرارت هوا 32-34 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان هوای تقریبا بنده به بارش در نظر است. حرارت هوا در وادی ها 34-39 درجه و در دامنکوه ها باشد 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تغییری آبنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها 28-33 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 17-22 درجه گرم خواهد شود. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییری آبنده پیشگویی شده در ناحیه های علیحدۀ کوهی بارانی کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها 29-34 درجه و در ناحیه های کوهی باشد 25-30 درجه گرم خواهد شد. در ولایت مختاری کوهستان بدخشان هوای تغییری آبنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارانی کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در غربی ولایت 29-34 درجه و در شرقی ولایت باشد 16-21 درجه گرم خواهد شد.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
5: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
6: رادیوی توجیکستان رو در شهر روغون روی 3 موج 105 FM, 102.4 FM و 104.3 FM میتوانید بشنوید.
7: شعر از نظام قاسم، آبی وطن. بوشد اصلی بختی بر جای وطن، آبی وطن. پویه در تختی بر پای وطن، آبی وطن. همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد، دل جوان از پیریخهای وطن، آبی وطن. می خروشد ره بره، می جوشد از شوقی ویسال، می شتابد سوی صحرای وطن، آبی وطن. از لبی هر چشمه بیشنو این سرودی جاویدان، می شود سرشار دریای وطن، آبی وطن. دو کفی سرشار هر جان تشنه میزان بهاست، می درخشد مثل تیلای وطن، آبی وطن. می رساند بر همه گوش صدای زندگی، می برد هر سوی آوای وطن، آبی وطن.

0: аслан хафа аст ки толибоне ки онҳо эҷод карданд ба вуҷуд оварданду тарбия карданду таҷҳизу икмол карданд имрӯз ба душманони аслӣ ба душманони ҷонии онҳо табдил ёфтанд яъне ҳатто тамомияти арзии покистонро таҳдид мекунанд ва ин барои покистон аслан қобили қабул нест ва инро барои толибон ҳеҷ гоҳ нахоҳанд бахшид яъне покистон аз ин роҳҳо мехоҳад ки қудрат дар афғонистонро тағйир диҳад яъне толибонро мехоҳад шикаст диҳад як замон агар покистон пойгоҳи мухолифини ҳукуматҳои афғонистон буд акнун афғонистон пойгоҳи мухолифини ҳукумати покистон шудааст ин тағйироти бисёр бузург дар саҳнаи амният ё дар ҷеополитики минтақа аст ки дар нақшаҳои покистон ё дар сиёсати хориҷии покистон як таҳаввулот ё тағйироти бузург ба вуҷуд омадааст ва ин ҳам ин аст ки онҳо дар симои толибон як душмани тарбия кардан ки ба худи онҳо таҳдид мекунад аз ин хотир покистон хеле ҷиддӣ омодагӣ ба ин мегирад ки ҳукумат дар кобулро тағйир диҳад аз ҷумла тариқи ҳамкорӣ ё ҷамъ кардану басиҷ кардани нерӯҳои мухолифини толибон дар қаламрави покистону сарҳадҳои афғонистон бинон ба маълумоте ки мо дорем инҳо воқеан аз ҷабҳаҳоти зидди толибонӣ ҳатто доиш истифода мекунанд то ҳукумати толибон дар кобулро ба чолиш кашанд ва ба ҳадди аксар инҳо мехоҳанд ҳукумат дар афғонистонро тағйир диҳанд як ҳукумате боз ҳам биёранд ки дӯсти покистон бошад на ҳамкори ҳинд на ҳамкори исроил яъне ин мавзӯъ як мавзӯи содда нест ва ин ба амнияти минтақаам рабт мегирад дар ҳоли ҳозир барои кишварҳои осиёи марказиву русияву чину эрон тағйири ҳукумат дар кобул метавонад як мушкилоти худашро ба дунбол дошта бошад аз ин хотире кишварҳо талош мекунанд ки бо ҳукумати кобул ҳамкорӣ кунанд ва дасти кам амнияти афғонистонро ба ҳамин сатҳе ки ҳаст дар ҳамин косааш обро нигоҳ доранд то лабрез нашавад яъне ноамниҳое ки дар афғонистон эҳтимолат ба вуҷуд биёянд ин дафъа ҳеҷ аҷоба надорад ки аз марзҳои афғонистон берун раванд аз ҳамин хотир ҳозир покистон пушти иҷрои вазифаи худ аст ва кишварҳои ҳамсоя аз ҷумла тавофуқе ки бо русия толибон ба даст оварданд бояд ҳамин мушкилро ҳал кунад яъне ҳареми ҳавои афғонистон амн шавад ё барои кишварҳои хориҷӣ майдони бозӣ набошад талоши толибон барои ҳамин аст мо хоҳем дид ки куб агар русҳо сомонаҳои дифои ҳавоиро агар дар ихтиёри толибон қарор диҳанд он гоҳ хоҳем дид ки хуб як тағйироти бисёр бузург ба вуҷуд меояд ва покистон танҳо дар ҳамон ҳолат аз ҳамлаҳои худ даст ҳам накашад хуб шиддати онҳоро коҳиш медиҳад
1: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи бостоб аз радиои тоҷикистон
2: сомиёни иззатманд ёдовар мешавем ки дар ин нашри радиомаҷалаи бостоб мавзӯи аҳамияти ҳифзи назорат бар гулгоҳи ҳурмуз барои эрон ва авҷи дубораи танишҳо миёни ҳукумати толибон дар афғонистон ва давлати покистон мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт барномаро муаллиф зиёратшоҳ аҳмадшоҳ ва коргардон рустам атахонов омода карданд барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд
3: Радио Туркестан 104.7 FM.
4: Фасоҳати калом
5: маҳз бо забони туҷикӣ.
6: Барои он ки як касера ислоҳ куна худашон
4: тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он
7: калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ
4: ислоҳи камбудиву ғалатҳо
8: барои сайқал додани забони модарӣ барои
4: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди фарзона маҳмадиева 104.7 FM. We'll be right back.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Шод аз онем ки боз имкон дорем бо барномаи Гулбонги Руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Имрӯз низ беҳтарин таронаҳои нав бо дилнишинтарин садоҳо ба шумо аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон пешниҳод мегардад. Пас моро ҳамроҳӣ намоед.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? Мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунармандонро дониста бошед? Мехоҳед дар ҳавои таронаву мусиқиҳои баланд эҳсоси шодмонӣ кунед? Пас бо радиои Тоҷикистон бо барномаи Гулбонги Руд бошед.
0: Аввалин таронаи наве ки имрӯз пешкашатон мекунем, аз овозхони ҷавону хушовози тоҷик Нишонаи Рустам мебошад. Ӯ таронаи тозаи худро бо номи Ёри Базе пешкаши ҳаводорони мусиқӣ намудааст. Ин суруд бо оҳанги дилнишин, матни ошихона ва иҷрои самимӣ омода гаштааст ва барои дӯстдорони таронаҳои лирикӣ тӯҳфаи арзандае мебошад. Умедворем ки ин таронаи нав ба шумо низ писанд меояд.

таронаи навбатии барнома «Шаби рӯё» ном дорад. Аз худи ном бармеояд ки ин суруд ба олами орзуҳо, эҳсосоти нозук ва лаҳзаҳои фаромӯшнопазири зиндагӣ бахшида шудааст. Оҳанги форам ва иҷрои пуреҳсос ба ин тарона ҳусни тоза бахшида, онро барои дӯстдорони мусиқии лирикӣ дилнишин мегардонад. ин тарона дар иҷрои овозхони маҳбуб Мадина Ҳақназар ва пешкаши ҳаводорони мусиқӣ шудааст ва ҳоло ин сурудро бо ҳам мешунавем.

Мусиқии мардумӣ ҳамеша ҷойгоҳи хоси худро дар қалби шунавандагон дорад. Вақте таронаҳои дӯстдоштаи солҳои гуногун дар як иҷрои тоза ва бо сабки попурӣ садо медиҳанд, онҳо хотираҳои некро зинда намуда ба шунаванда рӯҳи болида мебахшанд. шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи навсабт намудаи овозхонон ки баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Таманно менамоям ки ҳар рӯзи шумо бо хандаи самимӣ, қалби пур аз меҳр ва навои дилнишини мусиқӣ оғоз ёбад. Хайр, сарбаланд бошед!

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ховалинг метавонед рӯи ду мавҷ 147 FM ва 167 FM бишнавед.
1: Субҳи бо сафои рӯсто, боғҳои дилкушову замини пурсахо, фаровонии хону бозорҳо, меҳнати софдилонаи деҳқонони кишвари биҳишт осо. ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот рӯзҳои панҷшанбе соати 14:10 дақиқа аз радиои Тоҷикистон.

0: барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин уфуқҳои созандагии он роҳ мепаймояд. Шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. ҳар рӯзи душанбе аз радиои Тоҷикистон.
1: Радио Саёҳат.
2: Ошноӣ бо мавзеъҳои саёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
1: Радио Саёҳат.
2: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
1: Барномаи Радио Саёҳат
2: аз Радиои Тоҷикистон.
1: Салом шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии Радио Саёҳат пешниҳоди шумост аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. Дар хидмати шумо ҳастем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. Илм дар рушди соҳаи сайёҳӣ нақши муҳим дорад. Бо истифода аз дастовардҳои илмӣ, имкониятҳои нави сайёҳӣ омӯхта шуда, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ ҳифз ва муаррифӣ мегарданд. Таҳқиқоти илмӣ барои муайян намудани минтақаҳои ҷолиби сайёҳӣ, ҳифзи табиат ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ мусоидат мекунад. Ҷамшед Ёров, доктори илмҳои иқтисодӣ, мудири шуъбаи таҳқиқотии сайёҳӣ, институти сайёҳӣ ва соҳибкори донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон доир ба нақши илм дар соҳаи сайёҳӣ андешаҳояшро чунин баён намуд.
3: Қобили зикр аст ки бидуни илм рушди дилхоз соҳа ғайриимкон аст. Яъне илм ҳамчун заминаи асосӣ дар рушди дилхоз соҳа ба ҳисоб меравад. Чун Тоҷикистон дар радифи кишварҳое қарор дорад, ки нерӯи бузурги сайёҳӣ ва рекреатсиониро доро мебошад ва ҳанӯз ин нерӯ ба таври комил ва пурра аз нигоҳи илмӣ омӯхта нашудааст. Бинобар ин зарур аст, ки тавассути ташкил намудани экспедитсияҳои комплексӣ, ки хусусияти таҳқиқӣ доранд, нерӯи сайёҳии рекреатсиони Тоҷикистон арзёбӣ гардад ва натиҷаи ин арзёбӣ, натиҷаи ин таҳқиқот дар шакли як атласи ёк шиносномаи сайёҳӣ муаррифӣ карда шавад. Зикр намудан ҷоиз аст, ки чун дар давраи солҳои сиюми замони шӯравӣ, яъне қарни гузашта, як экспедитсияи бузурги комплексии таҳти унвони экспедитсияи комплексии Тоҷику Помир ташкил шуда буд, ки аслан хусусияти он хусусияти таҳқиқии кошифӣ дошт, ки ба азход кардани сарватҳои маданӣ Тоҷикистон ва бунёди иншоотҳои санъатӣ дар ҳудуди кишвар равона гардида буд. Лекин дар баробари он таҳқиқотҳое, ки аз ҷониби олимон бо сардории академик Ферсман, Гарбунов, Наливкин, Шербаков ва дигарҳо, ки дар ҳайати он ҳузур доштанд, ҳамзамон баъзе хусусиятҳои ҳудуди кишвар низ мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд, ки онҳо оянда тавонистанд ба рушди соҳаи сайёҳӣ замина гузоранд. Аз ҷумла омӯзиши хусусиятҳои гидрографияи Тоҷикистон, яъне омӯзиши дарёҳо, кӯлҳо, чашмаҳо, бампиряхҳо ва ғайра, инчунин бунёд намудане, ки сохтани харитаҳои гуногуни ҳудудҳои гуногуни кишвар, яъне дар назар дорам харитаи иқлим, харитаи релеф, харитаи микроиқлим, харитаи сохти геологӣ, харитаи орографӣ ва ғайра. Албатта ҳамаи инҳо чун дар як низоми муайян гирд оварда шуданд ва як атласиро мураттаб намуданд ва ҳамин атлас тавонист, ки дар замони пас аз ба даст овардани истиқлолият ҳамчун заминае баҳри омӯзиши нерӯи сайёҳии рекреатсионии кишвар хизмат намояд.
1: Дар замони истиқлолият, бурдани корҳои илмӣ дар самти сайёҳӣ барои омӯзиш, рушд ва такмили ин соҳа аҳамияти калон дорад. Натиҷаҳои корҳои илмӣ барои таҳияи хатсайрҳои нави сайёҳӣ, беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ, ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ истифода мешаванд. Инчунин дар омода намудани мутахассисони соҳиби ихтисос ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар нақши муҳим доранд. Бурдани корҳои илмӣ дар самти сайёҳӣ заминаи муҳими рушди устувори соҳа буда, барои пешрафти иқтисодиёт, ҳифзи мероси фарҳангӣ ва баланд бардоштани нуфузи Тоҷикистон ҳамчун кишвари сайёҳӣ арзёбӣ мегардад. Гуфт дар идомаи суҳбат Ҷамшед Ёров, доктори илмҳои иқтисодӣ, сайёҳӣ, мудири шуъбаи таҳқиқоти сайёҳӣ, институти сайёҳӣ ва соҳибкории донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон.
3: Дар замони ба даст овардани истиқлолият мастақия ба ҳамин натиҷа експедиция комплекси нерӯи сайёҳи рекреационии Тоҷикистон дар бозори ҷаҳонӣ ва ҷаҳонан муаррифӣ карда шуд. Ва аз ин хотир илм нақши бениҳоят бузургро дар рушди дилхоҳ соҳа дорад. Инчунин дар соҳаи сайёҳӣ. Пас аз ба даст овардани истиқлолият, зарурати муаррифии дурусти имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон ва бозори ҷаҳонии сайёҳӣ ба вуҷуд омад. Ва инро кӣ анҷом медиҳад? البته در برابر انشاءاتهای بنیاد انشاءاتهای انفراستراکتوری با وجود آمدن شرکت‌های گوناگون سیاحی شرکت‌های رکسیون و غیره یکی از بخش گویند که سکتور مهمی که میتواند این امکانیت‌ها را به جهان معرفی نماید البته یعنی بخش علم است یعنی بودن کارهای علمی تحقیقاتی است آمدن آمدن متخصصان صاحب کسب علمی است در زمینه این گونه تحقیقات ها و این است که امروز در برابر بخش‌های گوناگون همزمان سیاحی در ترکیب اقتصاد ملی جمهوری تاجیکستان همچنین یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک اعتراف گردیده است و تنها اعتراف کردن سمت این افادگر آن نیست که ساحه رشد می‌یابد یعنی در برابر اعتراف شدن ساحه ضرور است که در ردیف بردن کارهای علمی تحقیقاتی یعنی بزرگداشت نقش این در رشد ساحه سیاحی همزمان نتیجه‌های تحقیقات برداشته در عمل تطبیق خود را پیدا کرده تواند و ما از اهمیت تطبیق عملی باعث می‌گردد که روشی سوها تامین کرده شود.
1: برای رشد سوهای سیاحی در علم نقش تکنولوژی معاصر خیلی مهم است. از جمله خریدهای رقمی، سامانه‌ها و برنامه‌های موبیلی با سیاحان در گرفتن معلومات ضروری، انتخاب خط سیر و با نقشه‌گیری سفر کمک می‌رساند.
3: امروز کل دنیا و کل جهان با سوی رقمی کنونی و اقتصادی سبز و استفاده از تکنولوژی معاصر توسعه یافته استفاده است و سیاحی نیز بدون استفاده از تکنولوژی معاصر مخصوصا تکنولوژی رقمی رشد یافته نمی‌تواند زیرا امروز بینید اگر یک نفر سیاح بخواهد به کجای سفر نماید حتما اول مراجعه میکند به تکنولوژی اطلاعاتی تا نسبت همون کشور یک معلومات دقیق پیدا کرده تواند و بعدا اون شکل های خدمت رسانی که از جانب شرکت های خدمت رسانی سیاحی از جانب اون کشور پیشان کرده می شود محض توسط همین تکنولوژی های اطلاعاتی دسترسی همون سیاح میگردد و در زمینه آموزش امکانیت های سیاحی و صفت خدمت رسانی همون کشور سیاح علاقه میتواند که همون کشور را به صفت مکان سفر کننده قبول نمود و بعدا با اونجا سفر کرده بیتواند پس از بازگشت به وطن این کشور را به هموطنان خیش معرفی نماید درست براه ماندن صفت خدمت رسانی توسط استفاده تکنولوژی اطلاعاتی و همزمان طرز درستی پیشنهاد خدمت رسانی باعث میگردد که در کشور شماره سیاحان هر سال بیشتر و بیشتر گردد و البته با این گونه دستاورد ها علاقه کشور ما نایل گرده است سالهای 2014 و 2015 به تاجیکستان بیش از 400 هزار نفر سیاحان تشریف می آورده باشند امروز این نشان دهنده به اندازه 1 میلیون و 600 هزار نفر برابر شده است و تمایل باز بروش دارد یعنی همه ساله شماره این گونه تشریف آورندگان بیشتر شده است و است که البته از معرفی درست امکانیت های سیاحی و درست براه ماندن خدمت رسانی سیاحی وابستگی قوی دارد
1: علم در حفظ یادگاری های تاریخی نقش بارز دارد با استفاده از تحقیقات علمی حالت یادگاری ها آموخته شده راه های درست نگهداری و برقرارسازی آنها معین می گردد ادامه اندیشه های همصحبتمان جمشید یاروف در این مورد
3: یک نکته را ذکر نمودن جایز است که نیروی سیاحی رکریاسیونی از روی خصوصیت های پیدایش با دو کاتگوری و با دو گروه کلان جدا کرده میشوند یعنی آن نیروی سیاحی رکریاسیونی که خصوصیت پیدایش طبیعی دارند یعنی در نتیجه حادثه های گوناگون طبیعی پیدا شدند و آن نیروی سیاحی رکریاسیونی که خصوصیت پیدایش آنتروپوگنی دارند یعنی زیر تاثیر فعالیت انسان به وجود آمدند ما از همین گونه نیروهای خصوصیت آنتروپوگنی دارند یادگاری های تاریخی قلعه و کوشک و مناره ها که آنها اصلا به دو گروه جدا کرده می شوند یعنی یادگاری های فرهنگی مادی و غیر مادی یعنی قلعه و کوشک و مناره آنها این همچون یادگاری های فرهنگی مادی که از جانب سازمان عمومی جهانی یونسکو اعتراف شده است داخل می باشند و هر یک قلعه هر یک مناره هر یک کوشک تاریخ خود را دارد و همین دوروی تاریخ این ایکاسگری تاریخ و فرهنگ ملت است از این خاطر هر آن قلعه هایی که امروز در مسیر راه واقعی گردیدند و آنها افادگر تاریخ قدیمیت ملت تاجیک هستند باید از نگاه علمی омӯхта шаванд ва боз таҷдид гарданд, барқарор карда шаванд. вале дар радифи барқарор шудан ё ҳангоми барқарор шудан ҳатман таърихияти ҳамин қалаҳо нигоҳ дошта шавад, яъне тарзе ба қавли онҳо реконструксияе ки боз таҷдид карда шаванд, ки дар нигоҳи аввал ҳамон қадимияти он инъикос биёбад, на ин ки бо маҳсулотҳои сохтмонии муосир таъмир намоянд, ки вақте як нафар сайёҳи хориҷӣ вориди кишвар мегардад, бигӯяд ки ин гуна қалаҳоро дар дилхоҳи ҷой сохтан мумкин аст. ва чунин қалаҳо ба мисли қаҳқаҳа, ямчун, аҷинатепа, карон, яъне ҳамаи ҳамин қалаҳо бояд аз нигоҳи он нафароне бозтаҷдид карда шавад, ки дар асл ҳангоми бозтаҷдид бори дигар такрор шавад, ҳамон ҳолати қадими худро нигоҳ дошта тавонад.
1: баҳамад
3: бошед, ба ҳамагон маълум аст, ки имрӯз ҳолати экологияи сайёра дар ҳоли хело табоҳ қарор дорад ва ҳамарӯза ва ҳамасола вазъи экологӣ боз ҳам бештар ногувор гардида истодааст ва дар пайи он, яъне паёмади он, ин тағйирёбии вайроншавии иқлим аст, гармшавии иқлим аст, номусоидии одҳаво аст, афзудани партофтани партовҳо ба сатҳи хушкӣ, ба сатҳи обӣ ва ғайра. ҳама ин ҳолатҳо боис мегарданд, ки шаҳрвандони кишварҳои пешрафта, чунки ба ҳолат гирифтор шудаанд, кӯшиш менамоянд манотиқеро интихоб намоянд, ки онҳо аз лиҳози экологӣ покиза бошанд. ва ба ин гуна манотиқҳо албатта ҷумҳурии тоҷикистон низ ворид аст. яъне дар ояндаи наздик тоҷикистон ба яке аз самтҳои муҳими экосайёҳӣ табдил ёфта метавонад. ва ҳар қадар бештар сайёҳ ба ҳудудҳои гуногуни кишвари мо сафар кунад, яъне ҳамон қадар фишори инсон ба табиат гӯё бештар мегардад ва анҷом додани сафарҳои экосайёҳӣ ин танҳо маънии боздид намудан аз унсурҳои табиӣ ё маконҳои табиӣ нест, яъне дар баробари боздид ба амал овардан ҳамзамон ҳифзу нигоҳдошти ҳамин ҳудуди табиӣ мебошад. ва бинобар ҳамин имрӯз зарур аст, ки аз нигоҳи илмӣ як стратегияи тарзӣ ва коркард карда шавад, ки тавассути он дар ҷараёни ташкил кардани сайёҳӣ дар ҳудудҳои табиии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамзамон ҳифзу нигоҳдошти он ба ҷои аввал гузошта шавад, зеро ки истифодаи оқилонаи он метавонад ба наслҳои оянда боиси аз худ боқӣ гузоштани як фазои солими табииро биёрад. ва дар сурати акс, яъне дар сурати истифодаи ғайриоқилона ва ё таъсири шиддати баланди таъсиррасони антропогенӣ, ки боиси вайроншавии ҳамин ҳолати табиӣ гардад, метавонад боиси аз байн рафтани солимии ҳамин ҳудуди табиӣ гардад. бинобар ҳамин тадқиқотҳои илмӣ ва дар заминаи он татбиқи идея ё ғояҳое, ки ба ҳифзи нигоҳдошти солими табиӣ нигоҳ дошта шудааст, боиси рушди соҳаи сайёҳӣ, махсусан сайёҳии экологӣ мегардад.
1: илм барои баланд бардоштани амнияти сайёҳон дар минтақаҳои сайёҳӣ нақши муҳим дорад. он бо истифода аз дониш ва технологияҳо хатарҳоро пешгӯӣ ва пешгирӣ мекунад.
3: дар сайёҳии байналмилалӣ як фаҳмиш аст, як мафҳум аст бо номи эҳтиром гузоштан ба фарҳангу тамаддуни он халқияте, ки ба сарзамини онҳо ташриф меоварем. инҷо гуфтан ҷоиз аст, ки бояд фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик, урфу одат, анъанаҳо ва дигар дастовардҳои илмии миллат дар воситаҳои ахбори оммавӣ ва шабакаҳои гуногуни иҷтимоӣ дуруст ҷойгир карда шавад. яъне вақте ки як нафар сайёҳ бо мақсади баландбардори маърифати хеш ба ин кишвар ворид мешавад, ӯ пеш аз ҳама бояд тавассути воситаҳои ахбори омма нисбати тамаддуну илму фарҳанги миллат бохабар бошад. ва баъдан вақте ки сайёҳе ки бо мақсади маърифат, ин як категорияи махсуси сайёҳон ҳастанд, сайёҳии маърифатӣ мегӯянд, яъне ҳадафи онҳо омӯзиши ана ҳамун урфу одат, расму оину, забону ва ғайру ғайр мебошад. яъне ҳангоме ки онҳо ворид мешаванд ва бо маърифати мардум ошноӣ пайдо менамоянд, бо расму оину тамаддун ошноӣ пайдо менамоянд, бевосита вақте бозпас ба ватан мегарданд, онҳо ҳамин фарҳангу тамаддуну маърифати миллати моро муаррифӣ менамоянд, ки ин албатта боис мегардад, ки шинохти миллати тоҷик дар миқёси кишварҳои дигар боз ҳам ривоҷ меёбад. ва худи густаришёбии таҳқиқотҳои илмӣ ва дар замини он бароҳ мондани сайёҳии маърифатӣ боиси он мегардад, ки миллат ва фарҳанги миллӣ ва тамаддуни миллӣ дар миқёси ҷомеаи байналмилалӣ боз ҳам бештар муаррифӣ мешавад.
1: ш шунавандаҳои азиз, дар ҳамин ҷо вақти ба барномаи мо ҷудо гардида ба анҷом мерасад. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муҳаррири Зулайхо Расул ва коргардон Ҷонибеки Идибек. Хайр, саломату сарбаланд бошед. Барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. Пайгири мавҷи 104.7 FM бошед.

амалисозии стратегияи раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ, амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи нақлиёт, сохтмони роҳ, пул ва нақбҳои мошингузар, вазъи авиатсияи гражданӣ дар кишвар, дастовард ва мушкилоти соҳаи нақлиёт. Барасии ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба соҳаи роҳу нақлиёт ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе дар барномаи роҳу нақлиёт аз радиои тоҷикистон.

0: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Дарди таҳаммулнопазирӣ ва пошхӯрии оилаҳоу бесарпаноҳ мондани кӯдакон.
2: Ҳамин шакли муносибати нодуруста
3: ҷанг ҷанҷол занам.
4: Барои чӣ ту ба хонаи шаҳрат
1: қурбонии ғаразу бадбинии идая аз волидон гардидани тифлони бегуноҳ?
5: Болағат ба ҷигар мезанад.
6: Ҳурмат ба хештабори ман худам.
7: Занам беҳурмати кард.
1: Тарбияи фарзанд ё волидон.
8: Вақте ки вай оилаи солим.
9: Ба мушоҳида мерасад ки бисёри аз
1: чӣ бояд кард то фарҳанги оиладорӣ баланд шавад? برنامه آیلا از رادیوی تاجیکستان هر روز جمعه در پیشنهادی زرینه مختارزاده.

0: се маҷмуяи шеърам рӯи чоп омад: Меҳрнома, Ахтари шабҳои танҳоӣ ва ҳоло Сафедарез дар арафаи нашр аст.
1: Аслан, мо ки дар идораи мусиқӣ фаъолият мекунем, пайваста шеъру суруд, шумо дар ин бора чӣ андеша доред?
0: Бинед, чиқадар шеъру суруд қудрати бузург дорад. Як инсоне ки кайфияташ хуб нест, баъди суруд гӯш кардан, баъди шеър хонан, аллакай ба дигар инсон мубаддал мешавад. Ин як муъҷиза аст.
1: Шумо чӣ гуна сурудҳоро гӯш мекунед?
0: Ман бештар сурудҳои ватандӯстонаро гӯш мекунам. Айни ҳол бештар сурудҳои орифона гӯш мекунам. Рости гап.
1: Дар ҳамин ҷои суҳбат аз кадом сароянда суруд шунида мехоҳед?
0: Ҳа, айни ҳол ман аз Афзалшо Шодиев, ки ватан ای دل، ватан ای جان.
1: اینجا این سرود رو میشنویم، پس اون صحبتمون رو ادامه میدیم.

рӯзи душанбе соати 23 дақиқа моро дар барномаи навбатии фурӯғи шашмақом ҳамроҳӣ намоед. Барномае, ки шуморо ба олами пурҷозибаи мусиқии классикии тоҷик мебарад. Дар ин шумора аз таърихи ғании шашмақом, нозукиҳои ин мероси гаронбаҳои ниёгон ва саҳми ҳунармандони соҳиб мактаб дар ҳифзу рушди он қисса хоҳем кард. Ҳамчунин порчаҳои дилнишини мақомҳо ва маълумоти ҷолиб аз ҳаёту фаъолияти устодони ин санъати воло пешкаши шумо мегардад. Фурӯғи шашмақом оинаи ҳунари воло ва таҷассумгари фарҳанги кӯҳанбунёди миллати тоҷик.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи фархор метавонед рӯи мавҷи 106.9 FM бишнавед.
1: нақлу ривоят
2: ҳикояҳои ҷолибу шавқовар
1: образҳои мусбату манфӣ
2: тасвири воқеаҳо
1: васфу ситоиш
2: образҳои бадеӣ
1: воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо
2: ҳар ҳафта барномаи бардошт
1: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хонданибоб
2: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
1: қисса мекунад
2: қисса мекунад

0: шунавандагони азиз, ин буд нашри навбатии барномаи Бардошт. То ин даму лаҳзаҳо бо шумо будам ман, Насиба Ҳакимзода, ва коргардон Асҳоби Юсуф. Хайр, бо мо ва бо барномаҳои ҷолиби радиои Тоҷикистон бимонед.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: аз реша ва андешаи миллӣ то ба ҳувият ва манфиати миллӣ,
1: ба замони муосир мувофиқ ва ба талаботи бузурги ҷин,
0: аз рисолат ва асолати миллӣ дар барномаи рисолати муқаддас
1: ва ҳадафҳои миллии мо.
2: Ҳадаф бубинед дар
0: рӯзҳои панҷшанбе аз радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Хорасон рӯи мавҷи 102.6 FM метавонед бишнавед.
1: Идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии Радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Барномаи Дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
2: Салом шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. Барномаи ҳарбӣ сиёси дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем.
3: Бо мақсади такмил додани донишҳои назариявию амалӣ ва баланд бардоштани сатҳи омодагии афсарони самти корҳои сиёси тарбиявӣ, рӯзҳои 23 ва 24 июн ҷамъомади таълими методӣ баргузор гардид. Дар ҷамъомад афсарони масъули самти корҳои сиёси тарбиявӣ аз тамоми ҷузъу томҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. Рӯзи нахусти чорабинӣ дар толори батальёни муҳофизатии полки таъминотӣ ва идоракунии ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ баргузор шуд. Дар ин рӯз мутахассисон ва афсарони соҳиб таҷриба вобаста ба масъалаҳои мубрами фаъолияти сиёси тарбиявӣ маърузаҳои илмӣ ва амалии худро доир ба мавзӯъҳои таъминоти ахлоқию равонӣ, асоси омодабошии ҷангӣ дар замони муосир ва нақши зеҳни сунъӣ дар рушди қувваҳои мусаллаҳ матраҳ намуданд. қисмати амалии ҷамъомади таълимии методӣ дар бригадаи ҳамлаовари десантии қушунҳои зудамали қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шуд. Дар майдони сафвороии ин қисми ҳарбӣ 13 нуқтаи таълимӣ, ҳар яке вобаста ба мавзӯи муайян, омода гардида буд. Дар рафти ҷамъомад ба иштирокчиён шакли муосири ташкил ва пешбурди корҳои сиёси тарбиявӣ ба таври амалӣ дар замони осоишта ва ҷанг муаррифӣ шуданд. Дар ҳар як нуқтаи таълимӣ роҳу усулҳои кор бо ҳайати шахсӣ, ташкили чорабиниҳои сиёси тарбиявӣ миёни хизматчиёни ҳарбӣ, таҳкими рӯҳияи ватандӯстӣ, баланд бардоштани омодагии ахлоқию равонии наряди шабонарӯзӣ ва истифодаи таҷрибаҳои пешқадам ба иштирокчиён нишон дода шуданд. Афсарон баъди боздиди нуқтаҳои таълимӣ оид ба масъалаҳои мавҷуда мубодилаи таҷриба анҷом доданд.
4: Ман патвалконик Аминзода Нурӯшон, афсарони самти корҳои сиёси тарбиявӣ дар замони осоишта дар саҳро ташкил намудани хаймаҳо баргузор гардид, ки хаймаҳо иборат аз 13 то 15 нуқтаи таълимӣ ташкил карда шуд, ки ҳар як инҳо сар карда аз пойгоҳи моддии техникӣ, моддии таълимӣ самти корҳои сиёси тарбиявӣ, барқарорсозии ҳолати равонии ҳаяти шахсӣ баъд аз ҷанг, ҳолати афсурдахотирӣ ва самти корҳои сиёси тарбиявӣ, фаъолияти корҳои сиёси тарбиявӣ хаймаҳо ташкил карда шуд.
3: дар идомаи ҷамъомад дар майдони тактикии қисми ҳарбӣ 06-870 қушунҳои зудамали қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон машғулияти намоишии ротаи таъиноти махсус баргузор гардид. Бо садо додани бонги хатари санҷишӣ, ҳайати шахсии рота фавран ба ҳолати омодабош гузашта, барои ҳимоя аз мудофиаи шаҳраки ҳарбӣ саф орост. Командири рота ба ҳайати шахсӣ фармони ҷангиро расонида, вазифаи ҳар як хизматчии ҳарбиро мушаххас намуд. Баъди гирифтани супоришҳо, ҳайати шахсӣ ба техникаҳои ҳарбӣ савор шуда ба макони пешбинӣ гардида ҳаракат намуданд. Зимни ворид шудан ба майдон, вазъияти шартии ҷангӣ ба вуҷуд оварда шуд. Ҳамзамон гурӯҳи муҳандисӣ бо истифода аз воситаҳои махсус майдони минаро аз назар гузаронида, минаҳоро безарар гардонд ва роҳи бехатари ҳаракати ҳаяти шахсиро таъмин намуд. Сипас ҳамлаи ҳавоии душман шурӯъ шуда, ҳаяти шахсӣ мавқеи мудофиавиро ишғол намуд ва ба ҳадафҳои ҳавоӣ оташ кушод. Дар ҳамин ҳол як сарбоз ба сари дидани ҳамяроқи худ аз лиҳози равонӣ осеб дида, қобилияти идомаи муҳорибаро муваққатан аз даст дод ва бо қарори командири аделения ӯ аз майдон берун бароварда шуд. Дар идомаи муҳорибаи намоишӣ як хизматчии ҳарбӣ ҷароҳат гирифт ва ба ӯ ёрии аввалини тиббӣ расонида шуд. Ҳамзамон ҳолатҳои дигари таъсири фишори равонӣ низ ба намоиш гузошта шуданд. Ба ҳамин нақши командирони самти корҳои сиёси тарбиявӣ ба таври равшан нишон дода шуд. Онҳо бо ҳаяти шахсӣ суҳбатҳои рӯҳ баландкунанда баргузор намуда, ҳисси ватандӯстӣ, садоқат ба савганди ҳарбӣ ва боварӣ ба пирӯзиро дар дили сарбозон таҳким бахшиданд. Ҳамзамон оркестри ҳарбӣ нафасӣ бо иҷрои оҳангҳои ватандӯстона барои баланд бардоштани рӯҳияи ҷангии хизматчиёни ҳарбӣ мусоидат намуд. рафти машқҳои намоишии нақши афсарони соҳаро дар барқарорсозии ҳолати рӯҳиву равонии ҳаяти шахсӣ зимни иҷрои вазифаҳои ҷангӣ нишон дод ва собит намуд ки ҳар як афсару сарбози мо барои ҳимоя аз ватан ва манфиатҳои он доимо омода мебошад. дар анҷоми муҳориба командири аделения баъди санҷиши ҳаяти шахсӣ ва муайян намудани талафот ба назди командири взвод ҳозир шуда оид ба натиҷаи иҷрои вазифаи ҷангӣ гузориш дод. ҳамзамон як гурӯҳ афсарон ва сарбозони ротаи таъиноти махсус барои хизматҳои содиқонаву софдилона ва иҷрои вазифаҳои ҷангӣ бо сипоснамаҳо мавриди қадршиносӣ қарор гирифтанд. дар фарҷоми чорабинӣ бо иштироки ҳайати васеи ширкаткунандагони ҷамъомат ва сардори раёсати корҳои сиёсии тарбиявӣ ҷаласа доир гардид. дар ин мулоқот ба афсарону командирон дастуру супоришҳои мушаххас дода шуда, аз ҳар яки онҳо талаб гардид ки бо ҳайати шахсӣ ва пешбарандагони хизмати наряди шабонарӯзӣ чорабиниҳои гуногуни фарҳанги тарбиявиро ба роҳ монда, рӯҳияи афсарону сарбозонро баланд бардоранд, зеро ҳар як хизматчии ҳарбӣ масъулияти бузург ҳимояи обу хоки сарзаминро бар зима дорад.
1: Барномаи Дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
5: Мувофиқи нақшаи маҷмӯи ягонаи чорабиниҳои омодагии ҷангӣ ва сафарбарии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 бо ҳайати тиббии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади таълимии методӣ баргузор гардид. Ҳадафи асосии баргузории ҷамъомади мазкур баланд бардоштани сатҳи донишҳои назариявӣ, такмили маҳорати касбӣ ва омодагии амалӣ ҳайати тиббӣ, инчунин тақвияти ҳамоҳангсозии фаъолияти онҳо ҳангоми расондани ёрии тиббӣ дар шароити ҷангӣ ва ҳолатҳои фавқулода арзёбӣ гардид. дар қисми назариявии ҷамъомат иштирокчиён масъалаҳои муҳими ташкили хизмати тиббӣ дар қувваҳои мусаллаҳ, тартиби расондани ёрии аввалияи тиббӣ, истифодаи таҷҳизоти муосири тиббӣ, усулҳои дурусти эвакуатсияи маҷрӯҳон ва роҳҳои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти ҳайати тиббиро мавриди омӯзиш қарор доданд.
6: табиби низомӣ будан масъулияти бузург аст. пушти ин ҳама масъулият ҳифзи сӯлимӣ ва беҳдошти саломатии хизматчиёни ҳарбӣ меистад. дар ин замина пайваста бо ҷалби мутахассисони соҳа чунин ҷамъомадҳои амалии таълимӣ гузаронида мешавад, то ки онҳо омода бошанд дар ҳама гуна ҳолат ӯҳдадориҳои масъулиятноки хешро иҷро намоянд.
5: марҳилаи амалии чорабинӣ дар машқгоҳи фахробод баргузор гардида, дар он нақшаҳои гуногуни хизматӣ ба таври воқеӣ иҷро шуданд. дар ҷараёни машқгоҳ ҳайати тиббӣ тартиби расондани ёрии аввалия ва хизматчиёни ҳарбӣ, амалҳо ҳангоми наҷоти маҷрӯҳон дар минтақаҳои баландкӯҳ, усулҳои дурусти интиқоли онҳо аз майдони ҷанг ва эвакуатсияи минбаъдаи онҳо бо истифода аз авиатсияи санитарӣ ва муассисаҳои тиббиро дар амал иҷро намуданд.
7: капитани хадамоти тиб Амирхонов Зуҳурбек Сайфуллоевич: мо нозукиҳои расонидани ёрии аввалиндараҷаи тиббие ки аз ҷангҳои қаблӣ фарқ мекард ба хизматчиёни ҷузу томҳои вазорати мудофиа қувваҳои мусаллаҳ омӯзондем.
5: ҳамзамон иштирокчиён тартиби ҳамоҳангсозии фаъолияти гурӯҳҳои тиббӣ, истифодаи воситаҳои инфиродии ҳифз ва риояи талаботи хизматрасонии тиббиро дар шароити ҷангӣ такмил дода, маҳорати касбии худро дар муҳити ба воқеият наздик санҷиданд.
8: ман таҷрибаомӯзи курси кӯтоҳмуддати такмили ихтисос Раҳмон Фабдукарим ҳастам. пас аз гузаштани дарсҳои назариявӣ дар пойгоҳи илмии госпитали марказии ҳарбии вазорати мудофиа, имрӯз мо омадем ба машқгоҳи саҳрои фахробод. ҳамаи он дарсҳое ки назариявӣ хонда будем, амалиявӣ дар назди сардорони хадамотҳои тиббӣ нишон дода, бо муваффақият иҷро намудем. мо дар инҷо ба минтақаҳо ҷудо намудани майдони ҷанг, баровардани маҷрӯҳон аз майдони ҷанг ва навъҳо ҷудо намудани захмдорон ва дигар мавзӯъҳои асосиро омӯхтем, аз худ кардем ва минбаъд аллакай дар кор ва фаъолияти худ онро иҷро хоҳем кард.
5: масъулини ҷамъомат баргузории чунин машғулиятҳои таълимии методиро омили муҳими баланд бардоштани сатҳи омодабошии ҳайати тиббии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ намуда, таъкид карданд ки такмили доимии дониш ва малакаи ҳайати тиббӣ барои ҳифзи ҳаёт ва саломатии хизматчиёни ҳарбӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ аҳамияти муҳим дорад.
3: бо мақсади такмили донишҳои назариявӣ ва баланд бардоштани маҳорату малакаи ҳайати хурди фармондеҳӣ дар асоси фармони вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон барои як қатор сарбозону сержантҳои қисму воидҳои вазорати мудофиа курси якмоҳаи омодасозии саршинаҳоеро табаргузор гардид. ҷамъомади таълими методӣ аз аввали моҳи июн оғоз шуда дар гарнизонҳои душанбе ва суғд ба роҳ монда шудааст. дар он зиёда аз 140 нафар сарбозу сержант иштирок доранд. иштирокчиёни ҷамъомади таълими методӣ дар гарнизони душанбе дар мактаби прапорщикии қисми ҳарбӣ 0810 ба машғулиятҳои назариявию амалӣ фаро гирифта шуданд.
9: ман сержант мирзоализода анушерон мо сарбозон сержантҳо миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мерасонем ки имрӯз барои сарбозон сержантҳо ин гуна шароити хуб ва зеринро муҳайё кардаанд. дар ин курсҳо сарбозон ва сержантҳо омада донишу малакаи худро боз ҳам баланд бардошта метавонанд ки дар тумҳои арбӣ сатҳи хизматро дар шароити баланд, яъне ки сифати хизматро боз ҳам баландтар бардоранд.
3: бо мақсади ба танзим даровардани фаъолияти хизмат саршинаҳоеро та ва баланд бардоштани малакаи касбии онҳо тамоми шароити зарурӣ муҳайё гардидааст. иштирокчиён бо ҷои хоб, сару либос ва се вақт хӯроки гарм таъмин буда, ҳамарӯза бо ҷалби афсарону мутахассисони соҳибтаҷриба аз рӯи мавзӯъҳои муҳими хизмати ҳарбӣ ба машғулиятҳо фаро гирифта мешаванд.
10: ман сардори мактаб прапорщикҳо майор раҳуда савин дар ҳамин гузаронидани курс афсарони бо таҷриба аз вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон аз худи қисми ҳарбӣ 0810 нозикиҳое ки дар қисмҳои ҳарбӣ фаъолияти ҳамарӯза хизматчиёни ҳарбӣ мешавад гузаронида мешавад оянда рафта дар қисмҳои ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шавад. мақсад тайёрӣ кардани саршинаҳо дар оянда дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои пешгирии ҷинояти ҷинояткориҳо ва барои гузаронидани масъулиятҳои пагоҳирӯз ва бегоҳирӯзӣ тайёр карда шавад.
3: дар баробари омӯзиши назариявӣ ба омодагии сафороӣ низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. дар ҷараёни дарсҳо тартиби дурусти гузаронидани тафтиши пагоҳирӯзӣ ва бегоҳирӯзӣ, нигоҳдории интизоми ҳарбӣ, тарзи ташкил ва идоракунии ҳаяти шахсӣ, инчунин дигар вазифаҳои хизматии старшинаҳоеро та ба таври амалӣ омӯзонида мешаванд. масъулини курс таъкид менамоянд ки ҳадафи асосии ин ҷамъомат омода намудани старшинаҳои соҳибкасб мебошад ки дар қисмҳои ҳарбӣ таонанд фаъолияти ҳаяти шахсиро самаранок ба роҳ монда дар таҳкими интизоми ҳарбӣ саҳми арзанда гузоранд. қобили қайд аст ки пас аз хатми курси якмоҳа ва супоридани санҷишҳои назариявию амалӣ, иштирокчиён тибқи тартиби муқаррар гардида соҳиби рутбаи саршина гардида барои идомаи хизмат ба қисмҳои ҳарбии худ сафарбар мешаванд.
2: бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлӯ ба паҳлӯи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд, барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз маромӣ ҳамешагии мост. хайр. дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир боқӣ шарифзода, коргардон асҳоби юсуф.

0: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
1: The Assembly will hear an address by His Excellency Mr. Emomali Rahmon.
0: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: President of the Republic of Tajikistan.
0: Баррасии ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносону таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: سری مرد جنگی خیرت نسپرد که هرگز نیامی کین با خیرت.
2: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: ману ту ва радиои тоҷикистон ҳамнавоем, ҳамсадоем, ҳамдилу ҳамқисматем.
1: дар рӯзҳои гарм бештар об нӯшед, аз зери офтоби сӯзон дурӣ ҷӯед ва кӯдаконро дар назди обанборҳо беназорат нагузоред. тобистони бехатар кафили саломатии шумост.
2: тибқи таҳқиқоти нави коршиносон, талаботи ҷаҳон ба оби ошомиданӣ то соли 2050 ҳадди ақал ба 25% зиёд мешаванд ва ин зарурати истеҳсоли 50% бештари ғизоро барои аҳолии рӯ ба афзоиш тақозо менамояд. ҳамзамон бо ин, қариб нисфи аҳолии шаҳрнишини ҷаҳон метавонад бо норасоии об рӯ ба рӯ гардад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: Насими Сух. Насими Сух. Оғози барномаҳои радиои Тоҷикистон.
1: ҳар субҳ аз соати 6 то 8 тӯли 2 соат барномаи Насими Субҳро бо бахшҳои ҷолибу рангин, иттилои саҳеҳ, маълумоти кӯтоҳ аз ҳар хусус, суҳбатҳо бо коршиносон, мардуми касбу кори гуногун ва сурудҳои марғубу гӯшрас тақдими шумо менамоем.
0: Рӯзи худро бо нерӯ ва илҳом оғоз кунед. Рӯзи худро бо нерӯ ва илҳом оғоз кунед.
1: ҳар субҳ вақти нав, имкониятҳои нав ва орзуҳои нав аст.
0: ҳар субҳ вақти нав, имкониятҳои нав ва орзуҳои нав аст.

0: нишонҳои ғаму андӯҳ зиқӣ бениҳоят зиёд мешаванд. Барои пешгирӣ намудани гирифтор шудан ба беморӣ ба волидайн мо тавсия метиҳем ки агар нишонҳои бемориро мушоҳида мекунанд, ҳатман ба маркази клиникии ҷумҳуриявии наркологӣ муроҷиат кунанд барои аниқ шудан ва барои муайян намудан. Дар маркази ҷумҳуриявии клиникии ҷумҳуриявӣ мо аз ин гуна беморон пешоб мегирем ва бо роҳи тестикунонӣ муайян мекунем ки дар пешоби муоинашаванда изи кадом мавод дарёфт карда мешавад.
1: таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар аксар ҳолатҳо бештар ҷавонону наврасон ба бемории нашамандӣ гирифтор мешаванд. яке аз мубталоёни бемории нашамандӣ, ки айни ҳол ба табобат фаро гирифта шудааст, зимни суҳбат ба мо чунин гуфт.
2: ҷурои баъд қатъи амра шидем маводҳои сахти психотропӣ нашаванди ҳамхеле чизоро истифода бурдем не ки пушаймон шудагем омадем нимҷада масалан дами наркологи шаҳри душанбе тавобат гирифтем ябор соли 2021 бо дуюм боро рафтем бо қатъиам ҷуро амра шидем ҳамхеле шидем шукронаи худо не карат омадем бо хеле беҳтар шидем на се чорум рӯзи истоданнама ба ҷавонон чӣ гуфтанем ки мисол накна ба ин коро даст назана фикри падару модарашон накуна фикри зиндагишон накуна ба хоҳиши худам омадам димбора шида ки димбора дигар даст намезанам ба ин коро
1: муассисаи давлатии маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашамандии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои коҳиш додани бемории нашамандӣ ва инчунин барои огоҳонии аҳолӣ аз ин бемории музмин чӣ тадбирҳо роҳандозӣ намуданд. вобаста ба ин, муовини директори маркази миллии мониторинг ва пешгирии нашамандии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон Шероз Мирзоев чунин гуфт.
3: дар шаҳри душанбе дар вилояти суғд ва вилояти хатлон инчунин дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ки раёсатҳои минтақавии худро дорад дар якҷоягӣ бо мутахассисони марказ як қатор чорабиниҳои маҷмӯи мушаххас аз ҷумла суҳбату вохӯриҳо гузаронидани чорабиниҳои фарҳангию фароғатӣ ва аксияҳо вобаста ба пешгирии нашъамандӣ доир намуда истодааст дар соли равон аз ҷониби марказ бахшида ба 26 июн рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди нашъамандӣ ва гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор чорабиниҳои маҷмӯи мушаххас роҳандозӣ гардид ва дар ин чорабиниҳо бо фармоиши вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҳайати гурӯҳи тадорукотӣ аз зерсохторҳои вазорати тандурустӣ яъне таҳия гардида ва ҳайати гурӯҳи тадорукотӣ бо нақша чорабиниҳо бахшида ба ин рӯз яъне вазифадор карда шуданд ва инчунин як қатор чорабиниҳо яъне роҳандо гардид. мавзӯ ва шиори имсола аз ҷониби вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон яъне шиор бахшида ба ин рӯз саҳми ҷомеа дар пешгирии нашъамандӣ буд ва вобаста ба шиори имсола аз ҷониби мутахассисони марказ як қатор чорабиниҳо гузаронида шудааст аз ҷумла низи мудаввар дар байни мутахассисон аз вазорати идораҳои дахлдор ки дар самти пешгирии нашъамандӣ дар самти коҳиш додани нисбат ба талаботи маводи нашъадор ва инчунин суистеъмоли маводи нашъадор синтетикӣ ва табиӣ ки чорабиниҳои маҷмӯи мушаххасро андозӣ менамоянд мизи мудаввар доир карда шуд ва ҳама аз сохторҳои вазорати идораҳо яъне мутахассисон аз сохторҳои вазорати идораҳо ҷамъ карда шуданд ва мизи мудаввар дар як сатҳи баланд доир карда шуд ҳама ин маҷмӯи чорабиниҳое ки аз ҷониби мутахассисон ва аз ҷониби кормандони соҳа баргузор карда мешаванд пеш аз ҳама баҳри баланд бардоштани маълумотнокии аҳолӣ аз оқибатҳои суистеъмоли маводи нашъадор ва инчунин яъне ташвиқи тарғиб намудани тарзи ҳаёти солим коҳиш додани талабот бо маводи нашъадор ва инчунин оқибатҳои тиббии иҷтимоии бемории нашъамандӣ мебошад даҳ соли охирро агар мо ба инобат бигирем зиёда аз 43% коҳиш ёфтааст ва беморони нашъамандие ки тавассути сӯзандору маводи нашъадорро истифода мебаранд аз 30% коҳиш ёфтааст ҳама ин дастовардҳое ки имрӯз ба ин дастовардҳо яъне мо ноил гардидем ҳама заҳмату талоши чӣ кормандони соҳаи тандурустӣ ва чӣ мақомотҳои қудратӣ мебошад ки дастаҷамъона яъне чорабиниҳои маҷмӯи мушаххасро дастаҷамъона мо роҳандозӣ намудем ва ба чунин натиҷаҳо ноил гардидем
1: шунавандагони азиз нашъамандӣ беморӣ аст аммо пешгирии он аз табобат осонтар мебошад солимии ҷомеа аз ҳар як шаҳрванди он вобаста аст пешгирии нашъамандӣ вазифаи муҳим ва масъулияти ҳар як инсон аст танҳо бо роҳи баланд бардоштани сатҳи дониш тарбияи дуруст муҳити солим ва зиндагии фаъол

Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.

0: радиои тоҷикистон дирӯз имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. таърихи байҳақӣ. таърихи байҳақӣ асари абулфазли байҳақӣ муҳаммад ибни ҳусайн буда маҷмӯяест ки аз маълумоти нодири таърихии адабӣ иборат аст. таҳиякунандаи китоб муаллифи муқаддима ва феҳристҳо сайфуллоҳи муллоҷон буда муҳаррири масъули китоб обид шукурзода мебошад. асар зери назари академик носирҷон салимзода ба нашр баромадааст. китоб соли 2014 дар шаҳри душанбе дар матбаи нашриёти бухоро дар ҳаҷми 763 саҳифа ва теъдоди 200 нусха ба таб расидааст. муаллифи таърихи байҳақӣ хоҷа абулфазл محمد ابن حسین بیحقی می باشد. تاریخ بیحقی اصلا با نام تاریخ مسعودی تالیف شده با اسم معلیف دانشمند و نکت سنجش بیحقی با تاریخ بیحقی شهرت یافته است و این اثر مهمترین و دقیق ترین کتاب تاریخی و از آثار کم نظیر نصر نیاگون است. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
2: таронаи ватан таранумгари зебоиҳои кишвар. таронаи ватан васфгари обу хоку сангу кӯҳ ва гулу гиёҳи ватан. таронаи ватан дар тавсифи шоирон ва замзамаи ҳунармандони соҳиб ватан. ин ҳама дар барномаи таронаи ватан.

0: имрӯз барномаи мо ба мавзӯи муқаддастарин арзиш ватан бахшида шудааст. Ватан сарчашмаи илҳом, нерӯ ва масъулияти ҳар яки мост. Ҳар шахс бо роҳи худ метавонад барои ободӣ, пешрафт ва обрӯи кишвар саҳм гузорад ва нақши аҳли илм дар ин раванд бисёр бузург аст. Имрӯз меҳмони гиромии барномаи мо олими маъруф, академик, шахсияти барҷастаи илм ва маориф, академик сиёсатшинос Маҳмадшоҳ Илолов мебошанд. Мо бо эшон дар бораи маънои ватан, нақши илм дар рушди кишвар ва тарбияи насли ватандӯст суҳбат хоҳем кард. Мо кӯшиш мекунем, ки аз зиндагии ҷаҳонбинӣ ва андешаҳои меҳвари қаҳрамони барнома дар бораи муҳаббат ба ватан, масъулияти шаҳрвандӣ ва нақши илм дар рушду пешрафти давлат суханронем. ватан арзиши муқаддас. Ватан барои ҳар инсон макони таваллуд, парвариш ва камолёбист. Аммо барои шахсиятҳои чун академик Маҳмадшоҳ Илолов мафҳуми ватан танҳо сарзамин нест, балки масъулият, рисолат ва роҳи зиндагист. Ба андешаи ҳамсӯҳбати мо, ватандорӣ пеш аз ҳама аз эҳсоси масъулияти шахсӣ барои сарнавишти миллат оғоз мешавад. ӯ борҳо таъкид кардааст, ки муҳаббат ба ватан танҳо дар сухан не, балки дар амал, дар меҳнат ва дар хизмат ба ҷомеа таҷассум меёбад. Биёед ҳоло суҳбати моро бо академик Маҳмадшоҳ Илолов пешнавем.
1: Бигӯед, ки ба назари шумо мафҳуми ватан барои як олим чӣ маъно дорад?
2: Ташаккур. Албатта олим шаҳрванд аст, олим як ватандор аст. Барои ман пеш аз ҳама ман мехостам дар бораи мафҳуми ватан барои ҳар як шаҳрванд, барои ҳар шахсе, ки худашро соҳиби ватан ҳисоб мекунад, чӣ маъно дорад. Ватан муқаддасот аст. Ватанро фаҳмидан лозим аст. Аз назари ман ҳамчун мафҳуми васеъ дар намуди як кишвар, барои мисол Ҷумҳурии Тоҷикистон, як давлати соҳиби истиқлол, аз ин нуқтаи назар мо ватан гуфта чия мефаҳмем? Бағайр аз ин ватани кӯчак аст, ватане, ки дар инҷо мо таваллуд шудем, чихеле ки мегӯянд хуни нов рехтааст. Ҳамин ду мафҳум ҳастанд аз назари ман. Аввал, албатта, мо бояд ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунем, ки соҳиби истиқлолии Тоҷикистон бо осонӣ ба даст наомадааст. Ҳамин корҳои мо бояд ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунем, меҳнатҳое ки карданд фаромӯш накунем, зеро навакай 35 сол мешавад. Имсол мо 35 солаги истиқлоли давлати ҷумҳури тоҷикистонро қайд мекунем ва имконият аст баъзе натиҷагириҳо кунем, баъзе чизҳои ҷамъбастия ба ёд биёрем. Пеш аз ҳама гуфтан лозим аст, ки Тоҷикистон ҷои худро дар арсаи байналмилалӣ муайян кард. Албатта зиёд аз 190 кишвари дунё Тоҷикистон низ аъзои созмони Милали Муттаҳид аст. Роҳбари мо пешвои миллат ҳар сола ассамблеяи генералии созмони Милали Муттаҳид баромад мекунанд ва ба оламиён овози Тоҷикистонро, масъалое ки аз ҷониби Тоҷикистон гузошта мешаванд дар назди ҷомеаи байналмилалӣ, ин масъаларо муорифӣ мекунанд. Ин албатта хеле ва хеле муҳим аст. Ба ғайр аз ин, дар тӯли ин соло Тоҷикистон соҳиби артиш шуд, армия пайдо шуд, армияи хуб, армияе ки қобили ҳама гуна хӯрнамоӣ аст. Ҷавонони мо хеле хушнудона ба сафи қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон меравад, хизмат мекунанд, бармегарданд. Дар баробари ин дигар сохтору сохтораи қудративу дигар вазорату идораҳои кишвар, ки оид ба фарҳангу илму маориф ва дигар соҳаҳоно сарукор мегирад, ин сохтору низ ҷои худро муайян карданд. Яъне гуфтан мумкин аст, ки имрӯз мо як давлати муқтадир, албатта мо дар ҷомеаи байналмилалӣ зиндагӣ мекунем ва албатта мо бояд робита дошта бошем ба кишварҳои дуру наздик ва сиёсати давлатии хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр вектора аст. Яъне мо як кишвари ҷудо карда фақат ҳамо як кишвар қатъи корӣ неёд, бо тамоми кишварҳои дунё, барои мисол мамлакати мо робитае хеле хуб дутарафа муфид дорад. Яъне ҳамчун давлат, ҳамчун як давлати соҳиби истиқлол, ҳамчун як объекте ҳуқуқи байналмилалии Тоҷикистон ҷояшро муайян кардааст. Ин албатта хеле хуб аст. Аз ин нуқтаи назар мо хушнудем, шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон. Мо фахр мекунем аз он, ки мо шаҳрванди Тоҷикистон ҳастем.
1: Илм ва математика чӣ гуна метавонанд дар пешрафти ватан саҳм гузоранд?
2: هر یک کشور، هر یک مملکت در سمتوی مختلف باید پیشرو باشد. علم مهمترین، یکی از مهمترین اساسا، یعنی مهمترین زیر بنیادوی هستند که در بالای آن کشور ساخته می شود. اگر صاحب علم نباشیم ما پیشروی داشتن نمی توانیم. من بیننده فرض کردیم من حاضر تکنولوژی معاصر بینید. از من تلفن سر کرده تو همون اپاراتوی پرواز کننده بسپلوتنه لطایش اپاراتی همه این نتیجه علم است، نتیجه ماتیماتیک است که در اساس همه این علم استودگی است، نتیجه علم برنسول فیزیکا است، اینجا اپتیکا است، اینجا اکوستیکا است، اینجا ازورک نمود علموی استن که ما اونو رو باید جمع کرده توانیم و استفاده کرده توانیم تا که امکانات ساختن و استفاده بردن این تکنولوژی معاصر رو داشته باشیم. اساس این رو علم تشکیل میدهد. برای همین ما دیده استودیو که وانا که ملی علم و جمهوری توشتون است که اینستیتوتو یا گیر کرده است، اینستیتوتو علم تدقیقاتی با هم گیر کرده است، از 24 اینستیتوت داریم و این سمتوی گناگوین رو در بر میگیرن در برابر اکادمی ملی علم و توشتون، دانشگاه های پیشبر کشور هستند، جبا دانشگاه ملی توشتون که در آنجا نیز علم خیلی خوب پیشرفته است و ما باید در کوششون باشیم که این نه فقط در شهر دوشنبه بلکه در مرکزهای ولایت ها در شهرهای کلانتر کشور نیز باید یک ترقی یافته باشد، صاحب مرکزهای خوب علمی تدقیقاتی باشد، دانشگاه سطح بلند باید داشته باشد.

0: ба гуфтаи ӯ ҳар шаҳрванди кишвар бояд аз худ бипурсад ман барои пешрафти ватан чӣ кор карда метавонам ин савол меҳвари тамоми фаъолияти ӯст фаъолияти илмӣ барои академик илолов хизмати бевосита ба давлат ва ҷомеа мебошад ӯ бар он назар аст ки пешрафти давлат бидуни илму маърифат имконнопазир аст дар суҳбати худ таъкид мекунад ки давлате пешрафта мешавад ки ба илм такя мекунад тарбияи насли ҷавони донишманд муҳимтарин вазифаи ватандорӣ мебошад сармоягузорӣ ба ояндаи миллат аст идомаи суҳбати моро бо академик маҳмадшоҳ илолов бишнавед
1: вақте ки шумо соҳиби вазифа ҳастед дар пеш шумо як қатор масъалаҳо меистанд ки онҳоро бояд дар сатҳи баланд шумо иҷро карда тавонед бояд шумо бо зердастон муносибати хуб дошта бошед онҳои дуруст ҷавоб карда тавонед кӯшиш кунед ки аз нуқтаи назари иҷтимоӣ онҳо танқисӣ накашанд кӯшиш ба он кардан дар кор аст ки онҳоро ба кишварҳои дигар барои баланд бардоштани сатҳи илмишон фиристонда тавонем яъне онҳо бояд дар конгураҳоу дар конфронсҳоу дар дигар илме бояд иштирок карда тавонанд чунки илм дар дарун намешавад як одам танҳо илм карда наметавонад илма баҳси мунозара кардан дар кор ҳақиқатан мо бояд тавассути баҳси мунозара бо дигарҳо мо санҷида метавонем барои ҳамин албатта зарур аст хеле зарур аст ки мо робитаи хуб дошта бошем олимони кишварҳои дигар меҳнат карда кӯшиш карда наслҳои зиёди олимон кор мекунанд то як самти илм пеш равад
0: барои шумо кадом арзишҳои миллӣ муқаддастаринам
1: арзишҳои миллӣ зиёданд яке аз арзишҳои миллӣ ватан дӯстӣ ватанпарварӣ мебошад мо бояд омӯзем таърихи миллати тоҷик таърихи тоҷикистон ҳамчун як кишвар иро мо бояд ама ҷониби омӯзем ва ба ҷавонон нишон диҳем фаҳмонда диҳем таърихи сиёсӣ таърихи фарҳангӣ таърихи илмӣ во казо самтҳои гуногуни таърих ҳастанд ки мо бояд онҳоро хуб омӯзем
0: саломат бошед дар кору фаъолияти шумо муваффақият пешравӣ мехоҳем
1: саломат бошед

ва андешаи ҳамсӯҳбати мо олим бояд танҳо дар доираи китобхона маҳдуд нашавад. Баръакс, бояд бо ҷомеа робитаи мустақим дошта бошад. Фикру пешниҳодҳои илмиро ба амал табдил диҳад. Дар тарбияи маънавии ҷомеа саҳм гузорад. Ин ҷаҳонбинӣ нишон медиҳад, ки ватандорӣ метавонад шаклҳои гуногун дошта бошад. вале яке аз баландтарин зинаҳои он хизмат ба илму маърифат мебошад. Академик Илолов бар он назар аст, ки ватандорӣ аз корҳои хурд оғоз мешавад. Эҳтироми қонунҳо, нигоҳ доштани сулҳу субот, эҳтироми арзишҳои миллӣ, меҳнати ҳалол. Ӯ таъкид мекунад, ки ҳар шахс новобаста аз касбу вазифа метавонад ватандӯст бошад. Ватандӯстӣ танҳо мафҳуми сиёсӣ нест. Ин фарҳанги зиндагӣ аст. агар мо ватанро дӯст дорем, бояд барои ободии он саҳм гузорем, ҳатто бо як кори нек. Ин гуфтаҳои сиёсатмадор академик Маҳмадшоҳ Илолов барҷост. ҳар як муваффақияти шахсӣ муваффақияти ватан аст. ӯ дуруст таъкид намуд, ки муҳаббат ба ватан бояд бо илм, меҳнат ва ахлоқи нек ҳамқадам бошад. барои ҳамсӯҳбати мо масъалаи сулҳ ва ваҳдат ҷойгоҳи махсус дорад. ба гуфтаи ҳамсӯҳбати мо, сулҳ неъмати бузургест, ки бе он пешрафт имкон надорад. ваҳдати миллӣ бошад, заминаи устувории давлат аст. ҳифзи сулҳ вазифаи ҳар як шаҳрванди кишвар мебошад. ватандорӣ на танҳо дӯст доштани ватан, балки ҳифзи оромӣ ва суботи он низ ҳаст.

Дар анҷоми суҳбат академик Илолов андешаи бисёр таъсирбахш баён мекунад. Ватан пеш аз ҳама дар қалби инсон ҷой дорад. Ба гуфтаи ӯ, муҳаббат ба ватан инсонро ба корҳои нек роҳнамоӣ мекунад ва ӯро водор месозад, ки барои ҷомеа навъовар бошад. Барномаи имрӯзаи таронаи ватан дар суҳбат бо Мамадшоҳи Илолов аён намуд, ки ватандорӣ ин тарбияи насли наврас, ҳифзи сулҳу субот, эҳтироми арзишҳои миллӣ, меҳнати содиқона ба навъи ҷомеа аст. Суҳбати мо бори дигар собит сохт, ки муҳаббат ба ватан метавонад роҳи зиндагии инсонро муайян созад ва ӯро ба корҳои бузург ҳидоят намояд. барномаи таронаи ватан бо чунин андешаҳои ватандӯстона ба анҷом мерасад, зеро ватан муқаддас аст ва хизмат ба он шарафи бузург. дар таҳияи барнома сам гузоштаи масъули барнома Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Нилуфари Шаҳобиддин. хайр, то барномаи дигар, саломат бошед.

0: роналду ба масофи Испания бо намо ситораи 18 солаи хеш.
1: Дар бозии Испания мо метавонем ба мухлисон гӯем ки он шаб шумо дар осмон ситораҳоро накобед, зеро ситораҳо пурра дар майдон ҳастанд.
0: Бале, баъд дар
1: бозӣ аст ки қабл аз финал мисли як финал мемонад ва пурра дар он ҷо мо метавонем шоҳиди як бозии зебо, як финали дигар шавем.
0: Бале, вохан ам дар намон ҷадвале ки дар тарафи чапи баргузори бозиҳо мебошад, яъне тарафе ки мунтахабҳои Португалия, Испания, Белгия, Фаронса ҷойгиранд, хеле мо дар ин ҷо метавонем ба қавле дусе маротиба финали бармаҳалро тамошо кунем. Воқеан ҳам, ва бубинед ин ҷо кадом дастаҳо ҳастанд, дастаҳое ки бо ситораҳои бузурги хеш. Ва агар мо ба самти ба ҷадвали тарафи рост нигоҳ кунем, ин ҷо Бразилия ва Аргентина танҳо ду дастае ки
1: Англия
0: номдор аст. Англия низ дар тарафи
1: бале дар тарафи Бразилия.
0: Бале, дар тарафи Бразилия аст ва ба қавле вале ман фикр мекунам он тараф он қадар яъне
1: ба ҳар ҳол, бале, агар мо ба тарафи дасти чап назар кунем, хеле дастаҳои қавӣ ҳастанд. Вале нигоҳ накарда, Марокаш низ дар ин тараф аст ва Олмон. Онҳо ба таври сенсатсионӣ аз идомаи рақобат хуриштанд, ки ин иштибоҳи худи онҳо аст. Сеткаи тарафи рост низ бозиҳои ҷолиб дошт, вале мегӯям, ки ин варзиш аст, инро пешгӯӣ кардан ғайриимкон аст. Ҳар гуна мисол мо инҷо метавонем ба бозии дастаи Бразилия ва Норвегия ҳамин тавр.
0: Бале.
1: Ҳеҷ кас гуфта наметавонад ки Марокаш
0: инчунин бо дастаи Канада.
1: Бале, Марокаш ва инҷо мо шояд шоҳид шавем ки Марокаш ва Канада нисбат ба Бразилия ва Норвегия бозии зеборо нишон диҳанд.
0: Бале, вохан ам инҷо чӣ гуна ки қайд карем, ин футбол аст ва агар инҷо мо барномаи ахбор дошта бошем, пас гӯш медиҳем. Аммо коргардон ишора дорад ки барномаи ахбор надорем ва бошад ки идома диҳем барномаамонро. Ва чӣ гуна ки медонем, яъне футбол пешгӯӣ нашаванда аст ва ин дар тарафи рост, дар тарафи рост бошад. Инҷо мунтахаби Бразилия бо дастаи Норвегия, ки андари майдон рақобат хоҳад гашт. Ба қавле ин дар тарафи рост низ анамон дастаҳои пурқувват ҳаст. Аммо мо ба куҷо ишора мекунем? Ба анамон тартиби бозигузорӣ ва дастаҳое ки мунтахаби Аргентина дорад. Инҷо бо тими Миср, Швейцария ва Колумбия, дастаҳое ки ба қавле рақиби ҷиддӣ ба ҳисоб намераванд муқобили тими Аргентина. Аммо аз тарафи болоӣ бошад, инҷо метавон бозии Мексика, Англия, Хорватия ва Бразилияро низ ишора кунем. Ва инҷо коргардон ишора дорад ки шунаванда дорем, пайваст мекунем. Бале,
1: салому алейкум.
2: Ассалому алейкум.
1: Рӯзи шумо ба хайр бошад. Ки ҳастед? Аз куҷо занг мезанед?
2: Бошад ба шумо баракати кор, даромади бисёр ба кормандони радиои Тоҷикистон. Ҳамеша Мансурҷон Ғаниев мегӯяд ки аҳсану сипосу дуруд ба шумоён. Таби хуш, рӯзи хуш, кори хуш.
1: Ташаккур. Саломат бошед шумоманд азиз.
2: Ба ман чӣ тавре ки дар боло зикр карда истодаед, ба ман хеле бозии Аргентина боки боз карда буд.
1: Кабо верде.
2: ва анамин бозӣ хеле маъқул шуд, чунки Аргентина ҳам бо дастаи пурқувват бошад, ҳам хеле муқобилиятҳои сахт нишон дод он даста.
1: Шумо дар ин даста киро мухлисӣ мекардед дар ин бозӣ?
2: Дастаи анамин якумин бор дар бозии чемпионати ҷаҳон бозӣ кард ку
1: кабовердеаабалебалебале
2: хеле бозӣ наст нишон дод, муқобилияти сахт нишон дод. Анакун имрӯз худо хоҳад бозии Марокаш бо ҳамроҳи Канада ба фикрам соати 21 оғоз мешавад. Бале?
1: Бале, бале.
2: Боз чанд бозӣ мешавад дар ин шаб?
0: Боз як бозии дигар моро интизор аст ки мунтахаби Парагвай ба масофи Франсия меравад.
2: Медонам ки Франсия ҳам бо дастаи пурқувват аст. Ба фикрам боз мекунам ки футбол, варзиш, тӯб, кулёла аст. ман ақида мекунам ки мумкин бозинкарони дастаи Франсия дар ин бозӣ ғолибиятро ба даст оранд, чунки дар онҳо хеле бозинкарони бақувват ҳастанд.
0: ва шумо дар бозии мунтахаби Канада ва Марокаш ба кӣ бартариро бештар медиҳед?
2: Марокаш, албатта ба Марокаш, чунки онҳо ҳам дастаи хеле пурқувват, хеле ҳуҷумҳои дар пай дар мекунад. боз чӣ тавре ки қайд мекунем, дарвозаи хубро аз гол хеле хуб эми нигоҳ медоранд.
0: Бале, воқеан ҳам бозӣ хеле
2: илтимос буд ки як шораи

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Радио Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш руи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
2: Дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
3: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
4: مخلصانی عزیز، برنامه نوبتی را با 180 سالگی کمپوزیتور و دیریژور ایتالیایی ریکاردو دریگو می‌بخشیم. با ما باشید.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ричард Евгеньевич Дриго 7 июни соли 1846 дар шаҳри Падуяи Италия чашм ба дунё кушодааст. Аз хурдӣ ба мусиқӣ майлу рағбат дошта, дар зоодгоҳаш ба сифати навозандаи пианино фаъолияташро сар карда, ба зудӣ ба иншои романсу вальсҳо мепардозад. Сипас баъди хатми мактаби миёна, таҳсилро дар консерваторияи ба номи Бенедетто Марчеллои шаҳри Венеция идома дода, он ро соли 1864 хатм мекунад. Рикардо Дрига шогирди композитори машҳур Антонио Буцсола буда, устодаш бошад дар назди бастакори маъруф Гаентано Данисети таълим гирифта буд. Мавриди зикр мебошад, ки Рикардо Дриго сараввал муддате ба сифати репетитор дар Гарибалди театри Падуя кор карда, маҳз аз ин ҷо фаъолияти дирижориаш сар шудааст. Дар соли 1868 бошад дар ин театр нахустин операи Дриго Дон Педрои Португалӣ ба саҳна гузошта шуда, дар даҳсолаи минбаъда бошад ӯ бо комёбӣ дар саҳнаҳои калони театрҳои бузурги Италия дирижорӣ намудааст. Аз ҷумла якчанд операи Вагнерро дар театри овозадори Ласкала ба намоиш гузошта буд. Мухлисони азиз, ҳоло биёед пораеро аз осори қаҳрамони барнома якҷоя бишнавем ва даме аз олами паҳновари мусиқии классикӣ баҳравар гардем.

Рикардо Дриго аз оғози солҳои 70-уми асри 19 ҳамчун дирижёр дар театрҳои операи Венеция ва Милан кор карда, соли 1879 бо даъвати дирексияи театри Императори дирижёри операҳои итолиёвӣ дар Петербург гашт. Соли 1886 ба сифати дирижёр ва композитор дар театри балети Императори Петербург, ҳозира театри Мариинск ба кори худ идома дод. Мавриди таваҷҷӯҳ мебошад, ки зери роҳбарии Рикардо Дриго дар ҳамкорӣ бо балетмейстерҳо Мириус Петин ва Лев Иванов балетҳои бастакори шинохтаи рус Пётр Чайковский «Зебоандомҳои хуфта» дар соли 1890, «Шилкунчик» дар соли 1892, асари оҳангсоз Александр Глазунов «Раймунда» дар соли 1896 ба саҳнаи колони театри Петербург гузошта шуд. Ҳар ду композитор ба истеъдоди Рикардо Дриго баҳои баланд доданд. Дар дафтари хотираҳояшон дар бораи сафараш бо меҳр нигошта буд. Ман бори аввал ба кишвари хеле дуру бароям тамоман бегона Россия сафар кардам ва он хушбахтона бо тамоми назокаташ ватани дуюми ман гашт. Метавон изҳор кард, ки маҳз дар Россия дастовардҳои калону арзанда насиби ин композитор гашта, худаш иброз дошта буд, ки ман тадриҷан ба санъати балет шинос гашта, хусусан мусиқии балет маро мафтун мекард. Мусиқии онро дар авҷи камолот дар Россия дарёфтам. Низоми мавҷудаи мусиқии композитории балет хеле хуб бароҳ монда шуда. Мутахассисони соҳибкасб пурра ба ин соҳа сафарбар шуда буданд. Ҳамчунин талаботи мухлисон дар сатҳи баланд қарор дошта, чунин вас боиси илҳоми эҷодӣ гашта буд. Мусиқишиносон менигоранд, ки композитори соҳаи балет Рикардо Дриго дар эҷодиёташ бештар зери таъсири композитори машҳури фаронсавӣ Лео Делиб монда буд. Худи оҳангсоз дар дафтари хотираш нигошта буд, ки вақте ки ман бори аввал асари капеллияи Делибро шунидам, ба зудӣ дарк кардам, ки барои балети бадеии воқеӣ чӣ лозим мебошаду чӣ гуна мусиқӣ бояд онро оро диҳад ва чӣ тавр драма ва рақс балетро зебуфари дигаре мебахшад. Дар ояндаи фаъолияти ман капеллия ҳамавақт ба сифати раҳнамо хидмат карда, ман ба қадри тавон ба ин идеали мусиқии хореографӣ такя менамудам. Албатта таъсири Лео Делиб ба ин оҳангсоз кам нест, аммо усули офариниши ин композитор мустақил буда, мусиқиҳои балетҳои Дриго зебою нафис дилнишин буда, ба қалбҳо тезтар менишинанду барои рақсҳои классикӣ бисёр мувофиқ мебошанд. Масалан, балеташ Арлекинада дар соли 1900, махсусан қисмати серенада ва вальсаш хеле дилосою ҳирфаӣ омада шудааст, ки то ҳозир мухлиси худро дорад. Шунавандаҳои иззатманд, ҳоло биёед аз офаридаҳои ин композитор дилшод гардему баҳравар шавем.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Мусиқӣ ва ҷони муосир. шунавандаҳои азиз, дар хатти эҷодӣ Рикардо Дриго Навгониу комёбиҳо кам набуда, аммо имкониятҳои композитори ӯро бемаҳдуд шуморидан лозим нест. Албатта Дриго як силсила партитураҳои ҷолиби балетиро офаридааст, ки онҳо масалан театрҳои Петербург ва Москваро зеб дода буданд. Дар саҳнаҳои театрҳои бо нуфузи русӣ балетҳояш амсоли Бешаи пурнакҳат, Тумор, Наи сеҳрнок, Флора, Гавҳари ноёб, Ишқи гулу булбул ва Арлекинада ба муваффақияти бузург ноил гашта буданд. Оре, Дриго хусусан дар таърихи санъати мусиқии хореографии рус бештар ҳамчун иҷрокунанда ва дирижёр маъруф шудааст. Маҳз бо номи Рикардо Дриго ҳаёти саҳнавии балетҳои Пётр Илич Чайковский шӯҳрати тоза гирифтанд. байни ҳар ду ҳамкорӣ ва муносибати дӯстона оғоз ёфта, асарҳои ҷолиб рӯи саҳна омаданд. Мумкин аст, ки Дриго ба таври пурра ғояҳои инқилобию тозакориҳои Пётр Чайковскийро дар самти балет дарк накарда бошад ва ё онҳоро на ҳама вақт амалӣ карда бошад. вале далел он аст, ки Дриго ба умқи самту роҳи инқилоб кардаю буньёднамудаи Чайковский сарфам рафта, ба қадри тавон онро амалӣ кард. чунин масъулияти бузург ба дӯши ӯ афтода буд. Бо комёбии чандин асарҳои Чайковскийро Рикардо Дриго ба саҳна гузошта буд. Ҳатто пас аз марги композитор Пётр Илич Чайковский, балети «Кули қувон», ки ӯро Рикардо Дриго таҳрир намуда, дар саҳнаи Петербург аз нав ба намоиш гузошт, ки ин таҳрир аз ҷониби ҳамагон баҳои баланд гирифт.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Дар авҷи комёбиҳои хеш Рикардо Дрига ба кишварҳои мухталифи Аврупо сафар карда, намоишу спектаклҳои калонро дар Италия ва Испания дирижорӣ менамуд. Ҳамчунин балетҳои ӯ ба мисли Наи сеҳрнок, Дурдона, Тумор, Арликинада ва чанд операш мас он солҳо аз баракати он сафарҳояш шӯҳрати ҷаҳонӣ гирифтанд. Қобили зикр мебошад, ки новобаста ба сафарҳои зиёди эҷодиаш ӯ беш аз 40 сол дар Россия кору зиндагӣ карда, танҳо соли 1920 ба шаҳри Падуя баргашта, ҳамону эҷодро идома дод. Дар миёнаи солҳои 20-уми асри 20 дар шаҳри Падуя ӯ ният дошт оперетаҳои навро ба саҳна гузорад, аммо ин нақшааш амалӣ нагашта, танҳо дар соли 1929 охирин операш Гули сафед бар либреттаи Енрико Голишаниро омода намудаю он дар театри Верди ба саҳна гузошта шуда, 9 феврали соли 1929 зери роҳбарии Уго Бенвенути ба комёбӣ иҷро шуда буд. Рикардо Дриго дар санаи 1 октябри соли 1930 дар Падуя чашм аз олам пӯшид. Ҷаҳони инсониро боз як композитори маъруф тарк карду ба одами як олам ганҷинае ба ёдгор гузошт. ёдаш ба хайр.

шунавандаҳои азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф Сабзали Асозода, коргардон Ардашери Шариф ва рови Соҷидаи Раҳмон. Хайр аз ҷони дил, то барномаҳои дигар. Хонаободу сарбаланд бошед.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар рӯзҳои гарм бештар об нӯшед, аз зери офтоби сӯзон дурӣ ҷӯед ва кӯдаконро дар назди обанборҳо беназорат нагузоред. тобистони бехатар кафили саломатии шумост.

Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Темурмалик метавонед рӯи ду мавҷ 152 FM ва 136 FM бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Аҷоибнома. Аҷоибнома ё Аҷоибул махлуқот ва ғароибул мавҷудот ба қалами Муҳаммад ибни Маҳмуд ибни Аҳмади Туси тааллуқ дорад. Муаллиф дар асри 12 зистааст. Аҷоибнома асари энсиклопедия мебошад, ки дар он роҷеъ ба ситорашиносӣ, дарёву баҳр, кишварҳои мухталиф, ёдгориҳои меъмориву таърихӣ, захираҳои табиӣ, қавму миллатҳо ва расму оин, олами набототу ҳайвонот ва ғайра маълумот дода шудааст. асари мазкур аз ҷониби мутахассисони варзида Сайфиддин Назарзода ва Саид Билол Саидов таҳия ва баргардон шудааст. Аҷоибнома аз тарафи Китобхонаи Миллии Тоҷикистон тавассути силсилаи Тоҷнома ба таб расидааст. Асари мазкур барои омаи хонандагон пешкаш мегардад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.

0: 35 соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. Радиои Тоҷикистон, ҳамқадаму ҳамнафаси давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон. Тоҷикон.
1: Субҳ ҳам зи сафои сина тобон бошад. Рӯз ҳам зи зиёи дида рахшон бошад.
2: Он рӯз зи умри ҷовидонии ман аст, гар он ба ҳисоби Тоҷикистон бошад.
1: Радиои Тоҷикистон
2: парчамдори масири орзуҳои шумост.
3: Этика оинаи ҷомеа.
4: Беаҳамиятӣ дар гуфтор.
3: Бетафовутӣ дар фарҳанги либоспӯшӣ.
4: Рафтори дағалона дар ҷойҳои ҷамъиятӣ.
3: Ношоистагии муносибат дар фазои маҷозӣ ва воқеӣ.
4: Дар ҷомеа мебояд ахлоқро дар зинаи боло гузошт.
3: Этика барномаи таҳлилиест, ки дар он коршиносон ба мушкилоти муҳими ахлоқи рӯзмарра рӯшанӣ меандозанд.
4: Барнома барои онҳоест, ки фаҳмидан мехоҳанд.
3: Чӣ тавр бояд гуфтугӯ кард?
4: Чӣ гуна бояд рафтор намуд?
3: Ва чӣ бояд кард, то ахлоқи мо бо фарҳанги асили тоҷикӣ мутобиқат кунад? Этика ҳукм нест, таҳлил аст.
4: Танқид нест, тадбир аст.
3: Барномаи Этика ҳар рӯзи шанбе.
5: Салом шунавандаҳои азиз, барномаи навбати Этика пиромони мавзӯи одоби салон пешниҳоди шумост аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Дар хидмати шумо ҳастем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. Салом додан яке аз одатҳои зебои инсонӣ ва нишонаи фарҳанг, эҳтиром ва ахлоқи нек мебошад. Бо салом одамон ба ҳамдигар меҳрубонӣ, сулҳ ва дӯстиро изҳор мекунанд. Салом калимаест, ки ҳангоми дидор бо дигарон гуфта мешавад ва маънои оромӣ, осоиштагӣ ва некиҳоро дорад. Салом яке аз муҳимтарин ва маъмултарин одоби муоширати тоҷикон аст. Ду нафар ё гурӯҳи одамон, ки бо ҳамдигар рӯбарӯ мешаванд, пеш аз ҳама ба калимаи салом ба ҳамдигар муроҷиат менамоянд. касе ки ассалому алайкум, яъне сулҳу амонӣ бар шумо гуфт, тарафи муқобил низ алайкум салом, сулҳу амонӣ бар шумо мегӯяд. ҳангоми вохӯрӣ ду нафар барои салом кардан калима ва ибораҳои зеринро ба кор мебаранд. Салом, салом алейкум, салом алейк, салом бар шумо, салом гуфтем, салому сад салом, бо арзи салом ва ғайра. Маъмулан дар ҷавоб ба ҷуз валайкум салом ба таври мухтасар салом низ мегӯянд. Музаффар Ғаниев, омӯзгори коллеҷи тиббии фармасевтии ноҳияи Ёвон, дар мавриди одоби салом чунин изҳори андеша намуд.
6: Яке аз руконҳои бисёр асосии одоби инсонӣ ин салом додан ё салом гуфтан аст. Мардуми шарқ, аз ҷумла тоҷикон, аз қадим улайём ба ин анъана эҳтироми хос доштанд. Ҳангоми вохӯрӣ кардан, ҳангоми суҳбат кардан, пеш аз суҳбат бо ҳам салом мегуфтанд, бо ҳам салом мекарданд ва умуман салом додану салом гуфтан худ як нав ба якдигар ҳисси эҳтиром гузоштан, саломатӣ хостан, зиндагии хуш хостан ҳамин маъноро ифода мекунад. Аслан салом гуфтану салом додан ва имрӯз пеш ҳам буд салом гуфтану салом додан одоби муайян дорад. Аслан хурд ба калон салом медиҳад, савора ба пиёза салом медиҳад ва ҳангоми дар байни мардуми бисёри ҳозир будан ё ворид шудан ба таври умумӣ салом мегӯянд. ва имрӯз бештари ҷавонону наврасону ва калонсолон бо даст вохӯрӣ мекунанд, даст дода салом мекунанд ва ин як таомул шудааст, анъана шудааст. вақте мо якдигара мебинем, бо ягон шинос, рафиқ ё хештабор во мехӯрем ва ҳамсӯҳбат мешавем, пеш аз ҳама даст дароз карда салом мекунем ва салом медиҳем. имрӯз гуман ҳамин анъанаи қадимӣ, анъанаи гӯем ки ниёгон то имрӯз давом дорад ва аксар мардуми мо ба ҳамин чиз риоя ҳам мекунанд.
5: Музаффар Музаффар Ғаниев дар идомаи суҳбат гуфт ки салом додан яке аз нишонаҳои муҳимтарини одобу эҳтиром нисбат ба дигарон аст. Вале имрӯз мушоҳида мешавад ки байни ҷавонон одоби салом гуфтан нисбати калонсолон каме коста шудааст ва барои эҳёи ин одати нек бояд оила, мактаб ва худи ҷавонон ба тарбияи ахлоқӣ бештар аҳамият диҳанд. Ҳамеша бо эҳтиром ба якдигар салом гӯянд.
6: Мутаассифона имрӯз баъзе наврасону ҷавонон аз ҳамин чиз кам бархурдоранд ва дар суҳбатҳо, дар вохӯриҳо мо кам мебинем ки яъне наврасону ҷавонон ба бузургон ё калонсолон салом диҳанд. ва албатта ин ҳамон таъсири ҷомеаи ҳамимрӯза аст. ман фикр мекунам имрӯз як ҷамъияти ҳамимрӯза, ҷомеаи имрӯза алоқа бо дигар мамлакатҳо, бо дигар давлатҳо, бо дигар қавму миллатҳо шояд таъсири он бошад. фарз кардем дар мардуми аврупо ҳамин чиз ба таври умумӣ ё гӯем ки каме назарногир аён мегардад. шояд таъсири ҳамин халқиятҳо ё миллатҳои аврупо бошад ба наврасони ҷавонони мо, ки имрӯз ҳамин чиз каму беш дар байни наврасону ҷавонон одоби салом додану одоби салом гуфтан каму беш коста шудааст. ва вазифаи мо калонсолон пеш аз ҳама ман ҳамин чиза ба наврасони ҷавонон омӯхтан аст, ба онҳо худ намуна будан, дарси ибрат будан аст. ва наврасу ҷавон ҳар он чи ки бузург мекунад, мегӯяд, ба он пайравӣ мекунад, аз он чизи дурусташа қабул мекунад. ва вазифаи мо ҳам ҳамин аст ки пеш аз ҳама ҷавонон наврасонро дар роҳи дурусти тарбия, ахлоқи ҳамидии инсонӣ ҳидоят кунем, тарбия намоем ва ба онҳо аз ҷумла одоби салом додану салом гуфтана ёдем.
5: фарҳанги суннати тоҷик бисёр муҳим буда аз хонавода шурӯъ мешавад. падару модар аз замони хурдсолӣ фарзандони худро барои салом додан роҳнамоӣ менамоянд. ҳатто кӯдак ки аввалин суханро ёд мегирад, аҳли хонавода пеш аз ҳама ба вай бо ҳамон лаҳни ширини кӯдакона ассалом гӯй, ассалом, ба очааш салом гӯй, ба дадааш салом гӯй ва амсоли инро гуфта ба ӯ салом гуфтанро ёд медиҳанд.
6: имрӯз аз ҳамин кӯдаки синфи як то синфи 11 дар мактаби миёна вақте ки омӯзгор медирояд ба дарс, албатта салом медиҳад ва ин чиз ва дар муассисаҳои таҳсилоти миёна як одоби салом гуфтан ҳам як қоидаи салом гуфтан ҳаст. лекин мутаассифона вақте ки бача аз мактаб берун мешавад ё аз дарс берун мешавад, ба калонсол ё дигар шахсони аз рӯбарӯ омада ё ҳузур дошта салом намегӯяд. ин чиз пеш аз ҳама ҳамон таъсири тарбия вобаста аст. ва имрӯз вазифаи омӯзгор, вазифаи калонсолон аз он иборат аст ки ҳамон наврасу ҷавонро дар ҳамин роҳ, дар ҳамин тарзи салом гуфтану салом додан одат кунонем ва ҳамин чиз таъсираш то ба оила мерасад. ва пеш аз ҳама ман фикр мекунам ки бояд одоби салом гуфтану салом додан аз оила сар шавад. кӯдаки ҳамин хурд ҳоло дуруст дард намекунад вақте ки як киса мебинад салом мегӯяд, лекин оҳиста оҳиста вақте ки калон мешавад ҳамин чиз аз байн меравад. ва ҳамин чиз ба гуноҳи падару модар аст. падару модар агар аз ҳамун хурдӣ ҳамин одоба, ҳамин тарзи рафтори писарро ё духтарро дар ҳамун ботини вай мустаҳкам мекарду тақвият мебахшид, бузург шудан пас ҳам ба якдигар салом мегуфтанд. ва ин чиз дар боғчи бачагона омада боз беҳтар мегардид, дар муассисаи таҳсилоти миёна беҳтар. ва имрӯз дар фарз кардем донишгоҳу муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ ва чи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ранги дигар мегирист.
5: дар оинҳои мардумӣ салом ҳам гуногун аст: саломи дастӣ, салом бо ишорат, салом ба ҳаракати сар ва амсоли ин. маъмулан мувофиқи расму оини тоҷикӣ, саломдиҳанда агар хурдсол бошад, дасти росташро бар сина гирифта ба шахси аз худ калонсол салом медиҳад. навъҳои одоби саломро ҳамсуҳбатамон Музаффар Ғаниев чунин баён намуд:
6: мардуми тоҷик даст дода вохӯрӣ кардан, салом гуфтан ба ҳукми анъана дар омадааст. лекин имрӯз мо ба атроф нигоҳ мекунем, ба ҷавонон нигоҳ мекунем, ҳар навъи саломро имрӯз гӯем ки байни худ ҷорӣ кардаанду аз он истифода мебаранд. яъне якдигар ба оғӯш гирифтан, тарзи салом гуфтан, китф ба китф расондан ва ҳамин гуна. ман фикр мекунам ки агар чихеле ки гуфтам вақте ҷомеа бошад, جمعی مردم باشد، سلام با زبان، یعنی به طور عمومی گفتن بهتر است. و امروز دو جهه دارد، یعنی سلام عمومی گفتن یعنی دست نداده یا با آغوش نگرفتن. امروز بینید که همین جامعه طرز شده است که یا بگویم که همان جمعیت رو بعضی بگویم که همان دولت های خارجی باشد به با یک ورتین ناهنجاری تله کرده ایستادن. اما چند سال پیش یک بیماری شرایط کننده تحت نام کرونا ویروس مالی مردم پهن بود، یعنی سلام کردن، دست دادن، با آغوش گرفتن از نقطه نظر گیگینی، از نقطه نظر تندرستی یعنی قابل قبول نیست. و این است که همون آزاد و به طور عمومی سلام گفتن و به دست دادن و به همدیگر با آغوش گرفتن من فکر میکنم که بهتر است، و هم از نقطه نظر طبی گیگینی، هم از نقطه نظر معمول عادت و رسم و رسوم شرقیانه بسیار قابل قبول است.
5: اگر آدمان به همدیگر سلام ندهند، مناسبت های جمعیتی می تواند سرد و ضعیف گردد. عاقبت های آن چنین بوده می تواند. احترام بین آدمان کم می شود. مناسبت های دوستانه و همدیگر فهمی سوس می گردد. فرهنگ معاشرت و آداب جمعیتی پس می گردد. همکاری، همدیگر یاری و فضای مهربانی در جامعه کاهش می یابد.
6: چنان قحطی آمد اندر دمشق که یاران گم کردن حرف عشق. همون در دوره قدیم بین مردم همه دمشق سلام با کلمه عشق افاده میافته است، یعنی یک دیگر دیده عشق گفته و هم دیگر سلام علیک میکردن. و بینید که شیخ سعدی در همون دوره قحطی تاکید کرده است که چنان قحطی آمد اندر دمشق که یاران گم کردن حرف عشق. این خود از خود معنی آن را دارد که مناسبت های انسانی گم شده ایستاده است. وقتی که ما سلام نمیگوییم، مناسبت ها دوستی، همدیگر فهمی، بیا همراهی از من میرود. وقتی که ما یک دیگر دیده سلام میگوییم، با یک دیگر سلام میدیم، در باطن هر یک انسان میر و محبت به یک دیگر دوستی پیدا بشد. با بالای این همه دوستی و مناسبت هایی گویم که برادرانه و اتفاقی بازم مستحکمتر میشود وقتی که سلام میگویم. من فکر میکنم که اگر سلام از بین رود، همون دوستی هم از بین میرود، یک دیگر فهمی هم از بین میرود، و شاید صلح هم از بین رود. و کلمه سلام گفتم که پیش از همه به یک دیگر خوشی خواستن، سلامتی خواستن، صلح خواستن، وحدت خواستن است. به همین خاطر سلام دادن و سلام گفتن قرض انسانی هر یک انسان است. انسانی کامل باید سلام گوید به یک دیگر. آدمان از دوستی یا بدبخت دشمنی آرد به مردم روزی سخت، و همو دوستی و همو صلح و همو صلاح توسط سلام صورت میگیرد.
5: سلام دادن یکی از نشانه های مهمترین آداب و احترام نسبت به دیگران است. سلام دادن تنها یک کلمه نیست، بلکه نشانه احترام، فرهنگ و انسان دوستی می باشد. با سلام جامعه متحد و پر از احترام متقابل می گردد. سامیان عزیز، شما برنامه اتیکت را اوید به آداب سلام شنیدید. در همین جا فرصتی به برنامه داشتمون به انجام میرسد. در تهیه و بند و بست برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسول و کارگردان جانیبک ایدیبک. خیر، سلامت و سربلند با موج 104.7 FM باشید.
7: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. سرگذشت من. مهاتما گاندی همیشه منبع الهام هزاران هزار مردم دنیا است. این راهبر ابد زنده هند به وسیله احیا کردن بزرگترین کتیبه های اخلاقی فلسفی قدیمی هند توانسته است مکتب مبارزه را برای آزادی تحت عنوان مقاومت بدون زورآوری و خشونت بنیاد کند. ما از همین صداقت با سخن و شخصی خش است که کتاب خودنوشته زندگی مهاتما گاندی در بین کتیبه های در این ژانر نوشته شده جایگاه خاص دارد. این کتاب با کم تحریر به تاجیکی برگردانده شده است که نخستین مرتبه به خواننده تاجیک پیشکش می‌گردد. کتاب سرگذشتی منی مهاتما گاندی سال 2019 با ترجمه مسعودی برزی در شهر دوشنبه زیر سرسخن شادی محمد صوفی زاده طریق نشریات ارگرافت در حجم 508 صفحه به تب رسیده است. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: нигоҳи нав.
1: Инъикоси сиёсати дохилии Тоҷикистон.
0: Нигоҳи нав.
1: Ташаккул додани шӯъби сиёсии ҷомеа.
0: Нигоҳи нав.
1: Бунёдкорӣ омили рушд.
2: салом шунавандагони гиромӣ дар барномаи имрӯза дар мавриди ташаббусҳои сулҳофарини тоҷикистон дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ суҳбат хоҳем кард ташаббуси навбатии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон воқеан ҳам як рӯйдоди таърихӣ ва боиси ифтихори ҳар як шаҳрванди тоҷикистон аст қабули қатномаи даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аз ҷониби маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид дар моҳи июни соли 2026 бори дигар собит намуд ки тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор ва сулҳпарвар эътироф шудааст пешниҳод шудани даҳсолаи нав яъне солҳои 2027-2036 нишон медиҳад ки тоҷикистон на танҳо мушкилоти об ва экология балки масъалаҳои калидии амнияти ҷаҳонӣ ва дипломатияи пешгирикунандаро низ дар сатҳи олии созмони милали муттаҳид роҳбарӣ мекунад омили асосии дастгирии ин қатнома аз ҷониби аксарияти кишварҳои аъзои созмони милали муттаҳид дар он аст ки он ба оянда нигаронида шудааст ва муҳимияти дигари масъалаи болозикр ин тарбияи насли нав дар рӯҳияи сулҳхоҳӣ дар кулли сайёра мебошад ин ташаббус замина мегузорад ки дар давоми 10 сол дар тамоми ҷаҳон барномаҳои таълимӣ фарҳангӣ ва гуманитарӣ оид ба таҳкими сулҳ таҳаммулпазирӣ ва фаҳмиши ҳамдигар роҳандозӣ шаванд қабули чунин қатнома метавонад ба заминаи асосии рушди устувор мусоидат намояд бесулҳ ягон кишвар наметавонад ба ҳадафҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии худ бирасад ин иқдом махсусан ба ҷавонон имкониятҳои нави таҳсил фароҳам меорад ҳамзамон бояд тазаккур дод ки қабули қатномаи мазкур нишони эътибори сиёсии пешвои миллат дар сатҳи ҷаҳонӣ мебошад қабули ин қатнома дар соли 2026 нишонаи эҳтироми амиқи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба сиёсати хориҷии дарҳои кушоди президенти тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аст тоҷикистон

0: ҳифзи ҳуқуқҳои инсон, қадру қимати инсоният, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, ҳифзи давлат, мустақилияти давлатҳо, соҳиби ихтиёрии давлатҳо. Ин ҳама дар умум қатномае мебошад, ки танҳо баҳри ҳифзи манфиатҳои миллӣ ҳар як давлати сайёра ва ҳар як инсон, ки дар ҳар як давлати мустақил сулҳ пайдор бошад ва ҳаттал пайдор бошад.
1: Зеро тамоми пешрафт, тамоми ободиҳо
0: ҳамаш аз сулҳу субот вобастагӣ дорад.
1: Аз сулҳ вобастагӣ. Агар худи таҷрибаи Тоҷикистонро мо дар назар гирем, бинед ки баъде ки ҷонибҳо созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллиро имзо карданд, баъд тоҷикистон ба марҳилаи нави ободонии бунёдкорӣ гузашт.
0: Ташаккур зиёд. Росте вақте ки мо дар бораи ҷаноби олӣ дар бисёр баромадашон иброз медоранд, сулҳ фарогири якчанд паҳлӯҳо мебошад. Ин пеш аз ҳама масъулиятшиносӣ, худшиносӣ, ватандӯстӣ, худогоҳӣ, дурбинӣ, дурандешӣ, ин ҳамаш зери мафҳуми сулҳ фаҳмида мешавад. Ёд дорам солҳои қаблӣ устоди муҳтарам дар яке аз барномаҳои телевизионӣ собиқ президенти Украина Порошенко ба президенти Украина Лукашенко иброз намуда буд, ки аз таҷрибаи сулҳофарини Эмомалӣ Раҳмон баҳравар бояд шуд.
2: Бале.
0: Росте, ин бисёр як сухани бисёр ҳам пурмуҳтаво ва таъсирбахш мебошанд. ҳар куҷое ки пешвои миллат қадам мегузоранд, ҳамонҷо фақат аз сулҳ, аз аҳд, аз ваҳдат, аз пойдории тинҷӣ ин ё он давлат ҳарф мезананд. Устувории пешвои миллат ҳам ҳамин буд, ки ҳамеша ҷонибдори тинҷӣ, амонӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва баҳои воқеӣ додан ба бисёр ҳодисаҳои хатарноки ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад, ки албатта чунин пешниҳодҳоро дастгирӣ мекунад. برای همین قبول قطنامه مجموع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم سلح برای نسل های آینده سال 2027-2036 همچون یک اقدام مهم بین المللی در سمت گسترش فرهنگ سلح تحمل پذیری و همدیگر فهمی ارزیابی میگردد. این تشبث اهمیت مخصوصی سیاسی، حقوقی، اجتماعی دارد ва таҳкими арзишҳои умуми башарӣ, пешгирӣ албатта низоҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагии осоиштаи наслҳои на танҳо имрӯз, барои оянда низ чӣ равона шудааст.
1: барои 10 соли оянда ин пешбини.
0: Албатта ин иқдомҳо дар таърих бо ҳарфҳои зарин навишта мешавад, устоди муҳтарам, ки алакат мо мегӯем 2026 ол 2020 2027 2036 ин ҳамаш як иқдомҳое мебошанд, ки ин ба ягон масъалагузорие, ки пешвои муаззам миллат карданд, ин бе ягон шаку шуба боиси дастгирии ҷомеаи ҷаҳонӣ мегардад. Албатта ҳар як кореро анҷоме аст, ҳар як иқдоми некро мо анҷоми неки ӯро интизор мешавем. Албатта бо чандин пешниҳодҳои пешвои миллат тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалӣ худро мусби арз муаррифӣ карда тавонист, фарҳанги тоҷикистонро барои иқдомҳои некаш мешиносанд, эътироф мекунанд таҳти роҳбарии ин марди бузург.
1: Бале, ва худи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун президенти ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ мешиносанд.
0: Дуруст гуфтед, устоди муҳтарам. Воқеан ҳам кору пайкор ва кору фаъолияти бузурги пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчун шахсияти сиёсатмадор, ҳамчун дипломати бузург, ҳамчун марди хират, ҳамчун марди сулҳпарвар, нафаре ки аз ҳеҷ чиз мо дар ёд дорем тоҷикистонро имрӯз кулли ҷомеаи ҷаҳонӣ мешиносад. Ин бузургии марди хират буд. Ин марде буд, ки тавонистанд, ки тоҷикистонро яке аз давлатҳои намунавӣ миёни кишварҳои ҷаҳон муаррифӣ карда тавонистанд.
1: Ва дар ҳамин замина ман фикр мекунам, ки моҳияти асосии 10-солаи зикршудаи байналмилалӣ ба фикри ман дар он ифода меёбад, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд фарҳанги сулҳро аз доираи санадҳои сиёсӣ ба фарҳанги зиндагии мардум табдил диҳад.
0: Ташаккур, устоди муҳтарам. Албатта инсон дар ҷомеа зиндагӣ мекунад. Баҳри чӣ зиндагӣ мекунад? Баҳри ҳаёти хурам, ҳаёти осоишта. Дар ҳаёти худ чизеро ба наслҳои оянда гузоштан.
1: Чизи некро.
0: Чизи албатта чизи некро. Мо албатта чизи некро гузоштан. Пешвои миллат ҳам мегӯянд, ки бисёр вақт муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба ин ҳаёт омадед, албатта барои наслҳои ояндаи хеш чизи некро гузоред, ки шумо дар таърих, дар ҳаёти худ бояд абадан хотири шумо боқӣ монад ва шуморо бо некӣ ёд кунад. Мо мақсад мо ҳам аз ҳамин иборат аст. Албатта сиёсати давлати Тоҷикистон дар самти ҳифзи сулҳ, таҳкими суботи минтақавӣ, пешгирии ифродгароӣ, терроризм, қочоқи маводи мухаддир ва дигар таҳдидҳои муосир баёнгари муносибати масъулонаи кишвар ба масъалаҳои амнияти байналмилалӣ мебошад. Ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла созмони милали муттаҳид, нишон медиҳанд ки кишвар масъалаҳои глобалеро ҳамчун мушкилоти умумии тамоми инсонияти кулли сайёра арзёбӣ менамояд. Албатта қабули қатномаи даҳсолии байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда соли 2027-2036 аҳамияти рӯзафзуни ҳамкории байналмилалӣ дар роҳи бунёди ҷомеи одилона ва босуботро инъикос мекунад. ва ҳадафи асосӣ ин ҳам он бост ки ташаббуси ва рушди фарҳанги сулҳ, таҳкими муколимаи созанда байни давлатҳо ва ҷомеаҳо, эҳтироми чихеле ки дар боло гуфтем ҳуқуқи инсон ва фароҳам овардани имкониятҳои баробар барои таъмини инсоният мебошад. Албатта сулҳ пойдор бошад, инсоният қадри қимати инсони шахсро донад, ҷомеи ҷамъҳо дар ҷомеи ҷаҳонӣ дар фазои ваҳдат якдигар фаҳмӣ бошад, дилхоҳ давлат аз он ҷумла Тоҷикистон рӯ ба ташаккул меравад, рӯ ба худбоварӣ барои наслҳои оянда меравад. Мақсад чӣ хеле ки устоди муҳтарам шумо гуфтед, танҳо як чӣ аст: хушбахт зиндагӣ кардан, ватану миллатро обод кардан. Дар арсаи байналмилалӣ мо худро муаррифӣ кунем ки мо Тоҷикистон дорем, ватан дорем, роҳбар дорем, марди бузург пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дорем, ки дар он ҷо сулҳ пойдор аст, ваҳдат пойдор аст, волоити қонунчи ҳукмрон аст.
1: Хуб, ташаккур. Ва ман ҳам фикр мекунам ки қабули қатномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда барои солҳои 2027-2036 як қадами ҷиддӣ барои пойдор гардидани сулҳ дар тамоми сайёра хоҳад буд. ва шунавандагони гиромӣ, дар фарҷоми барнома бори дигар хотиррасон мекунем ки роҷе ба масъалаи болозикр сӯҳбате доштем бо доктори илмҳои сиёсатшиносӣ профессор Қозиён Шариф Қозӣ. барои суҳбати хеле ҷолиб ба шумо изҳори сипос мекунам.
0: Як ҷон, ташаккур устоди муҳтарам.
2: Даҳсолаи солҳои 2027-2036 як даъвати ҷаҳонӣ барои устувор кардани субути сиёсӣ дар шароити зудтағйирёбандаи ҷаҳонӣ муосир мебошад. Ин қатномаи созмони милали муттаҳид саҳифаи наверо дар дипломатияи тоҷик боз мекунад. Он нишон медиҳад ки ташаббусҳои Тоҷикистон аз доираи масъалаҳои обу иқлим фаротар рафта, мустақиман ба устувории амнияти умумибашарӣ нигаронида шудаанд. Барои наслҳои ояндаи Тоҷикистон ин иқдом як дарси бузурги ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ дар сатҳи глобалӣ мебошад. Қабули қатномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид дар бораи даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда солҳои 2027-2036 на танҳо як муваффақияти дипломатӣ, балки таҳкими қонуният ва натиҷаи мантиқии мактаби сиёсии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. Ташаббуси нав дар бораи даҳсолаи таҳкими сулҳ идомаи мантиқии дипломатияи фаъоли Тоҷикистон аст. То ин дам бо пешниҳоди Эмомалӣ Раҳмон як қатор қатномаҳои созмони милали муттаҳид қабул ва амалӣ шуданд, ки обрӯи илмию сиёсии кишварро собит месозанд. Агар ташаббусҳои аввалин бештар хусусияти экологӣ ва гидродипломатия дошта бошанд, пас иқдоми навбатии соли 2026 мустақиман ба амнияти сиёсии стратегӣ нигаронида шудааст. Моҳияти геополитикии ин қатнома дар он аст, ки қабули ин қатнома дар шароите сурат гирифт, ки ҷаҳони муосир ба буҳрони амиқи сохторӣ гирифтор аст. Эътирофи ин иқдом аз ҷониби созмони милали муттаҳид дар соли 2026 исботи он аст, ки Тоҷикистон заминаи консептуалиро барои таъсиси низоми нави таълимӣ ва идеологӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ мегузорад, ки ҳадафи он омода кардани элитаи сиёсии оянда дар рӯҳияи парҳез аз низоъ ва эҳтироми субути стратегӣ мебошад. ин ташаббуси илмӣ ва амалии пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар рушди илми сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи байналмилалӣ асри 21 аст. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи таҳлили нигоҳи нав анҷом меёбад. ба шумо рӯзгори обод таманно дорем.
3: شیر از نظام قاسم آبی وطن. بوشد اصلی بختی بر جای وطن آبی وطن، پویه در تختی بر پای وطن آبی وطن، همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد، دل جوان از پیرخهای وطن آبی وطن. می خروشد ره بره، می جوشد از شوقی وصال، می شتابد سوی صحرای وطن آبی وطن. از لبی هر چشمه بشنو این سرودی جاویدان، می شود سرشار دریای وطن آبی وطن. دو کفی سرشار هر جان تشنه میزانی بهاست، می درخشد مثل تیلای وطن آبی وطن. می رساند بر همه گوش صدای زندگی، می برد هر سوی آوای وطن آبی وطن.

0: фасоҳати калом
1: маҳз бо забони тоҷикӣ
2: барои он ки як касера ислоҳ кунад худашон
0: тарғиби арзишҳои забон ва эҳтиром ба он
3: калима ва истилоҳоте ворид мешаванд ки бояд дар забони тоҷикӣ
0: ислоҳи камбудиву ғалатҳо
4: барои сайпалудани забони модарӣ барои
0: назару пешниҳоди забоншиносону адибон дар мавриди рушду густариши забони давлатӣ ҳар рӯзи чоршанбе аз радиои тоҷикистон дар пешниҳоди фарзона маҳмадиева 147 FM
5: Радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.
6: Гулбонги руд. Гулбонги руд муаррифкари суруду таронаҳои тозаижод ва шуниданӣ. Агар хоҳед ки аз олами рангини мусиқӣ ва муҳаббату самимияти ҳунармандон нисбат ба санъат огоҳ шавед, пас Гулбонги рудро ҳар ҳафта пайгирӣ намоед.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Шод аз онем, ки боз имкон дорем бо барномаи Гулбонги Руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Имрӯз низ беҳтарин таронаҳои нав бо дилнишинтарин садоҳо ба шумо аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон пешниҳод мегардад. Пас моро ҳамроҳӣ намоед.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? Мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунармандонро дониста бошед? Мехоҳед дар ҳавои таронаву мусиқиҳои баланд эҳсоси шодмонӣ кунед? Пас бо радиои Тоҷикистон бо барномаи Гулбонги Руд бошед.
0: Аввалин таронаи наве, ки имрӯз пешкашатон мекунем, аз овозхони ҷавону хушовози тоҷик Нишонаи Рустам мебошад. Ӯ таронаи тозаи худро бо номи Ёри Базеб пешкаши ҳаводорони мусиқӣ намудааст. Ин суруд бо оҳанги дилнишин, матни ошихона ва иҷрои самимӣ омода гаштааст ва барои дӯстдорони таронаҳои лирикӣ тӯҳфаи арзандае мебошад. Умедворем, ки ин таронаи нав ба шумо низ писанд меояд.

Мусиқӣ ҳамеша акси садои дил аст. ҳар як таронаи нав бо худ эҳсоси тоза, илҳоми нав ва паёми хосеро ба шунаванда мерасонад. ҳунармандони тоҷик низ пайваста бо офаридаҳои тозаи худ кӯшиш мекунанд, ки завқи дӯстдорони мусиқиро ғанӣ гардонанд ва фарҳангу ҳунари миллиро боз ҳам бештар ба ҷаҳониён муаррифӣ кунанд. Ҳоло ҳамин гуна як суруди навро манзури шумо мегардонем. Ин суруд шугноу ном дошта, дар иҷрои сарояндаи ҷавону хушсадо Меҳринигори Рустпешкаши ҳаводорони мусиқӣ шудааст. Таронаи шугноу дар иҷрои Меҳринигори Рустам ба самъи шумо расонида мешавад. Бишнавед ва ҳаловат баред.

таронаи навбатии барнома «Шаби рӯё» ном дорад. Аз худи ном бармеояд, ки ин суруд ба олами орзуҳо, эҳсосоти нозук ва лаҳзаҳои фаромӯшнопазири зиндагӣ бахшида шудааст. Оҳанги форам ва иҷрои пуреҳсос ба ин тарона ҳусни тоза бахшида, онро барои дӯстдорони мусиқии лирикӣ дилнишин мегардонад. ин тарона дар иҷрои овозхони маҳбуб Мадина Ҳақназар ва пешкаши ҳаводорони мусиқӣ шудааст. ва ҳоло ин сурудро бо ҳам мешунавем.

Мусиқӣ беҳтарин василаи баёни эҳсосот аст. Баъзе таронаҳо аз шодиву фараҳ қисса мекунанд ва баъзеи дигар аз ёд, муҳаббат ва лаҳзаҳое, ки дар хотири инсонҳо нақш мебанданд. Маҳз ҳамин гуна сурудҳо бо шунаванда робитаи самимӣ пайдо мекунад ва муддати дароз дар ёдҳо боқӣ мемонад. Суруде, ки ҳоло мехоҳем ба шумо пешниҳод кунем, «Ёди ту» ном дошта, дар иҷрои сарояндаи хушовоз Гуласал Пулодова пешниҳоди дӯстдорони мусиқӣ гардидааст. Суруд бо оҳанги форам, иҷроиши пуреҳсос ва мазмуни самимӣ ба дӯстдорони сурудҳои лирикӣ эҳсоси гарму гувору мебахшад.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадим аз Ибни Қурбон. китоби дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадими Ибни Қурбон фарогири мавзӯъҳои ҳувияти миллӣ, арзишҳои фарҳангӣ ва динӣ, ҷойгоҳи онҳо дар таърихи башарият буда, манбаи муҳими омӯзиши таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Ин асар зери таҳрири Баҳриддин Мирзоев ба чоп омада гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва доираи васеи хонандагон, алоқамандон ба таърих ва фарҳанги тоҷик манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби дар дуроҳаи фано ва эҳёи миллати қадими Ибни Қурбон соли 2007 дар ҳаҷми 480 саҳифа тариқи нашриёти Эркрафт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони таърих, фарҳанг ва ҳувияти миллати тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: Роҳравон Нодир чашм ба даҳлизу симхонаҳо бурд. Чунин ба назар мерасид, ки мактаб аз замони Шӯравӣ ин су таъмири асосиро надидааст. Кабинети директор ҳам оддӣ ва хоксорона буд. Дар он мизу курсӣ ва ҷевони даврони Шӯравӣ меистод. Танҳо портрети президент дар чорчӯбаи ҷилодор аз замони имрӯза дарак медод. «Марҳамат нишинед», гуфт директор як тарафи мизро нишон дода. Полодов худ низ рӯбарӯи меҳмонон нишаст. «Ташаккур», гуфт Нодир ва сари миз нишаст. Эҳсон низ дар паҳлӯи Нодир нишаста гӯшу ҳуш шуд, ки ӯ чӣ мегӯяд.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии қассос номасари рӯзноманигор ҷовид муқим дар пешниҳоди рови Дилшод Алсамадов ва коргардон асҳоби Юсуф шунидед. Анҷоми гуфтори панҷум.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном.
1: Ифтихори дирӯзи таърихи худ.
0: Парчами саодатманди бар даст.
1: Нишоне аз давлати соҳиб истиқлоли бар сина.
0: Бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пуррамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудаки Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯсторони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ гирафт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: дар душанбе соат 20 салом шунавандагони гиромӣ ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин коргардони барнома муҳаммад собирзода 10 июл иҷлосияи шашуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе даъвати ҳафтум баргузор мегардад. Дар ин хусус 25 июни соли 2026 қарори раиси шаҳри душанбе ба тавсиб расид. Хабар додан аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе. Ба рӯзномаи иҷлосияи шашуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе даъвати ҳафтум масъалаҳои зерин дохил карда мешавад. Дар бораи гузориши раиси комиссияи шаҳрии интихобот оид ба интихоботи маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе дар ҳавзаи интихоботӣ 3247 ва тасдиқ намудани ваколати вакилони новинтихобшуда дар бораи ворид намудани тағйирот ба қарори маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе аз 14 марти соли 2025 дар бораи татбиқи барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 ва дигар масъалаҳоро дар бар мегирад. дар назар дошта шудааст ки солҳои наздик тоҷикистон бо истифодаи васеи манбаъҳои барқароршавандаи энергия 100% ба давлати истеҳсолкунандаи энергияи сабз табдил меёбад. ин дар ҳолест ки бо амалисозии нақшаву барномаҳои миллӣ соли 2032 истеҳсоли барқ дар ҷумҳурӣ пурра аз ҳисоби манбаъҳои барқароршаванда яъне 100% бо энергияи сабз таъмин гардида, дар ин замина аз рӯи меъёрҳои байналмилалӣ то соли 2037 партови газҳои гулхонаӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон то ҳадди ниҳоӣ коҳиш дода мешавад. Чунин омадааст дар иттилоияи вазорати энергетика ва захираҳои оби кишвар. интизор меравад ояндаи наздик дар тоҷикистон барномаи нави рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2026-2030 таҳия гардад. ҳадаф аз таҳияи ин барнома тақвият бахшидан ба раванди рақамикунонии соҳа, баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасони электронии давлатӣ, содагардонии иҷрои ӯҳдадориҳои андозӣ, инчунин таъмини рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва болоравии фарҳанги андозсупории соҳибкорону шаҳрвандон мебошад. барномаи мазкур тибқи дастури супоришҳо аз паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ аз 16 декабри соли 2025 таҳия мешавад. дар ин хусус аз кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. дар моҳи январ маи соли 2026 ҷумҳурии тоҷикистон бо 121 мамлакат, аз ҷумла бо 10 ҷумҳуриҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва бо 111 кишвари хориҷӣ дур муносибатҳои савдои хориҷиро анҷом додааст. дар ин хусус аз агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. гардиши савдои хориҷӣ дар моҳҳои январ маи соли 2026 нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 бо мамлакатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил 25.1%, бо мамлакатҳои хориҷии дур 68.2% зиёд мебошад. имрӯз бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар боғҳои фарҳангии фароғатии шаҳри душанбе рӯзҳои фарҳангии ноҳияҳои вахш, восе ва аш бо баргузории дастовардҳои иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва намоиш фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ доир гардид. ҳамкасбонамон аз ҷараёни баргузории ин чорабинӣ гузориш омода намуданд, ки бо ҳам мешунавем.
1: ҳунармандон ва устодҳои чирадасти ноҳияи ашт маҳсули эҷодиёти худро аз ҷумла корҳои дастӣ, гулдузӣ, зардузӣ, кандакорӣ, кулолгарӣ ва дигар намунаҳои ҳунарҳои мардумиро ба намоиш гузоштанд. гӯшаҳои махсуси намоишгоҳ бо маҳсули ҳунари занони ҳунарманд, маҳсулоти миллӣ ва ёдгориҳои фарҳангӣ оро ёфта, таваҷҷӯҳи меҳмононро ба худ ҷалб намуданд.
2: машрифона мушовири шӯъбаи маорифи ноҳияи ашт дар осонаи таҷлили ҷашни 35 солаги истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мо сокинони ноҳияи ашт имрӯз бо як шукӯҳу сарбаландӣ ифтихор аз давлату давлатдорӣ дар пойтахти кишвар дар рӯзҳои фарҳанги ноҳияи ашт дар шаҳри душанбе қарор дорем. мо бо корвони адабу фарҳанг, бо намоиш ва ҳунарҳои мардуми кишоварзӣ дар пойтахти кишвар қарор дорем, ки масъули меҳнати худро ба сокинони пойтахт ба маърази тамошо гузоштем.
1: ҳамчунин намоишгоҳи васеи маҳсулоти кишоварзӣ ташкил гардида, дар он навъҳои гуногуни меваву сабзавот, полезиҳо, маҳсулоти коркардшуда ва дигар дастовардҳои соҳаи кишоварзии ноҳия муаррифӣ шуданд. Иштирокчиён бо имкониятҳо ва иқтидори истеҳсолии ноҳияи Ашт аз наздик шинос гардида, ба сифату гуногунрангии маҳсулоти пешниҳодшуда баҳои баланд доданд.
3: Банда мудири башкур ва ҷавонони кумитаи иҷроии ҳизбати демократии тоҷикистон дар ноҳияи Ашт Мавлоно Кунсумбек ҳастам. Мо дар ин чорабинии тантанави тамоми намуди дастовардҳои худро овардем. Асос ба ҳамаи инҳо мо ба роҳбарияти мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати ноҳияи Ашт ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати вилояти Суғд миннатдорӣ худро баён мекунем.
1: қисмати фарҳанги чорабинӣ бо барномаи рангини консерти идома ёфт. Ҳунармандони ноҳия бо иҷрои суруду таронаҳои ватандӯстона ва халқи рақсу саҳнаҳои ҷолиби ҳунарӣ ба чорабинӣ шукӯҳу шаҳомати хос бахшиданд. Тавре масъулини ноҳия иброз доштанд, баргузории чунин рӯзҳои фарҳангӣ барои муаррифии дастовардҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангии минтақаҳо, таҳкими робитаҳои дӯстиву ҳамкорӣ миёни шаҳру ноҳияҳои кишвар, инчунин ҳифзу эҳёи арзишҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аҳамияти муҳим дорад. Мехри Тойчи барои радиои Тоҷикистон.
4: Сокинону ҳунармандони ноҳияи Вахш анвои гуногуни нону кулча, қалама, шириниҳо, инчунин намунаи ҳунарҳои мардумӣ ки хоси ин ноҳия мебошанд, ба маърази тамошо гузоштанд. Инчунин кишоварзони ноҳия маҳсули дастранҷи худро пешниҳод карданд. Тавре сардори раёсати кишоварзии ноҳияи Вахш, Қаюм Олимов, зимни суҳбат ба мо гуфт, соҳаи кишоварзӣ дар ноҳия сол аз сол рушд карда, имрӯз дар доираи рӯзҳои фарҳанг наздик ба 50 намуди маҳсулоти кишоварзиро барои намоиш ва фурӯш гузоштанд.
5: Дар қатори дигар соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия, кишоварзони ноҳия низ маҳсулотҳои худро ҳам барои марди тамошои шаҳрвандони шаҳри Душанбе ҳам ба фурӯшӣ гузоштанд. Имрӯз менеҷерон ноҳия аз маҳсулоти истеҳсоли худи то 50 намуд маҳсулоти кишоварзӣ овардан, ҳам дар фурӯш, ҳам дар намоиш. Ин аз он шаҳодат медиҳад ки меҳнаткашони ноҳияи Вахш ҳамаи дастуру супоришҳои ҷаноби олӣ пешвои миллат президенти мамлакатро сармашқи кори худ карда, аз як замин 2-3-4 ҳосил гирифтанро бароҳ монда, аз замини об самаронаку оқилона истифода бурда, дар майдони зиёда аз 16800 гектар замини корам дорем, дар кишти асосӣ пурра кишт гардид.
4: Бояд гуфт ки баргузор гардидани чунин чорабиниҳо пайвастагии фарҳанги пойтахти кишварамон шаҳри Душанберо бо шаҳру ноҳияҳои дуру наздики мамлакат бештар мегардонад. Инчунин дар баробари тамошо ва фароғат иштирокчиён имкон доранд ки маҳсулоти лозимаи худро бо нархҳои дастрас харидорӣ намоянд. Сарвинӯзи Сайдалӣ, радиои Тоҷикистон.
0: дар рухи таваҷҷӯҳ намоид ба вазъи пурраи ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова
6: аз агентии об ва ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабона рӯзи наздик дар Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво шабона 22-24 дараҷа, рӯзона 35-37 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатунис ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. Шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сони меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар Думанако шабона 15-20, рӯзона 28-33 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти Суғд низ ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сони меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 8-13 дараҷа гарм шуда, рӯзона 17-22 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда, шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-21, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 12-17, рӯзона ҳарорат ба 28-33 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 7-12 шидану ки дар баъзеи ноҳияҳо то 17-22 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 15-20, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 4-9 дараҷа гарм шуда, рӯзона 16-21 дараҷа гармӣ пешгӯӣ мегардад.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
7: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
8: ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

таъмини зиндагии шоиста барои кӯдакон далел аст ба ояндаи дурахшони тоҷикистон. барои татбиқи ин мақсад таваҷҷӯҳи хос ба зарурати ҳифзи кӯдак дар даврони рушди ӯ мебояд. ба кӯдакони худ имкон барои рушд бидиҳед.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

Шом бахайр, набераҳои ширини бибӣ. Асалокони ман. Ана, бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони бибӣ. Мову шумо дер боз маснави маънавӣ мехонем. Маснави маънавӣ Ҷалолуддин Балхӣ. Дар ёдатон ҳаст, дирӯз ман ба шумо қиссаи боғбони боҳушро қироат карда будам. Ҳоло бошад давоми онро бо камоли майл бароятон қироат мекунам. Дар қисми аввали қиссаи боғбони боҳуш мо онро хондем ки се мард ба деҳае расиданд ва ба боғи боғбоне даромада аз ӯ напурсида дар боғ себҳои ӯро хӯрданду бе иҷозати боғбон дар боғаш ҷой гирифтанд. Ва вақте ки боғбон омаду дид ки се марди беандеша аз ӯ напурсида ба боғаш даромаданд ва босам напурсида меваҳои ӯро хӯрданд ва онҳо се нафаранд, хеле хашмгин шуд ва хост ки ба наздашон рафта ҷанҷол бардорад ва босам ба худ фикр кард ки бояд реҷае кашиду аз онҳо қасдашро ситонад. Ва инак ӯ ба худ реҷа кашид ки бо ҳилае ин се нафарро аз боғаш ронад. Ба ёдатон омад, ширинакони ман, пас ман давоми қиссаи боғбони боҳушро бароятон қироат мекунам. Боғбон гуфт: «Эй дарвеш, ман бо Саиду Мулло ошноии қадим дорам. Онҳо меҳмони ман ҳастанд, аммо аз ту хушам намеояд, аз боғи ман бирам». Дарвеш пушти сари худ нигоҳе ба дӯстони худ карду дид ки онҳо сархаму хомӯшанд ва ҳеҷ ҳарфе намезананд. Ночор сарашро такон доду гуфт: «Бисёр хуб, ман меравам. Лекин эй дӯстон, маълум аст ки шумо бо ҳам ҳамдаст шудаед, вале бо ин вазъе ки ман мебинам, бо ин номеҳрубонии ки шумо нисбати ман доред, шумо ҳам аз ин боғбон хайре нахоҳед дид». Муллову Саид гуфтанд: «Ин дигар ба ту вобаста нест». Дарвиш ҳамроҳи худро гирифту аз боғ берун рафт ва боғбон дид ки нақшааш хуб кор медиҳад, чоберо бардошту дунбори дарвиш рафт. Пушти девори боғ дарвишро танҳо рӯбарӯ шуду гуфт: «Эй одами беинсоф, хиҷолат намекашӣ бе иҷозат вориди боғи мардум мешавиву мева мехӯрӣ». Ва боз ҳам бо чӯби дасташ ӯро хеле заду фирор дод. Вақте боғбон аз кори сӯфӣ фориғ шуд, баргашту гуфт: «Лутф кунед ва маро бубахшед. Намехостам ӯро бизанам, вале чун забон дарозӣ карду носазо гуфт, хостам ба ӯ дарсе бидиҳам». Баъд омаду нишасту худ ба худ фикр кард: «А, ҳоло инҳо ду нафаранд ва ман ҳарифи онҳо намешавам». Он вақт дубора сӯҳбаташро кушоду гуфт: «Нисби рӯзӣ ҳам наздик аст, бояд дар фикри нонушта бошӣ». Саиду Мулло гуфтанд: «На, амакҷон, мо мева хӯрдему серем». Боғбон гуфт: «Оҳ, меҳмонони ман, ҷони ман фидои шумо бод. Ин сухани шумо ин ҷо барои ман қобили қабул нест. Як луқма нону панире ҳаст, ки бо ҳам мехӯрем». Баъд рӯй ба Саид карду гуфт: «Қурбонат шавам, хонаи ман наздик аст, вале он ҷо бачаҳо намегузоранд баъд аз нисфи рӯзӣ як каме бихобам. Ту ки ҷавонтарӣ, бираву аз хонаи ман барои мо хӯрок биёр. Ҳар чӣ доданд биёрӣ, то бо ҳам нону намак бихӯрем».
Боғбон медонист, ки дар хонаи чаҳоруми кӯчаи дуввум ҳеҷ касе нест. Саид бо шоли сабзаш барои хӯрок овардан рафт. Он вақт боғбон паҳлӯи мулло нишасту гуфт: «Бубин, дӯсти азиз, ман ҳарфе надорам, ки чанд рӯз як одами хубу солимро меҳмон кунам. Аммо инсоф ҳам чизи хуб аст. Ман як боғбони заҳматкашам ва ту ҳам чунин ҳастӣ. Ман мухлиси ту ҳастам, вале ин Саид ҷуз ин ки шоли сабз бар сараш бандад, ҳеҷ ҳунаре надорад. Аз ин рӯ аз ту хоҳиш мекунам, вақте ӯ бармегардад, мехоҳам бо ӯ чанд калима ҳарф бизанам. Хоҳиш мекунам, бигзори ҳисобамро бо ӯ равшан кунаму ӯро дунбори кораш бифиристам. Ва он вақт мову ту бо ҳам мемониму ман як моҳ туро меҳмондорӣ мекунам». Мулло чун ба ҳирси як моҳи меҳмондорӣ афтода буд, гуфт: «Хеле хуб, дуруст аст, ҳақ бо шумост». Боғбон гуфт: «Вале аз ту хоҳиш мекунам, ту коре надошта бош, ман худам ҳисобамро баробар мекунам». Саид чун дари хонаро заду касе ҷавоб надод, дасти холӣ баргашт ва гуфт: «Ҳеҷ кас дар хона набуд». Боғбон ҷавоб дод: «Хеле хуб, ҳеҷ кас дар хона набуд ки набуд. Аслан, Саид, медони чи мехоҳам барояд бигӯям. Мулло дӯсти деринаи ман аст ва мо мехоҳем бештар бо ҳам танҳо бошем. Аз ин рӯ ту аз боғи ман баромада рав». Саид нигоҳе ба мулло кард, дид сархаму хомӯш аст, ҳарфе намезанад ва фаҳмид, ки боғбон кори худашро кардааст. Васвасааш дар чеҳраи мулло намоён аст. Ин буд, ки ба мулло гуфт: «Бисёр хуб, мо ҳам рафтем, вале ҷаноби мулло, ин шарти рафоқат набуд, ки бо ҳам карда будем. Ва ҳоло ман танҳо бираваму ту ҳам хомӯш бошӣ». Мулло гуфт: «Охир ман чӣ бигӯям, ки боғ моли ман нест, боғ моли боғбон аст». Боғбон гуфт: «Ҳамин ки гуфтам, бале, боғ моли ман асту мулло ҳам меҳмони ман аст, сарвари ман аст, ба ҳеҷ кас вобаста нест. Ту ҳам аз аввал беҳуда инҷо омадӣ, ҳоло берун рав, вагарна медонам, ки чӣ бояд кард». Саид гуфт: «Бошад, вале мебинам, ки мулло ҳам бо сарвару дӯсти деринаш аз ин меҳмонӣ хайре нахоҳад дид. Худо ҳофиз. Рафтам ки рафтам». Саид ба роҳ баромаду боғбон ҳам дунбори ӯ рафт. Ҳамин ки аз боғ дур шуд, аз гиребони ӯ гирифту як шапотии сахт ба ӯ зад ва гуфт: «Хеле густохӣ кардӣ, бе иҷозат ба боғи мардум ворид шудӣ, моли мардумро хӯрдӣ ва боз ҳам забон дарозӣ мекунӣ. Аслан шутурбача шабеҳи шутур аст, шербача ҳам шабеҳи шер аст, вале кадом хислати ту ба ахлоқи пайғамбар монанд аст? Оё бо бод гуфтааст, ки бекор бигардӣ, даст ба моли мардум дароз кунӣ, муфт бихӯрӣ? Зуд аз ин ободӣ дур шав, ки агар мардуми деҳа аз рафторат хабардор шаванд, дигар беобрӯ мешавӣ». Ва Саид ҳам рафт. Ҳамин ки Саид дур шуд, боғбон ба боғ баргашту дарро маҳкам баст, белро бардошт, омаду рӯ ба рӯи мулло роз истод ва гуфт: «Бигӯ, бубинам, ту ба чӣ ҳаққе ба ин боғ ворид шудӣ? Даст ба ангуру себу амруд дароз кардӣ? Мехоҳам бидонам, дар кадом китоби динӣ навиштанд, ки бе иҷозат вориди боғу хонаи мардум шавӣ, бе хабар аз соҳибхона ба моли ӯ даст дароз кунӣ». Муллои бадбахт, ки аз ин пеш омад ҳайрон монда буд, гуфт: «Дар ҳеҷ китобе инро нанавиштанд, вале охир мо се нафар меҳмон будем, ман ки танҳо набудам. Ман намефаҳмам,
چرا تو اول مهربان بودی و اکنون بدکرداری های تو از چیست؟ باغبان گفت اول شما سه نفر بودید و زوری من به هر سه شما نمی رسید. از این رو آن مهربانی های اول برای آن بود که من تنها بودم. این بدکرداری های آخیر برای آن است که تو گناهکاری. این بل را برای آن در دست دارم که وقتی کسی به حال خودش رسیدگی نمی کند، دیگران باید به او رسیدگی نمایند. حالا چی میگویی؟ مولا گفت من هیچ حرفی ندارم. اصلا اگر راستش را بخواهی من مولا نیستم. این جامه و سله را به نقد و پیشکش خریدم تا بتوانم به این وسیله نانی مفت بخورم. من سواده ندارم که بدانم که کتاب فقه و شریعت چیست. دوستان هم مانند من آدم های نابکار بودند. هر کاری بکنی حق داری. باغبان گفت پس حقت را بگیر. با بیلی دستش صاحب جامه و ساله دروغید را ادب کرد. او را بزاری و خاری از باغ راند و دری باغش را بپست. آن وقت باز هم در زیر درختانش نشست و میوه های با مزه باغش را خورده با راحت خواب رفت. انا شیرینکان من این بود قصه باغبان باهوش. شیرینکان من از قصه باغبان باهوش از مثنوی معنوی جلال الدین بلخی ما آن را فهمیدیم که هیچگاه نپرسیده به باغ کسی، به خانه کسی وارد شدن نادرست است. عزیزان من، ببینید که وقتی خواب هم در رسید. بر شما و اهل خانواده اتان خواب شیرین و براحت خوانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو خوابی

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

муҳим аст ҳифзи саломатии ҷисмонӣ ва рушди зеҳнияти кӯдак. Шарт аст таҳсил ва камолоти муваффақона, меҳнатдӯстӣ ва муносиботи инсонгароёна. ба кӯдакони худ вақт ҷудо кунед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори озодазодагонро мешунавед. тақдим аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон. озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносию худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳамсадою ҳамнаво менамояд. бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. аз шаш олами роз, аз шаш дуньёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. фасли аввал бо забони чанг. ҳикояте аз рисолаи мусиқии дарвешалии чангӣ «Туҳфату сурур» дар бораи хуниёгари бузург Борбад ва овои сози ҷангро чун паёмрасони ишқ донистани муаллиф. фасли дуввум дар паноҳи мусиқӣ, нақши мусиқӣ дар зиндагӣ ва таъсири он ба инсон вобаста ба як ғазали шоири дилдодаи мусиқӣ Ғулом Ризо Рашиди Ёсамӣ. фасли саввум «Маҷнунбет» дар оҳанги ишқ нумо кардани Маҷнунбет ва як лавҳаи назмии шоири тавоно Ғафор Мирзо дар ин боб. фасли чаҳорум «Чашмаи ҷон» аз рӯзгори бонуи соҳибдил Оишаи Самарқандӣ ва нақши ӯ чун шоире, ки ҳаёти хешро дар дуньёи сухан пайдо намуда. фасли панҷум «Қиссаи дутори Акашариф Ҷураев» аз нигоштаи пешини шоири Навосанҷ Ҳақназар Ғоиб дар боби он ки чӣ сон дутори он хуниёгари маъруф Акашариф Ҷураев дастраси ҳофизи халқӣ Одина Ҳошимов мешавад. фасли шашум таронаҳои дилангез. сухани чанд дар бораи рубоёти Амир Хусрави Деҳлавӣ, ки бо санъати саволу ҷавоб гуфта шудааст. бо забони чанг. бо амри тақдир ҳар соз дар дасти мутриби чирадаст ба забон медарояд. шарҳи дили ошиқонро мекунад. ба торҳои рӯҳу ҷон панҷа мезанад. дилороми чанги дилором буд. ба пешинаки соваро нам буд. дар ҳар давру замон мутриб

номӣ таърих месозанд. Бо сози худ ҳикояти ишқу муҳаббатро дар оҳанги замон ифшо мекунанд. Накисои Чангӣ яке аз чангнавозони маъруфи замони Хусрави Парвиз буда, ки бо садои чанги худ сад лашкари дилро афсуну дилбастаи худ намуда. Аз ҳамин рӯ Дарвешалии Чангӣ дар рисолаи мусиқии Тӯҳфату Сурур дар қатори ҳафт чизи бебаҳо номи накисоро ҳам гирифта. Аз роҳи каромат ба шоҳ Хусрави Парвиз ҳафт чиз инояд фармуда буд, ки ба ҳеҷ подшоҳе аз подшоҳон хусуми ӯ мумкин набуд. Аввал Шопур ном нодиме дошт, ки дар илми тасвир беназири замон ва беадили анвони худ буд. Ва дар шинохтани ҷавоҳир бебадали рӯзгор ва дуввум ганҷи бодовард ва сеюм тиллои дастӣ афсар ва чаҳорум ширин ва панҷум лали буйрак, шашум шабдез ном асби ва ҳафтум раёҳинзор ва дигар накисо ном чангӣ дошт. Мо огаҳем, ки шукӯҳу шаҳомати дарбор ва замони Хусрави Парвиз бо шарофати хуниогари бемисл борбад ба ҳафт осмон баромада. Дар он ҷое, ки хуниогари соҳибном буда, дигар ҳунармандонро ҳоҷати сухангӯю навозандагӣ набуда. Ӯ шоҳи ҳунармандон ва хуниогарони даврон шуморида мешуд. Аммо моро ҳайратовар он аст, ки Дарвешалии Чангӣ дар ҳавои афсонаи чангаш борбадро чангнавози ширин дида, ки бо забони чанг изҳори ишқи он бонуи моҳлиқоро ба Хусрав ҳикоят мекунад. Аммо моро ҳайратовар он аст, ки Дарвешалии Чангӣ дар ҳавои афсонаи чангаш борбадро чангнавози ширин дида, ки бо забони чанг изҳори ишқи он бонуи моҳлиқоро ба Хусрав ҳикоят мекунад. Аз рӯи нақли Дарвешалии Чангӣ, чун ширин аз нақши кашидаи Шопур Хусравро мебинаду мегӯяд: «Ваҳ, чӣ сират ин, ки ҷонамро ба сурат мекашид!» Яке аз рӯи нақлу дигаре аз акси он марди мусаввир Шопур чунон дилдодаи ҳамдигар мешаванд, ки ба гуфти шоир аз ту як лаҳза ҷудоӣ хуш намеояд мароҳ.

сухане ки оҳанг надорад, бо шӯри дил зода нашуда, натавонад ба рӯҳи инсон асар кунад. Садои оби равон беҳтарин мусиқист ва зидани боди рӯҳнавоз форамтарин навост. Инсон аз азал майл ба овои хушу мусиқии диловез дорад. Агар модар бо садои хуш дар оҳанги хуш тифлашро алла гӯяд, дар ҳавои он фарзанд зуд хоб мераваду ҷисму ҷонаш зебо роҳат мекунад. Аллаи модарон бо навои умеду орзу ва сӯзи дили онҳо сарчашма мегирад. Ман ба най нолидаму модар ба савти мунчаҳо, нолаҳои ной ман дар мунчаҳояш об шуд. Зиндагиро дар паноҳи мусиқӣ ёфтану шинохтан худбахти баландест. Инсон дар ҳамин ҳолат хешро дарёбад, шиносад ва оламу одамро дарк намояд. Мусиқӣ инсонро ба табиат наздик кунад, ҳам наво созад. Мусиқии ҳаётро, умро дарк намудан, касро ба дуньёи нуру зиё пайвандад. Аз дили ҳар нағмае меояд садои қалби мо, варнатор аз зарбаҳои захми оҳанге назод.

ҳамин аст ки мегӯянд мусиқӣ ҳунарест ки баёнгари эҳсосот ба василаи савтҳост ва муҳимтарин омили онро садо ва вазн хондаанд. Мурод аз гуфтаҳо ҳамин аст ки шеъри шоироне ки мусиқиро дарк мекунанд суханашон савт дорад, вазн дорад, оҳанг дорад. Онҳоро савту навои хуш ба илҳом оварад. Аз қаҳри дил сухан чун чашма ҷӯш зада берун резад. Шоири тавоно ва саропо савту наво Ғуломризо Рашиди Ёсимӣ ғазале дорад бо номи мусиқӣ. Дар як ғазал тавониста чун мусиқишинос онро бо тамоми нозукию муҳимияташ хеле ҷолиб ифшо созад. Мутриби ушоқ имшаб турфа роҳе мезанад. Заҳмати дар пардаи ҷон дастгоҳе мезанад. Гаҳ хурӯши дардҳое мекунад, гаҳ навои ғамҷудои ранҷгоҳе мезанад. Оҳ дарде мефиристад, гоҳ шавқе медиҳад, гоҳ ашке месарояд, гоҳ оҳе мезанад. Захмаи ширини ӯ кӯҳи ғам аз ҳам бигзарад. Кӯҳкан дидӣ ки кӯҳсорро ба коҳе мезанад. Шоҳи мусиқӣ чу баҳри сайди дилҳо шуд ба дашт, ҳар куҷо вайронатар, онҷо боргоҳе мезанад. Он киро аз давлати мусиқӣ омад баҳрае, пуштипо бар лаззати ҳар молу ҷоҳе мезанад. Мо зи сели ғам ба мусиқӣ паноҳ овардаем, ҳар касе аз сел худро дар паноҳе мезанад. Рӯзи ғам дасти Рашиду домани тори рубоб ғарқи даст аз ноумедӣ дар гиёҳе мезанад. Тамоми нозукӣ, манфиату дилрабоии мусиқӣ оварда шуда. Мусиқӣ дар хотир эҷоди маънӣ мекунад. Шеъру маънӣ хотирро ба ово ва тараннум меоварад. Гуфтани Муҳаммади Ҳиҷозӣ ба ҳамин маъност. Мусиқӣ моро ба дуньёи рӯёиҳо, ба олами нафосату зебоиҳо барад. Дари дилҳоро боз кунаду аз ишқу ошиқӣ ҳикоят намояд. Он роҳе ки моро ба сӯи нур мебараду бо сози дилҳо рӯҳи моро навозиш медиҳад, мусиқӣ аст. Охир ғизои гӯши мо оҳангу овоз. Дар паноҳи мусиқӣ мо худро шинохтан, пайдо намудан, асолати инсониро пайдо кардан бахти баландист.

0: дар сохтану тавлид намудани ҳар санъат, ишқи сӯзону дили аз дард ларзон ва истеъдоди фитри лозим. ин ҳамаро мо дар рӯйбоиҳои Амир Хусравӣ Деҳлавӣ дидем, ёфтем. шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори озодазодагон. дар омода намудани гуфтори озодазодагон инҳо саҳм гузоштанд. шаҳобиддини ҳақназар, муҳаммадҷони шодӣ, санавбар раҳимзода, толиби маҳмуд.
1: сию панҷ соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. Радиои Тоҷикистон, ҳамқадаму ҳамнафаси давлати соҳибистиқлоли тоҷикон.

то азми сафар кард бути зуҳра ҷабинам вомондаву ранҷуру гирифтору ҳазинам пажмурдаву афсурда дилу гӯшагузинам дар маснади хории ҷаҳон садрнишинам бо мардуми олам сари суҳбат киву ман кӣ

хуррам дили ки дар сарари ғам кабоб шуд. Обод хонаи ки зи ҳасрат хароб шуд. Ҷони ки як дақиқа тапидааст, зиндааст, бинаст дидаи ки шабе хасми хоб шуд. Дил нест, санги кӯҳна мазор аст, ончи ӯ ноошнои коргаҳи изтироб шуд. Ҷуз оҳи гарми сӯхтагони амал набуд, нури казу муҳити ту пуробу тоб шуд. Моро сарои айш фазои маломат аст, ҷоно дигар магӯй ки он ҳам хароб шуд.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 66-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

чунин гуфт Рустам ба эрониён, ки акнун бибояд кушудан миён. Ба пеши худованди пирӯзгар на кӯпол бояд, на ганҷу камар. Ҳама сар ба хоки сиёҳ барниҳед, аз он пас ҳама тоҷ бар сар ниҳед. Каз ин номдорон яке нест кам, ки акнун шудасти дили мо дижам. Чо огоҳӣ омад ба шоҳи ҷаҳон, ба ман боз гуфт ин сухан ногаҳон, ки тӯси сипаҳбуд ба кӯҳ омадааст, зи пирону ҳумон сутӯҳ омадааст. Ман аз гуфтаи шоҳ рафтам зи ҳӯш, баромад зи пайкор мағзам ба ҷӯш. Зи гӯдарзу баҳром ва з ревниз, дилам тиратар гашт бар сони шиз. Аз Ирон ҳаме тохтам тез чанг, замоне ба ҷое накардам диранг. Чу чашмам баромад ба хоқони чин, барон номдорону мардони кин, ба вижа ба комусу он фарру бурз, чунон ёлу он шоху он дасту гурз. Ба дил гуфтам омад замонам ба сар, ки то ман ба марди бубастам камар. Аз ин беш мардону зин беш соз, надидам ба ҷое ба умри дароз. Расидам ба девони Мозандарон, шаби тираву гурзҳои гарон. Зи мардӣ напечид ҳаргиз дилам, бигуфтам, ки аз ҷону дил буксилам. Бадин разм торик шуд рӯзи ман, сиёҳ шуд дили гетиафрӯзи ман. Кунун гар ҳама пеши яздони пок биғалтем, бо дард як-як ба хок. Сазовор бошад, ки ӯ дод зур баландахтару бахши кайвону ҳур. Мабодо ки ин кор гирад нишеб, мабодо ки ояд ба мо бар ниҳеб. Дигар он ки корогаҳон ногаҳон, барандогаҳӣ зин ба шоҳи ҷаҳон. Биорояд он новар пешгоҳ, ба сар барниҳад хусравони кӯлоҳ. Бубахшад ба дарвеш бисёр чиз, ки бар ҷони ӯ офарин бод низ. Кунун ҷомаи разм берун кунем, ба осоиш оромиш афзун кунем. Ғаму кому дил бегумон бугзарад, замона дами мо ҳаме бишмарад. Ҳамон беҳ ки мо ҷоми май бишмарем, бар ин чархи номеҳрубон нангарем. Кунун май гусорем то ними шаб, ба ёди бузургон кушоем лаб. Сипос аз ҷаҳондори пирӯзгар, каз ӯй аст мардиву бахту ҳунар. Сазад гар дилан дар сарои сипанҷ, надорем чандин ба дарду баранҷ. Бузургон бару хонданд офарин, ки бе ту мабодо кӯлоҳу нигин. Писандида бод он нажоду гӯҳар, ҳамон мом кӯ чун ту зояд писар. Касеро ки чун пилтан гавҳар аст, зи гардуни гардон сараш бартар аст. Ту донӣ ки бо мо чӣ кардӣ зи меҳр, ки аз ҷони ту шод бодо сипеҳр. Ҳама кушта будему баргашта рӯз, ба ту зинда гаштему гети фурӯз. Бифармуд то пил бо тахти оҷ, биоранд бо тавқи заррину тоҷ. Майи хусравонӣ биёварду ҷом, нахустин зи шоҳи ҷаҳон бурд ном. Чу хуррам шуд аз майи ҷаҳон паҳлавон, бирафтанд шодону равшанравон. Чу пероҳани шаб бидаррид моҳ, ниҳод аз бари чарх пирӯзгоҳ. Талоя пароганда бар кӯҳу дашт,
چو زنگی درنگی شب اندر گذشت، پدید آمدان خنجری تابناک، با کردار یاقوت شد روی خاک. تبیره بر آمد زی پرده سرای، برفتند گردان لشکر زی جای. چنین گفت رستم به گردن کشان، که جای نیامد زی پیران نشان. بباید شدن سوی آن رزمگاه، به هر سو فرستاد باید سپاه. بشد پیش رو بیژن شیر مرد، به جای کجا بود دشت نبرد. جهان دید پر کشته و خواسته، به هر سو یکی گنج آراسته. همه روی هامون پر از خسته دید، به خاک اندر افگنده و بسته دید. ندیدند زنده کسی را بجای، زمین پر ز خیرگاه و پرده سرای. به نزدیک رستم رسید آگهی، که شد روی کشور ز ترکان تهی. ز نامردی و خواب ایرانیان، براشفت رستم چو شیر ژیان. زبان را به دشنام بکشاد و گفت، که کس را خرد نیست با مغز جفت. بدین گونه دشمن میان دو کوه، سپه چون گریزد ز ما همگروه. طلایه نگفتم که بیرون کنید، در و راه چون دشت و هامون کنید. شما سر به آسایش و خوابگاه سپردید و دشمن برنج و براه. تناسان غم و رنج بار آورد، چو رنج آوری گنج بار آورد. چی گویم که روز تناسان شوم، ز تیمار ایران هراسان شوم.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

барои арғонон шунидан дар ин ҷо маъбадро ба зали консертӣ табдил доданд, билет харидааст. Маро бовар мекунонад, ки ҳатман рафтанам лозим, зеро бо як азоби билет ёфтааст. Агар ин накукори ӯро қадр намекардам, чи одаме мебудам? Дили нохоҳам роҳ пеш гирифтам. Аниқтараш аввал хуб кашол додам. Ҳаққи гапро гӯям, барои он ба рафтан розӣ шудам, ки ӯ куртаи хеле зебои ҳарир пӯшида буд ва ман рашк мебурдам, ки акнун ба ӯ ҳама менигаранд. Худаш ҳам кирои нигаҳ кардан буд. Воқеан дар ҳусну ҷамол нодира аст. Мабодо барои харид ба бозор танҳо равад, қариб ки ҳар як мошини раҳгузар истода соҳибони мӯйлабдорашон ба хизмат омодагии худро изҳор менамоянд. Ана баъд вай омада нақл карда механдад. Дар чунин маврид ҳолати маро худатон тасаввур кунед. То консертҷой моро ба автобус бурданӣ буданд, вале вай вайрон шуд. Ман аз он шод будам, ки дигар намеравем. Азбаски ҳамроҳи мо хориҷиён ҳам буданд, зуд автобуси дигаре пайдо карданд ва ҳар ҳол дер мондем. Моро огоҳ карданд, ки ҳама ҷойҳо банданд, концерт бетанаффус давом мекунад, оҳиста нугнуги по дароем ва агар розӣ бошем, рост истода арғонон гӯш бикунем. Ҳамроҳ ҳам ҷой ёфт, вале ман дар назди сутунҳои бузурги хиштӣ рост истодам.

0: даҳшат! Гӯё ҳама аз ақл бегона шуданд. Охир онҳо ҳам зан ва ё шавҳари касе ҳастанд? Ва ё боз даҳшатовартараш зан ё ин ки шавҳари оянда ҳастанд?
1: Айб накун, ки худат шарманда мешавӣ.
0: Ту гӯё аз шавҳари ман омӯхтаӣ. Ҳоли боз мегуфтагистӣ, ки бо мурури замон аз ин тоифа занҳо адаб омӯз мебароянд.
1: Дид, беҳуда аз шавҳарат хафа мешавӣ. Ба ҳар ҳол ту ба таъсири умум

0: чӣ. Аз даҳонаш аҷаб пуралам баромад, ки вуҷуди маро сардие пахш кард. Ман фаҳмидам, ки ӯ бо мақсади гунаҳкор кардани ман ба бадбахтиҳояш моҷарои оилавиро сарнакардааст. Не, вай аз ин баландтар аст. Вай тарсидааст, ки аз ӯ маҳрум мешавам. Охир ман чӣ? Ягона ибораи буд, ки аз он муҳаббати ӯ нисбат ба ман, ҳатто пас аз маргаш ҳам ба ман маълум буд. Ман назар ба ӯ кардам. Дилам гӯё оҳиста оҳиста аз задан мемонд. Хуш ба чӣ ноил шудам. Дили ман дард мекунаду боз ман гунаҳкор шудам. Боз ту маро бо дору наҷот медиҳӣ?
1: Ман одами эҳтиёткор ҳастам. Не, азизам, ту ин бозии ошуқу машуқро бофта баромадӣ то ки маро бикушӣ. Ту махсус онро бофта баромадӣ.
0: Яъне ки ман боз аҳмақ шудам?
1: Бале, азизам, назария метавонад дар ҳаёт бошад, вале ҳаёт таҷриба аст. Чӣ хел ту ҳанӯз кӯдакӣ.
0: Пештар вақте ки ман шӯхи кунон худро кӯдак нишон медодам, ба вай хуш меомад. Алал хусус лаҳзаҳое ки заифу нотавон ва мутеи ӯ метофтам, на он тавре ки ҳастам. Ман ҳозир сиҳат мешавам. Шуд, биё танабозиро бас кунем.
1: Охир худат сар кардӣ.
0: Кӣ маҷбурат кард? Кӣ? Ту. Охир шавҳаре ки бо ҳикмат гап мезанад, аз хизмати зан вобаста аст. Ту дар ҳақиқат худатро ба ҷар партофта небудӣ?
1: Ту мехостӣ ки партоям?
0: Маро ба кӣ гузошта мерафтӣ?
1: Ёфт мешавам.
0: Дурӯғ нагӯй, ин гап обас, ҳамааш нағз мешавад.
1: Ба чӣ тоқат бояд кард? Ту боз сар кардӣ?
0: Чӣ? То ҷар роҳ дур нест? Медонӣ, азизам, манзилати шавҳарҳо ба ҳаддест, ки меарзад занҳо ба кору бори онҳо ба тамом дода шаванд. Ба назарам, ягона хушвақтии занҳо ҳам дар ҳамин аст.

0: тоҷик, миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳиб истиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
2: соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
3: Нақлу ривоят.
4: Ҳикояҳои ҷолибу шавқовар.
3: Образҳои мусбату манфӣ.
4: Тасвири воқеаҳо.
3: Васфу ситоиш.
4: Образҳои бадеӣ.
3: Воқиф шудан аз рӯзгори қаҳрамонҳо.
4: Рафта барномаи бардошт
3: ба шумо аз муҳтавои асарҳои ҷолибу хондани боб
4: ва нотакрору мондагори адибони дохилу хориҷи кишвар
3: қисса мекунад.

0: шунавандагони азиз, ин буд нашри навбатии барномаи Бардошт. То ин даму лаҳзаҳо бо шумо будам ман, Насиба Ҳакимзода, ва коргардон Асҳоб Юсуф. Хайр, бо мо ва бо барномаҳои ҷолиби радиои Тоҷикистон бимонед.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

овози чанг дар барангехтани ишқ кори худро мекунад, ки ӯ чунин нигошта. Чун онро шунид, басе хушҳол гард. Борбад ном чанги дошт, фиристод, ки авҳоли маро ба нолаи чанг ва ба оҳанги рангоранг ба арзи хусрав бирасон. Мутриб омада аҳволи ширинро ба он хусрав бо тамкин расонид. Чун хусрав хабар ёфт аз омадани ширин, ӯро низ завқи ғарибе даст дода накисои чангиро ӯ низ фиристод, ки авҳоли маро ба он бонуи шаҳру фитнаи даҳр ба оҳанги чанг бирасон. Чун ӯ омада низ ба оҳанги чанг арз кард, чунон ки аз ҳар ду ҷолиб бетоқатӣ шуда, ширин хусравро талабида маҷлиси хос ва базми ихтисосро муҳайё сохт ва аз висоли ҳам бархурдор гардидан ва аз эшон ин воқеа дар рӯзгор ёдгор монд. Аҷиб он ки дарвешалии чанги борбадро дар дарбори маликаи арман ширин дида. Дар ин боб ҳеҷ боварии кас намеомад ки дарвешалии чанги дар замони зиндагии Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ зиста огаҳ набошад, ки аз шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ он ривояте дар бораи борбад ва қиссаи сабз андар сабзу дар охир ба рахми душманон исён намуда панҷаҳои хешро бурида ва достони хусраву ширини низомии ганҷавӣ бехабар монда. Панҷаҳои хешро бурида ва аз достони хусраву ширини низомии ганҷавӣ бехабар монда. Ӯ ин ҳамаро медонист, вале чун ишқу муҳаббат ба сози чанг дошту ошиқи он овоз буд, аз чанг волотар созеро намедид. Дар ин рисола танҳо бо забони чангё изҳори ишқ намудани ширину хусравро оварда. Ӯ накисои чангиро дар дуньёи ҳунар чун худ ягона дида. Барои дарвешалии чанги аз чанг дида сози пурмуҳташам вуҷуд надошта. Аз инро онро арӯси созҳо медонад ва бояд дар садои он дар ҳар тори чанг ҳамеша овои ишқу муҳаббат рӯзанаду ба дилҳо резад. аз ин рӯ ин як тахайюлоти меҳр ба чанг доштани ӯро дар ҳамин афсонаи хаёлиаш дар меёбем халос. ва чун борбад хуньёгари бузургро дар дарбори хусрави парвиз наёфтану надидан, ин танҳо аз афсонабофии дарвешалии чангист, ки худ шефтаю ошиқи сози худ асту бо забони он дар мадори оҳанг қиссабофӣ мекунад. онқадар дилбастанаш ба сози чанг боло гирифта, ки ҳама садоҳоро маҳфи сози чанг дида дар мақоми он пайдо нанамуда. ӯро танҳо овои чанг ба дуньёи ишқ раҳнамо сохта. зибари ман куҷо шуд, шаҳи анҷума? зи ширин нишоне на аз кӯҳкан. дилороми чанги дилором нест, ба пеши накисо варо ном нест. биё хома бар коғази зар нишон, ки аз чангу чанги набинам нишон. ҳамин аз ишқ ва меҳри дарвешалии чанги ба сози чангу ҳикояти он. забони чанг тавонад оташи ишқро фурӯзон созаду дилҳоро гирифтори он.

сухане ки оҳанг надорад, бо шӯри дил зода нашуда, натавонад ба рӯҳи инсон асар кунад. Садои оби равон беҳтарин мусиқист ва зидани боди рӯҳнавоз форамтарин навост. Инсон аз азал майл ба овои хушу мусиқии диловез дорад. Агар модар бо садои хуш дар оҳанги хуш тифлашро алла гӯяд, дар ҳавои он фарзанд зуд хоб мераваду ҷисму ҷонаш зебо роҳат мекунад. Аллаи модарон бо навои умеду орзу ва сӯзи дили онҳо сарчашма мегирад. Ман ба най нолидаму модар ба савти мунчаҳо, нолаҳои ной ман дар мунчаҳояш об шуд. Зиндагиро дар паноҳи мусиқӣ ёфтану шинохтан худбахти баландест. Инсон дар ҳамин ҳолат хешро дарёбад, шиносад ва оламу одамро дарк намояд. Мусиқӣ инсонро ба табиат наздик кунад, ҳамнаво созад. Мусиқии ҳаётро, умрро дарк намудан, касро ба дуньёи нуру зиё пайвандад. Аз дили ҳар нағмае меояд садои қалби мо, варнатор аз зарбаҳои захми оҳанге назод.

ҳамин аст ки мегӯянд мусиқӣ ҳунарест ки баёнгари эҳсосот ба василаи савтҳост ва муҳимтарин омили онро садо ва вазн хондаанд. Мурод аз гуфтаҳо ҳамин аст ки шеъри шоироне ки мусиқиро дарк мекунанд, суханашон савт дорад, вазн дорад, оҳанг дорад. Онҳоро савту навои хуш ба илҳом оварад. Аз қаҳри дил сухан чун чашма ҷӯш зада берун резад. Шоири тавоно ва саропо савту наво Ғуломризо Рашиди Ёсимӣ ғазале дорад бо номи мусиқӣ. Дар як ғазал тавониста чун мусиқишинос онро бо тамоми нозукию муҳимияташ хеле ҷолиб ифшо созад. Мутриби ушоқ имшаб турфа роҳе мезанад. Заҳмати дар пардаи ҷон дастгоҳе мезанад. Гаҳ хурӯши дардҳое мекунад, гаҳ навои ғамҷудои ранҷгоҳе мезанад. Оҳ дарде мефиристад, гоҳ шавқе медиҳад, гоҳ ашке месарояд, гоҳ оҳе мезанад. Захмаи ширини ӯ кӯҳи ғам аз ҳам бигзарад. Кӯҳкан дидӣ ки кӯҳсорро ба коҳе мезанад. Шоҳи мусиқӣ чу баҳри сайди дилҳо шуд ба дашт, ҳар куҷо вайронатар, онҷо боргоҳе мезанад. он киро аз давлати мусиқӣ омад баҳрае, пуштипо бар лаззати ҳар молу ҷоҳе мезанад. Мо зи сели ғам ба мусиқӣ паноҳ овардаем, ҳар касе аз сел худро дар паноҳе мезанад. Рӯзи ғам дасти Рашиду домани тори рубоб ғарқи даст аз ноумедӣ дар гиёҳе мезанад. تمام نازکی، منفیت و دلربایی موسیقی آورده شده. موسیقی در خاطر ایجاد معنی میکنه. شعر و معنی خاطر را با آوا و ترنم می آورد. گفتن محمد حجازی به همین معناست. موسیقی ما را به دنیای رویایی ها، به عالم نفاست و زیبایی ها برد. در دل ها را باز کند و از عشق و عاشقی حکایت نماید. он роҳе ки моро ба сӯи нур мебараду бо сози дилхоҳ рӯҳи моро навозиш медиҳад мусиқӣ аст. охир ғизои гӯши мо оҳангу овоз. дар паноҳи мусиқӣ мо худро шинохтан, пайдо намудан, асолати инсониро пайдо кардан бахти ба

Боз рӯзе дар китоби зиндагии мо ба ҳукми катибае дар саҳифаи таърих нақш хоҳад гузошт. Кош ин саҳафот бо сатрҳои пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек пур шавад. Муаллиф Гулрухсор Раҳимова. Худо ҳофиз.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар мавҷ барномаи навбатии мусиқӣ ва ҷаҳони муосир.
2: Мусиқӣ ва ҷаҳони муосир роҳ ба сӯи дарёфти осор ва рӯзгори бузургтарин намояндагони санъати мусиқӣ.
3: мухлисони азиз, барномаи навбатиро ба 180 солагӣ композитор ва дирижёри итолиёвӣ Рикардо Дриго мебахшем. Бо мо бошед.

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ричард Евгеньевич Дриго 7 июни соли 1846 дар шаҳри Падуяи Италия чашм ба дунё кушодааст. Аз хурдӣ ба мусиқӣ майлу рағбат дошта, дар зоодгоҳаш ба сифати навозандаи пианино фаъолияташро сар карда, ба зудӣ ба иншои романсу вальсҳо мепардозад. Сипас баъди хатми мактаби миёна, таҳсилро дар консерваторияи ба номи Бенедетто Марчеллои шаҳри Венеция идома дода, онро соли 1864 хатм мекунад. Рикардо Дрига шогирди композитори машҳур Антонио Буцсола буда, устодаш бошад дар назди бастакори маъруф Гаентано Данисети таълим гирифта буд. Мавриди зикр мебошад, ки Рикардо Дриго сараввал муддате ба сифати репетитор дар Гарибалди театри Падуя кор карда, маҳз аз ин ҷо фаъолияти дирижориаш сар шудааст. Дар соли 1868 бошад дар ин театр нахустин операи Дриго Дон Педрои Португалӣ ба саҳна гузошта шуда, дар даҳсолаи минбаъда бошад ӯ бо комёбӣ дар саҳнаҳои калони театрҳои бузурги Италия дирижорӣ намудааст. Аз ҷумла якчанд операи Вагнерро дар театри овозадори Ласкала ба намоиш гузошта буд. Мухлисони азиз, ҳоло биёед пораеро аз осори қаҳрамони барнома якҷоя бишнавем ва даме аз олами паҳновари мусиқии классикӣ баҳравар гардем.